0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 3 верасня.
4: Белавія паляціць у Варшаву. Сэрё?
6: Не так проста разаднавіць авіясаапшэння пасля ўсіх гэтых сабыцій і на фоне санкцій.
5: І ўсё ж, навошта Лукашэнка лётаў да Пуціна?
7: Відзіма, ідзёт торг.
4: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бамбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
8: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Савет Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборда вызначыў умовы ўдзелу беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах. Для гэтага неабходна падпісаць дэкларацыю аб нейтралітэце і адпавядаць патрабаванням антыдопінгавага кантролю. На зімовых алімпійскіх гульнях у Італіі ў нейтральным статусе выступілі беларускія лыжніцы Ганна Каралёва, фрыстайлісткі Ганна Гуськова, Ганна Дыруга і Анастасія Андрыянова, а таксама горналыжніца Марыя Шканава. Міжнародны саюз біятланістаў не змяніў пазіцыю адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Оля Далін. Паводле яго слоў, рашэнне застаецца ў сіле. Ён таксама падкрэсліў, што нядаўняе рашэнне Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту дапусціць беларусаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе ніяк не паўплывае на пазіцыю біатлоннага саюза. Далін адзначыў, што рашэнне міжнародных федэрацый у гэтым пытанні не звязанае паміж сабой. Санкцыі ў дачыненні да зборных і клубаў Беларусі па баскетболе захоўваюцца. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларускай федэрацыі баскетбола Сергей Рутэнка пасля паседжання выканкама ФІБА. Паводле яго слоў, міжнародная федэрацыя зняла толькі персанальнае абмежаванне. Цяпер беларускія баскетбалісты 3-3 могуць выступіць за замежныя каманды і набраць асабісты рэйтынг. Пры гэтым беларускія клубы і зборныя па-ранейшаму не дапускаюцца да міжнародных спаборніцтваў, а разгляд пытання аб зняцці гэтых санкцый перанесены на снежань 26 года. Беларускі трэнер Алексей Бага расказаў, як Барселона адмовіла кіраўнікам і трэнерам Батэ ў стажыроўцы. Паводле яго слоў, пасля двух матчаў супраць каталонцаў 0-5-0-4 Батэ накіраваў у Барселону афіцыйны ліст з просьбай прыняць на стажыроўку дзіцячых трэнераў, дырэктара акадэміі і спецыялістаў першай каманды. У адказ каталонцы параілі не марнаваць час і грошы. У Барселоне палічылі, што методыкі клуба не падыдуць Батэ на тым узроўні і на назвалі выкарыстанне практыкаванняў для Месі, Хаві і Інесты непрадуктыўным для маладых беларускіх футбалістаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы. У Гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. 27 мігрантаў, якія паспяхова перайшлі беларуска-літоўскую мяжу, затрыманыя ў Літве. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус.
3: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
2: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. Гарадзенскі аэрапорт плануюць адчыніць бліжэйшай зімой. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Гродна» распавёў кіраўнік гарвыканкама Андрэй Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена узлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным патрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак, анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Да іншых тэм. У Свінцянскім раёне Літвы камера, пастаўленая паляўнічымі каля месца падкормкі дзікіх жывёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людзей. На відэазапісі былі 27 замежных грамадзян, якія незаконна перайшлі дзяржаўную мяжу Літвы. Паляўнічы, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Крымінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой аховы звярнулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшчы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выяўлена 448 скрынак з 224 тысячамі пачкаў цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрыманы двое мужчын: 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаскага раёна, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. І да падзей культурнага жыцця. 9 верасня ў эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільма «Да 90-годдзя» беларускага пісьменніка з Падляшча Сакрата Яновіча. Гаворыць аўтар гэтай працы журналіст Мікола Ваўранюк.
4: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, мастака слова, можа расказаць мастак, візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
2: Перад тэлепрэм'ерай Мікола Ваўранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе сёння ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак а 18 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна і ападкі дажджу, 14-15 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 18-19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Сёння пятница, 4-й день верасня. Информационно-музычный эфир «Раница с рацией» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10-й белорусского, до 9-й годины польского часу.

0: тут жыве Беларусь.
1: Раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір на радіо Рацыя ў пятніцу. Пакуль што няма, няшмат робіцца, каб паказаць беларусам, што каардынацыйная рада іх некуды вядзе ў палітычным плане. Іх цікавіць больш унутраная і бюракратычныя працэсы. І ў той жа час за восень шмат што можа змяніцца ў плане знешніх фактараў, на прыкладзе выбараў у Злучаных Штатаў, кажа драматург, даследчык Ельскага універсітэта і член каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык.
2: Ну, з галоўных такіх івентаў у нас заўсёды гэта канферэнцыя «Новая Беларусь», вялікая канферэнцыя, дзе збіраецца і дыяспара, і палітыкі там розных краін, не толькі Польша ці Літва, а таксама Амерыка, Германія, далучаюцца іншыя краіны Еўропы, і абмяркоўваюцца галоўныя праблемы, якія стаяць зараз перад намі, беларусамі, у кантэксце і нашай вызвольнай барацьбы, і вайны Расіі з Украінай. У гэтай раз, мне здаецца, усе абмяркоўвалі нейкае такое акно магчымасцяў. Усе чакаюць на такі момант, калі ўзнікне магчымасць, ну, зрабіць нейкі ўплыў на тыя працэсы, якія пачаліся ў 20-м годзе, але вось не завершыліся, не павялі да змены ўлады. І у апошнія гады шмат хто апусціў трошчыкі рукі ці перайшоў на такі рэжым самазахавання, але ўсе чакаюць вось гэтую самую браму магчымасцяў, акно магчымасцяў. І пра гэта шмат хто казаў.
3: Якія асноўныя вынікі працы каардынацыйнай рады за апошнія месяцы вы б маглі адзначыць? І ці змянілася нейкім чынам стратэгія іх дзейнасці?
2: Ось гэта цяжкае пытанне, бо з аднаго боку актыўна дзейнічае каардынацыйная рада. Ёсць і мы можам паглядзець на сайце, ёсць і дакументы, ёсць і паседжанні, фарміруюцца камісіі, вось сфарміравана дэлегацыя ў ПАСЕ, напрыклад. Пры гэтым адчуваецца, што каардынацыйная рада больш неяк сканцэнтравана на сабе самой. То няшмат робіцца, каб сапраўды паказаць беларусам, што каардынацыйная рада вядзе іх некуды у палітычнай плашчыні, а больш нейкія такі бюракратычныя ці ўнутраныя працэсы цікавяць зараз каардынацыйную раду. І нават тое, як адбывалася галасаванне па дэлегацыі ў ПАСЕ, калі было на 6 месцаў 6 кандыдатаў толькі і прапанавалі ўсім галасаваць, ну, галасаванне не мала ніякага сэнсу, бо з 6 чалавек 6 і праходзілі. І гэта паказвала, што вось сапраўдная палітычная канкурэнцыя, сапраўдная такая барацьба, розныя палітычныя думкі, яны не, на жаль, так і не сталі трэндам у каардынацыйнай радзе, а больш мы бачым нейкія кулуарныя дамоўленасці, калі усе наперад ведаюць, куда каго паставяць, неяк там унутры дамовіліся, а чальцам каардынацыйнай рады проста вось трэба гэта узгадніць сваім галасаваннем. І гэта робіць работу нецікавай для большасці беларусаў.
3: Як зараз выглядае міжнародная актыўнасць беларускіх сілаў і ці ўдаецца утрымліваць гэтую ўвагу заходніх палітыкаў да Беларусі, можа, на прыкладзе такім амерыканскім?
2: У Амерыцы тут два трэнды вялікіх для беларускіх палітыкаў. Першы – гэта палітыка Трампа па іміграцыі, якая датычыцца шмат каго з беларусаў. Ёсць выпадкі беларусаў дэтэншэні, ёсць выпадкі высылкі беларусаў на нейкія трэці краіны, як Беліз. І шмат хто з беларусаў патрабуе дапамогі. І вось гэты трэнд на дапамогу, на нейкае спрыянне тым, хто папаў у цяжкую сітуацыю, я бачу, што ось ёсць і ў дыяспары, і нават у каардынацыйнай радзе створана такая група на такую канкрэтную дапамогу. Іншы трэк – гэта трэк палітычны і палітвязні. Тут ёсць своеасаблівыя лідары, бо зараз стыпендыю Джорджтаунскага універсітэта атрымала Марія Калеснікава, яна шмат будзе ў Злучаных Штатах. У верасні прыедзе ў Злучаныя Штаты Алесь Беляцкі, і потым Андрэй Пачобут, і мне мне здаецца, гэта будуць вялікія такія івенты, перш за ўсё для і амерыканскай палітычнай эліты, і акадэмічнай эліты, бо гэтых людзей чакаюць, яны могуць таму просто таму, што гэта прыклады вялікага такога сур'ёзнага супраціву і сапраўды у палітычнага ўвязнення, яны могуць быць такімі гучнымі галасамі для беларусаў. І вось я чакаю на верасень, каб ну, вось пачуць іх тут уплыў, і, мабыць, гэта неяк зменіць і сітуацыю з амерыканскім трэндам. Кул, які мы ведаем, працуе больш з Лукашэнкай, чым з апазіцыяй. Ён даў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс» і сказаў, што будзе новая група палізняволеных вызвалена у бліжэйшым часе. Ну, паглядзім, ці гэта атрымаецца, але, ну, было б няблага.
3: Якія галоўныя палітычныя выклікі і сцэнары закладваюцца зараз на будучы восеньскі сезон, ваше назіранне?
2: Мне здаецца, палітычная кампанія ў Злучаных Штатах, яна шмат што зменіць у свеце і для беларусаў, і не для беларусаў. Гэта так званы midterms, выбары ў Кангрэс і гэтай палат прадстаўнікоў і сенат, і ўсе чакаюць, ці будзе нейкі такая змена ў колькасці партыі, калі дэмакраты атрымаюць большасць, ну, палітыка зменіцца даволі сур'ёзна. І на законадаўчым узроўні, і, мне здаецца, на дыпламатычным узроўні. Гэта першае. Другое, гэта выбары таксама ў еўрапейскіх краінах, дзе шмат правых партыяў зараз маюць сур'ёзны ўплыў і папулярнасць і ў Германіі АДФ, і ў Францыі. І таксама гэта можа шмат што змяніць у з пункту гледжання, як будзе паводзіць сябе еўрапейская палітычная эліта. І зразумела, ці будзе мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, бо калі яна будзе, гэта будзе відавочна, што пачнецца новы віток, новы трэнд гэтай вайны, на якую патрэбна будзе рэагаваць усім светам, і гэта будзе вялікая мабілізацыя ў Украіне і таксама мабілізацыя рэсурсаў, ці нешта іншае, дыпламатычныя нейкія зусілля, мы паглядзім. Але вось гэтыя тры вялікія івенты, яны зменяць усё ў гэтую восень.
1: Андрэй Курэйчык звярнуў увагу, што зараз дэмакратычным сілам варта прапрацоўваць стратэгію выкарыстання вакна магчымасцяў, якое можа з'явіцца ў беларускім пытанні ў бліжэйшыя гады.

0: Радыоце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыорацыя.
1: А на Радыорацыя раніца з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір. У беларускім кантэксце пытанне бяспекі застаецца адным з цэнтральных на міжнародным узроўні. Гэта тое, што турбуе дыпламатаў і палітыкаў іншых еўрапейскіх краін, кажа прадстаўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
2: Я могу зараз, напрыклад, судзіць па канферэнцыі блізкі стратэгічны форум, які адбыўся вось 31 жніўня па 1 верасня ў Славеніі. Ён такі больш рэгіянальны, ўсё ж такі ён больш накіраваны на рэгіён Балканаў і цэнтральнай Еўропы. І, на жаль, Беларусь у гэтым годзе амаль не гучала. Тобто я, канешне, спрабавала ўздымаць там пытанні ў кулуарах, інфармаваць пра сітуацыю ў Беларусі, завязваць нейкія кантакты новыя, але у адрозненні з ними ад мінулого года, калі прыязджала Светлана Ціхановская, увагі, канешне, было значна менш. І гэта зноў жа паказвае, што вось гэтую цікавасць трэба падтрымліваць. Што калі мы не прысутнічаем на нейкіх мерапрыемствах у праграме, у якасці спікераў на панелях, то тэма Беларусі просто забываецца і замяшаецца пытаннямі, не ведаю, амерыканскай палітыкі, Грэнландыі, пашырэння, напрыклад, на Балканы, украінская тэма вельмі шмат яна таксама гучала. Вось таму вельмі важна прысутнічаць на большасці вось такіх мерапрыемстваў, старацца быць спікерамі, дзяліцца і сваёй экспертызай у тым ліку і такім чынам трымаць Беларусі на парадку дня, тады і вырашаць нейкія праблемы становіцца значна прасцей.
3: А беларусаў гатовы слухаць як самастойны фактар, ці ўспрымаюць выключна як прыдатак да расійскага кантэксту, вось кантэксту вайны, можа.
2: Насамрэч, мне заўсёды падаецца, што Беларусь вось пасля 20-го года яна ўсё ж такі становіцца самастойным актарам. Сапраўды, ну, але гэта такое больш традыцыйнае, мабыць, успрыманне, што, напрыклад, вось нямецкія палітыкі, яны заўсёды, нават калі мы там размаўляем пра Беларусь, заўсёды кажуць пра пагрозу Пуціна і гэтак далей. Вельмі часта Беларусь зараз гучыць разам з тэмай Украіны і вайны ў рэгіёне, але тое, што мы заўсёды спрабуем казаць, што Беларусь усё ж такі гэта незалежная краіна, ёй ёсць свае асаблівасці, у ёй ёсць свае праблемы, ёй ёсць свая гісторыя, у тым ліку, ну, такая ўжо гераічная, калі мы там успамінаем 20-ты год, што беларусы гатовыя змагацца за гэтую сваю будучыню, што яны хочуць стаць часткай Еўропы, еўрапейскага звязу, і мне падаецца, што больш правільна якраз у любым выпадку не класці ў адзін кошык з Расіяй. Можна казаць заўсёды, і гэта вельмі дапамагае, і гэта праўда насамрэч пра нашу падтрымку ў краіне, але ўсё ж такі казаць пра Беларусь як пра самастойную краіну.
3: Еўрапейская бюракратыя рэальна мяняе рашэнні пасля вашых довадаў? Ці ўсё яшчэ ідзе такое абмежаванне толькі пратакольнымі словамі, што Беларусь і вас падтрымліваюць?
2: Гэта вельмі шмат залежыць ад такой працы доўгатэрміновай, скажам так. Немагчыма прыехаць у нейкую краіну і адзін раз сустрэцца, не ведаю, з прэм'ер-міністрам, і ён скажам, да, мы падтрымліваем беларусаў, і мы зараз для вас тут усё арганізуем. Гэта так не працуе, і я думаю, што нават калі б там прадстаўнікі іншай краіны, там, не ведаю, Францыі, паехалі ў Нямецчыну і нешта такое лабіявалі, нават там не было поспеху, таму што палітыка гэта, ну, і бюракратія, як вы слушна сказалі, гэта вельмі такі доўгі працэс. То есть рашэнне, напрыклад, вось у Іспаніі, калі пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, я ведаю дакладна, што і беларуская дыяспара ў Іспаніі, і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс, і народная амбасада рабілі гэтую кампанію мінімум 2 гады. Яны сустракаліся і ў міграцыі, рабілі міжміністэрскія сустрэчы. Святлана пра гэта распавядала там на сустрэчах на вышэйшым узроўні, але дыяспара потым працягвала гэтую працу, гэтыя перамовы, прапановы, збор кейсаў, і такім чынам гэтае пытанне ўдалося вырашыць. Таму так, сапраўды, ёсць падтрымка на словах, але я таксама разумею, што калі беларусы прыходзяць з гатовымі прапановамі, што трэба змяніць, якія ёсць механізмы з веданнем законаў гэтай краіны, з веданнем установаў, якія могуць прымаць рашэнні, то да такога прыслухоўваюцца прасцей і ўжо не на вышэйшым палітычным палітычным узроўні гэта вырашаецца. Але калі там ёсць палітычная воля, то на працоўным узроўні далей сапраўды можна дабіцца зменаў. І вось зноў жа паўтаруся, зараз я веду такі праект па картаграфаванню праблем беларусаў за межы, і ў тым ліку збіраю добрыя практыкі і бачу, што ў шмат якіх краінах беларусы дамагліся вось гэтых зменаў рознымі механізмамі, але прагрэс відавочны ёсць, што праблемы беларусаў вырашаюцца.
3: Калі старыя лозунгі пра 20-ты год на Захадзе больш не працуюць, то зараз варта ціснуць на эмпатыю, правы чалавека, што яны парушаюцца ў Беларусі, ці размаўляць больш на такой прагматычнай мове пра геапалітычныя пагрозы з беларускага боку.
2: Вось пытанне бяспекі, яно, канешне, адно з цэнтральных, і тут я магу сказаць, што гэта пытанне вельмі шырокае, гэта і такая непасрэдная пагроза ваеннага ўварвання з тэрыторыі Беларусі, зноў жа яе не выключаюць і разумеюць, што там пуцінскі рэжым можа выкарыстоўваць залежнасць ад Лукашэнку, каб, напрыклад, напасці на Польшу і Літву. Аб гэтым не кажуць наўпрост, але не выключаюць такой магчымасці. Але тут таксама шмат вельмі і размоваў, і увагі надаецца да гібрыдных пагрозаў з боку Беларусі, у тым ліку. Гэта міграцыйны крызіс, а гэта яшчэ памятаюць пра захоп самалёта Ryanair, да, гэта пра кампаніі дэзінфармацыі, якая ў тым ліку распаўсюджваецца з тэрыторыі Беларусі, гэта і дроны, якія залітаюць, гэта і метэабалоны, шары, якія ляцяць на аэрапорт Літвы. І таму вось гэтая тэма, яна якраз актуальная, і гэта тое, дзе беларусы, у адрозненні проста ад гуманітарнага трэка, могуць дзеліцца сваім досведам, напрацоўкамі, перадаваць актуальную інфармацыю і сапраўды дапамагаць еўрапейцам супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. То есть тут мы не ў якасці прасіцелей, а ў якасці партнёраў, экспертаў. Гэтак жа сама, напрыклад, мы працуем там у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЕ, даючы вось гэты ўжо свой досвід экспертаў і канкрэтнай інфармацыі напрацоўкі ў гэтых галінах.
1: Александра Мамаева перакананая, што важна пры кожнай магчымасці на мерапрыемствах міжнароднага ўзроўню нагадваць пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку ўлічваючы вайну ва Ўкраіне.

0: Коментар рацыі.
1: Перыядычна ў сацыяльных сетках усплывае дзіўная тэорыя пра дзве Беларусі, заходнюю і ўсходнюю. Маўляў, на захадзе глядзяць у бок Польшчы, на ўсходзе ў бок Расіі, а беларусы з заходніх абласцей ледзь не пагарджаюць жыхарамі Гомеля ці Магілёва. Днямі адна расейка ў трэц пайшла яшчэ далей і заявіла, што беларусы не любяць нават саміх беларусаў з усходніх абласцей. А калі б Лукашэнка не ўтрымліваў Украіну жорсткімі метадамі, Беларусі ўжо б не існавала. Небяспека такіх развагаў у тым, што калі пра штучны падзел доўга гаварыць, то аднойчы ён пачне ўспрымацца як рэальны. Беларусь сапраўды была падзеленая ў 20-м стагоддзі. Пасля рыжскай дамовы 1921-га яе заходняя частка апынулася ў складзе Польшчы. Усходняя БССР была пад Расіяй. Пасля Другой сусветнай гэты падзел скончыўся. Гэта важны гістарычны досвед, але два дзесяцігоддзі – вельмі кароткі эпізод на фоне стагоддзяў

0: супадаюць сённяшнімі абласнымі межамі і тым больш не дзеляць Беларусь на дзве адрозныя ў плане культуры паловы. Асабліва небяспечна механічна пераносіць на Беларусь расейскую схему, якой дзесяцігоддзямі апісвалі Украіну захад супраць прарасейскага ўсходу. Нават ва Украіне рэальнасць значна складанейшая за гэту прапагандысцкую карту, але там сапраўды існаваў працяглы час розны гістарычны досвед. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай у 18 стагоддзі Галіччына апынулася ў габсбургскай манархіі, тады як значная частка іншых украінскіх земляў у расійскай імперыі. Пазней Львоў стаў адным з цэнтраў украінскага нацыянальнага руху ў іншых палітычных умовах. У Беларусі падобнага шматпакаленнага цывілізацыйнага разрыву паміж сённяшнімі Гароднай і Гомелем проста не было. Гэта адзін цывілізацыйна-моўны мацярык, які ў 20 стагоддзі на кароткі час разрэзала дзяржаўная мяжа. Адкуль тады бярэцца міф? Часткова ад банальнага невуцтва, часткова ад лакальнай фанабэрыі некаторых заходнікаў, якія любяць падкрэсліваць сваю нібыта большую еўрапейскасць. Але рэгіянальны патрыятызм і жарты паміж гарадамі яшчэ не ствараюць дзве нацыі. І ёсць трэцяя, значна больш небяспечная крыніца – расейскі погляд на Беларусь, якому вельмі хочацца знайсці тут унутраны разлом. Бо калі беларусаў можна падзяліць на ўсходніх і заходніх, далей ужо лёгка патлумачыць, каго і ад каго трэба абараняць. Украіна добра паказала, куды здольная прывесці такая логіка. Нарэшце, тэорыя пра нейкі асабліва прарасейскі і пасіўны беларускі ўсход вельмі дрэнна вытрымала праверку ў 2020. Гомель выходзіў на шматтысячныя пратэсты, як і Гародня. Жлобін стаў адным з найбольш прыкметных рэспубліканскіх цэнтраў супраціву. Гомельшчына і Палесся далі пратэсту мноства вядомых актывістаў, блогераў і палітвязняў. Гэта, зрэшты, не азначае, што паміж беларускімі рэгіёнамі няма адрозненняў. Яны ёсць і ў эканоміцы, і ў дэмаграфіі, і ў канфесійнай гісторыі, і ў ступені русіфікацыі, і ў мясцовых ідэнтычнасцях. Гомель не Гароднія, як Брэст не Віцебск, і дзякуй Богу, але ўсё ж разнастайнасць рэгіёнаў не тое самае, што раскол краіны.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і

0: 15.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
1: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим». Радіографія.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Еўропа ўваходзіць у зіму з мінімальнымі запасамі газу за апошнія 15 гадоў. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Еўропа ўваходзіць у зіму з мінімальнымі запасамі газу за апошнія 15 гадоў. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначыць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў падляша Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць яго дырэктар Анатоль Баб.
4: Ад пачатковай школы, можна сказаць, ведаю Сакрата. Для нас гэта і класік беларускай літаратуры. Вельмі важная асоба вогляд для беларускай культуры, але перадусім для беларускай меншасці. Грамадскі дзеяч, але таксама і палітычны дзеяч. Ён жасі быў адным з арганізатарам нелегальных выдавецтваў беларускіх у 80-х. Быў ініцыятарам стварэння першай публічнай беларускай бібліятэкі ў Беластоку.
3: Імпрэза пачнецца о 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дзмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рація» Міколы Ваўранюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Да міжнародных тэм. Газавыя сховішчы еўразвяза запоўненыя ўсяго на 65%, піша Wall Street Journal. Гэта мінімальныя запасы газу за апошнія 15 гадоў. Еўрапейскія кампаніі адкладалі закупку ў надзеі на хуткае завяршэнне вайны з Іранам і падзенне коштаў. Аднак пастаўкі зваткаванага прыроднага газу з Катара праз Армузскі праліў так і не аднавіліся ў ранейшых аб'ёмах. Сітуацыю ускладняе канкурэнцыя з Азіяй за газ. Нават калі пастаўкі з Блізкага ўсходу адновяцца, Еўропа можа не паспець запоўніць сховішчы да мэтавых 80% да пачатку ацяпляльнага сезона. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі апавёў, што чакаюцца візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбыцца ў бліжэйшыя дні. «Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Амерыка была і далей актыўнай, гатовая да сустрэч з імі ва Украіне на ўзроўні змястоўна», адзначыў кіраўнік Украіны. Верагодна, прадстаўнікі прэзідэнта ЗША, якія могуць прыехаць у Кіеў і Маскву, гэта спецпасланнікі Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер. 31 жніўня Уладзімір Зеленскі паведаміў, што размаўляў з імі па тэлефоне, у тым ліку абмяркоўвалі дату візіту ў Украіну. Расія становіцца безразважнай у сваіх атаках на еўразвяз, заявіў прэм'ер-міністр Ірландыі Міхол Мартін. У Еўропе, асабліва на ўсходнім флангу, існуе рэальнае адчуванне, што ім пагражае агрэсіўная Расія, і калі Украіна падзе, то наступнымі будуць іншыя краіны, цытуе ірландскага прэм'ера Блумберг. Па яго словах, расійская ваенная эканоміка дазваляе Маскве пераўзброівацца хутчэй, чым Еўропе. Аднак ЕС здольны пераадолець гэты разрыў, калі аб'яднае намаганні ў сферы абаронных закупак і ўмацавання ўласнай абароннай прамысловасці. Мартін заявіў, што Ірландыя паскорыць прасоўванне Украіны ў ЕС, адкрыўшы ўсе перагаворныя кластары ў бліжэйшыя 6 месяцаў. Паводле яго, інтэграцыя Украіны ў еўразвяз – важны элемент процідзеяння Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна і ападкі дажджу, 14-15 градусаў раніцай, максімальна днём да 19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Граница с грацией.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы. На беларуска-польскім памежжы воблачна, магчымыя ападкі дажджу, 15-16 градусаў на дадзены момант днём, няшмат вышэй ртутны слупок, бо да 19 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 4 вересня, п'ятниця. У Белостоку відбудеться вечерина пам'яті Сократа Яновича та 90-годдя з дня народження письменника. Організатори пропонують звернутися до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і наше поміжжя. Побачите фрагменти документальних фільмів і протягніть розмову у духу білоруського триалогу. У дискусії, яку проведе Катажина Савіцька-Мяжинська, судил Левон Барщевский, Малгожата Дмитрук, Леонид Тарасевич и Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить Скейн. Сократ Янович шмат годов был связан с тыдневиком белорусов у Польщенива и белорусским литературным объединением Беловежа, займался громадской и политичной деятельностью. У опошние десятигодзи его родный дом у Крынках, ведомый как вилла Сократес, стал важным местом сустреч беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Пачатак сустрэча 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. У цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку адкрыецца выстава «Не цацкі» Пятра Рогалінскага. Мастак выкарыстоўвае патэнцыял, схаваны ў народных цацках, каб пачаць дыялог з сучаснасцю і даследаваць тэмы, якія рэзанансуюць з дарослай аўдыторыяй. Выстава складаецца з больш чым 50 скульптур, інсталяцій і артэфактаў, зробленых з такіх матэрыялаў, як драўляныя бэлькі, галінкі, каваныя элементы, фрагменты сельскагаспадарчых прыладаў ды іншае. Эстэтыка і неапрацаванасць гэтых новых формаў выклікаюць асацыяцыі з архаічнымі прадметамі, змешчаныя ў новыя кантэксты. Яны закранаюць важныя чалавечыя праблемы. Гэта сімвалічны трактат пра цяжкасці паўсядзённага жыцця, каханне, адзіноту, смерць і пошук сэнсу жыцця. Вернісаж выставы «Не цацкі» Пятра Рогалінскага у цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 29 лістапада. Бышкі, козы і павукі, або народная культура праз аб'ектывы Марты Анкер. Сямятыцкі цэнтр культуры запрашае на выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэата ў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўлены партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, велікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечана людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах. Паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных касцюмах. Выстава будзе працаваць па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. 6 фестываль «Рака агня» ў Васількаве. 4-5 верасня ў зоне адпачынку Цыпалю Васількаве на рацэ супраць удзельнікі фестывалю будуць змагацца за званне майстра агню. Усіх удзельнікаў чакаюць майстар-класы па жанглёрстве, дзіцячыя забавы ды іншыя атракцыёны. Галоўнай падзеяй фестывалю з'яўляецца спаборніцтва па агнявых танцах – фаер-шоу.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
2: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи. Кобрень.
2: Высокая.
3: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
4: Раніца з рацыяй і пытанне, а што ў беларускай дыяспары ў польскіх Катовіцах? Спартовыя мерапрыемствы, удзел у канцэртах, нефармальныя сустрэчы, лакальная падтрымка па пытаннях легалізацыі і адаптацыі. Гэта дзейнасць невялікай па колькасці беларускай дыяспары ў Катавіцах, кажа яе актыўны прадстаўнік, беларус спадар Змічер.
5: Ну, покольки зараз уже почалися школы, весь основной фокус белорусов в Катовицах, основной час был нададен именно питанню школы, подрихтовки детей до школы, шмат кто повез своих детей первый раз в польскую школу, основным на этом был фокус. Так само под конец у недели бывший матч экстраклассы Катовица с гурником Забжа. У Катовица у ГКС Катовица грае наш суайчиннік, беларус Ілля Шкурын. Ён адрозніўся у гэтым матчы, што дапамагло Катовіцам выйграць матч у гурніка у рэпрэзентацыі Забжа з лікам 3-2. Тры галы, з якіх забіў менавіта наш беларус Ілля Шкурын, які грае за Катавіца. Гэта навіна вельмі з'єдночыла беларусаў. Катавіцу ўсе былі рады пазаўзець за Ілю і пацешыцца гэтай добрай навіной.
6: Які запыт і інтарэсы ў беларусаў у Катавіцах? Што цікава людзям сёння, вось калі кажам пра такія нефармальныя сустрэчы? На што ёсць запыт?
5: Праз лета бліжэйшы час не было такіх нефармальных сустрэч. У асноўным атрымлівалі камунікацыю праз чат, але на канец верасня, на 22 верасня, плануецца ў Катавіцах мітынг, прысвечаны доўгаму чаканню на карты пабыту, на пашпарты і гэтак далей. Гэта найдалей застаецца найважнейшым пытаннем легалізацыі, і па майму меркаванню гэтая тэма зараз будзе трымацца ў топе аж да 22 верасня і будзе вельмі часта абмяркоўвацца ў беларускім асяроддзі.
6: Калі казаць пра справы з легалізацыяй у мясцовых беларусаў, то як яны цяпер выглядаюць у 26 годзе? Тэрміны чакання ці скараціліся, ці людзі дагэтуль чакаюць рашэнняў па шмат месяцаў, ці выдаюць міжнародную абарону?
5: На жаль, сітуацыя не змяняецца ў лепшы бок. Гэта таксама далей доўгія тэрміны чакання, доўгі тэрмін чакання як на міжнародную абарону, так і на дакументы тыпу карта пабыта, карта часовага, карта сталага пабыту. На жаль, сітуацыя не рушылася з месца.
6: А калі мы кажам таксама пра змену настрою і стомленасць, то ці адчуваецца апатыя, хваля закрыцця ў сябе, а ці навучылася суполка наадварот трымаць гэты ўнутраны баланс? Вось людзі канчаткова сышлі ў прыватнае жыццё, ці ўсё яшчэ вось імкнуцца трываць гэтыя нефармальныя сувязі?
5: Некая частка так сышла поўнасцю ў прыватнае жыццё і у такой знаходзіцца стадыі замірання, але нейкая частка застаецца актыўнай. На жаль, тая другая частка, якая застаецца актыўная, яна ў меншасці.
4: Як адзначыў суразмоўца, беларуская суполка ў польскіх Катавіцах не шматлікая, але максімальна згуртаваная. Тут рэдка праходзяць маштабныя вулічныя акцыі, аднак кожнае культурнае ці спартыўнае мерапрыемства становіцца важнай кропкай збору для беларускай супольнасці на паўдні Польшчы.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: Украіна пачала аперацыю, якая павінна зрабіць расійскае неба настолькі небяспечным, каб замежныя авіякампаніі перасталі лётаць у Маскву. 1 верасня Владзімір Зялёнскі папярэдзіў авіякампаніі страхавальнікаў, што расійскае неба становіцца небяспечным праз рост колькасці украінскіх беспілотнікаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Украіна не ставіць за мэту атакаваць грамадзянскія самалёты. Задача іншая. Калі над Масквой, Санкт-Петербургам ды іншымі гарадамі рэгулярна з'яўляюцца украінскія дроны, авіякампаніі самі павінны ўлічваць гэтую рызыку. Расійскае неба фактычна будзе закрывацца. Вайна, якую пачала Расія, закрывае яе неба, заявіў Зялёнскі. Паслядоўнасць дзеяння Украіны відавочная. Спачатку адбываецца адзін напад, аэрапорт закрываецца на гадзіну, потым другі на некалькі гадзін, потым такія сітуацыі становяцца рэгулярнымі. Авіакампанія пачынае атрымліваць затрымкі, пераносіць рэйсы, плаціць больш за страхаванне.

0: ІСАО само не можа проста закрыць расійскае неба, але яе рэкамендацыі могуць моцна ўплываць на рашэнне авіякампаній страхавальнікаў. Ці спрацуе гэтая стратэгія Кіева? Паводле Moscow Times, у маскоўскіх аэрапортах пасля заяў Зеленскага ўжо затрымалі альбо адмінілі амаль 80 рэйсаў. Для Расіі гэта даволі непрыемная перспектыва. Краіна атрымлівае сітуацыю, калі вайна паступова перастае быць толькі праблемай фронту і асобных аб'ектаў тылі. Яна пачынае ўплываць на нармальнае функцыянаванне аднаго з самых важных элементаў дзяржавы – грамадзянскай авіацыі. Мэтай аперацыі Кіева павінна стаць не толькі парушэнне паветраных зносін. Украіна разлічвае заліваць расійскіх чыноўнікаў, алігархаў і іншых заможных прыхільнікаў Пуціна ад замежных маршрутаў. А стратэгічнай мэтай Украіны застаецца павелічэнне кошту працягу вайны для Крымля, каб наступствы вайны ўсё больш адчуваліся і шараговымі грамадзянамі, і расійскімі элітамі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Ночью у районе российского города-курорта Сочи прогучала серия выбухов. Курс доллара до белорусского рубля обновил максимум с початку 2026 года. У Амстердаме рыхтуют масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Расіі ў ноч на 4 верасня Сочы, Адлер і федэральную тэрыторыю Сірыус атакавалі беспілотнікі. Расійскія ўлады пацвердзілі пажар на нафтабазе і пашкоджанне жылых дамоў. Аналітыкі мяркуюць, што яшчэ адной цэллю быў расійскі дывізіён супрацьпаветранай абароны. Жыхары Сочы паведамілі пра начныя шматлікія выбухі, пасля якіх у некалькіх месцах узніклі пажары. Высокі слуп полымя над нафтабазай быў бачны за некалькі кілометраў. Пашкоджана шкленне ў некалькіх жылых дамах і будынках. У асобных выпадках узніклі ўзгаранні, якія аператыўна патушылі. Таксама адбылося ўзгаранне на тэрыторыі нафтабазы, паведаміў аператыўны штаб Краснадарскага краю. Асобна пажар узнік каля пасёлка Сірыус на мяжы з Абхазіяй. Выданне Астра прааналізавала відэавідавочцаў і вызначыла, што ў гэтым месцы знаходзіцца пазіцыя расійскага зенітна-ракетнага комплексу С-300 або С-400. Украінцам няма куды адступаць. Яны абараняюць уласную зямлю. Таму рашучасцю вайскоўцаў не паменшыла. Больш за тое, усё больш баявых дзеянняў зараз пераносіцца непасрэдна на расійскую тэрыторыю, кажа львоўскі суддзя, юрыст Юры Чапко.
4: Втома накопичується, так, все більше, все довше ця війна триває, вже понад 4,5 роки. Але рішучості точно не зменшилося, нам нема куди відступати, ми свою землю захищаємо, своїх людей, своїх жінок, своїх дітей, свої міста. Ми будемо стояти вперто, тут немає бути ні в косу в ньому.
3: Паўномаштабная вайна Расіі супраць Украіны ідзе ўжо больш за 4,5 гады. Паводле звестак ААН, гэтая агрэсія забрала жыцці тысячы мірных грамадзян, а агульныя страты вайскоўцаў з абодвух бакоў выміраюцца сотнямі тысяч. На тэму эканомікі. На таргах беларускай валютна-фондавай біржы 3 верасня долар падаражэў да 3,792 рубля, або прыкладна на 0,34%. Гэта самы высокі курс амерыканскай валюты ў 2026 годзе. Характэрна, што летась курс долара падымаўся да такога ўзроўню амаль год таму, 11 верасня, і складаў 3,841 рубля. Беларускія банкі скупляюць долар у сярэднім за 3 рублі 7 капеек. Больш за ўсё за амерыканскую валюту даюць у Белгазпрамбанку і БНБ банку 3,78 рубля. У сваю чаргу купіць долар можна ў сярэднім за 3 рублі 9 капеек. Пры гэтым некаторыя банкі ўсталявалі курс продажу на ўзроўні 3 рублі 10 капеек. А вось Белінказгруп і зусім ўстанавіла курс продажу амерыканскай валюты ў 3,125 рубля. Анонсная інфармацыя. У Амстэрдаме рыхтуюць масштабную акцыю салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 19 верасня на знакамітай верфі НДСМ запланаваны масштабны перформанс пад назвай «Удар па цішыні». Арганізатары плануюць сабраць каля 1200 чалавек, каб супольна выступіць у падтрымку людзей, якія застаюцца за кратамі ў Беларусі па палітычных матывах. Аўтар праекта, медыамастак і куратар Максим Тыменька прапануе удзельнікам апрануць кардонныя маскі з тварамі рэальных беларускіх палітвязняў. Выкарыстоўваючы простыя бытавыя прадметы, каструлі, вёдры, бляшанкі ці вечкі, як імправізаваныя ударныя інструменты, людзі створаць супольны гукавы ландшафт. Гэта стане сімвалічным голасам для тых, каго спрабуюць змусіць маўчаць у турмах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна і з ападкамі дажджу, максімальна днём 18-19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да поўначы зноў дождж, а тэмпература 15-16 градусаў са знакам плюс.
0: станція. Перше трансграничне радіо FM.

0: Радио. Абдымкі, цёплае слова і пачуццё падтрымкі. Гэта тое, што важна для людзей, якія вымушана згубілі свае карані і воляй лёсу апынуліся ў чужой краіне. Кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарыня Таццяна, якая шмат гадоў ужо працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі. Пра яе працу ў гэтай арганізацыі і пра дзень народзінаў дапамогі са спадарняй Таццянай размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рацыі.
2: Добрый день, спадарня Таццяна.
3: Вітаю вас.
2: Таццяна, вось вы уже давно працуеце тут у дапамозе, можна сказаць, вы уже другі чалавек пасля Наталі Калегавай і працуеце з палітвязнямі. Пачнем з палітвязняў, таму што ўсё ж такі і зараз чакаюць як бы новую групу, што павінна выйсці, хто кажа, нават будзе больш, чым у папярэднія разы, але спадзяюцца на тое, што, напрыклад, у Беларусі больш застанецца. Вось пры працы з палітвязнямі, якія патрэбы найбольш для іх важныя, і як вы рыхтуецеся да прыёму, калі вось, напрыклад, да вас паедуць?
3: Я заўсёды кажу, што першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. Чалавеку варта даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталя, якая праз там суткі прыехала ў хостэл, дзе яна знаходзілася, прывезла мне яшчэ каляжанку з мяжы, і уласна той момант як бы зафіксаваў вось гэта адчуванне, і я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю стасункі, з якім маю кантакт у межах дапамогі. Калі казаць пра дапамогу, то тут складана сказаць, што мы працуем, таму што мы ўсе валанцёры. І калі казаць пра іерархічнасць і там другі чалавек пасля Наталі, гэта вельмі гучна сказана, таму што мы ў прынцыпе робім усё вельмі калегіяльна, і калі Наталя фармальна кіраўніца дапамогі, вядома, і я наш умоўна самы асноўны донар усяго, што адбываецца ў матэрыяльным сэнсе, таму што замак належыць яе сям'і, але тым не менш Наталя сама заўсёды падкрэслівае, што дапамога гэта людзі. І па шчырасці я б, ну, можна сказаць, што ёсць пэўная каманда ментараў, вядома, ёсць пэўныя напрацоўкі, ёсць чат ментараў. Аднак дапамога гэта людзі, якія дапамагаюць адно аднаму найперш. І кожны чалавек, які, у прынцыпе, атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка, асабліва калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў, і магчыма нават пэўныя рэчы зразумець мы, людзі, якія не траплялі ў гэтую сітуацыю і не здольныя.
2: Вы гатовы прыняць людзей, так, калі вось яшчэ паедуць з Беларусі, калі вывезуць з Беларусі?
3: Калі узгадаць зіму 20-21, калі да 20 снежня 20 году быў, ну, такая вельмі вялікая плынь людзей, таму што 20 зачыняліся межы, былі абмежаванні на выезд, і тады за 3 тыдні сюды прыбыло, здаецца, 320 чалавек, і замка яшчэ не было. Былі толькі апартаменты, былі нейкія здымныя варыянты, і былі хостэлы, якія былі тады зачыненыя на, ну, скажам, яны цярпелі па-свойму ў гэтай сітуацыі ў карантыне, ў ковід. А Наталя дамаўлялася з імі там на мінімальныя кошты, і людзі рассяляліся такім чынам. А калі казаць пра вось гэты перыяд, калі выходзілі буйныя партыі палітвязняў, то, як вядома, працавала група такая з розных арганізацый, гэта самыя розныя прадстаўнікі віленскай і варшаўскай супольнасці, і ёсць дапамога ў сэнсе там рассялення, да, кватэр, пэўных там рэчаў, да, людзям выдаюць нейкія магчымасці, прадастаўляюць атрымаць і ежу, і адзенне.
2: Першыя неабходныя такія
3: так,
2: рэчы.
3: Так, першыя неабходныя рэчы. Калі казаць пра замак, то калі ўзгадаць 22 год, берыт, калі ўкраінцы эвакуяваліся вельмі вялікімі хвалямі, то тут у замку былі пасцеленыя матрасы, часы, тут быў штаб, які прымаў гэтых усіх людзей і размяркоўваў. Тады літоўская супольнасць ж таксама вельмі так аб'ядналася, і была пляцоўка онлайн, на якой можна было шукаць жытло, і вось беларусы у тым ліку гэтым усім займаліся. Таму у любой такой сітуацыі цытноту альбо аврала мы здольныя, у прынцыпе, зарганізавацца, таму што гэта ўжо шмат разу адбывалася, і ўсё будзе залежыць ад запыту, ад сітуацыі, ад таго, як будуць складацца абставіны, колькі будзе задзейнічана там іншых арганізацый. Таму я думаю, што проста мы будзем арыентавацца на запыт. Калі ён будзе, ну, мы будзем рабіць усё, каб гэта зрабіць. І зноў жа, кажучы, што дапамога гэта людзі, згадваючы сітуацыі, калі прыязджалі палітвязні летась, калі яшчэ не было там канкрэтыкі, напрыклад, па рэчах першай неабходнасці, там, моўна, зубных шчотках, там і бялізні для ложкаў, мы проста кідалі кліч на наш канал у Telegram, і людзі адразу адгукаліся, з Вільні прывозілі самыя розныя рэчы, ад бялізны нацельнай да там ложкавай бялізны, і рушнікоў, і ну то бок гэта такі момант, калі ўсе мабілізуюцца, і ў прынцыпе пэўныя напрацоўкі ў сэнсе планавасці ў нас ўжо ёсць, так што мы проста справімся з задачай.
2: Недавно я даведалася, што ў вас тут некаторых пастаяльцаў, якія там былі, дзе ёсць, дзеляць на тры групы: буслы, бабры і зайчыкі. Шчыра кажучы, не ведала, толькі недавно даведалася. Ці зараз такія людзі? Ну гэта тыя, хто пераходзіў там неяк нелегальна мяжу праз балоты, там ляцеў, ці зайчык бег праз лес. Вось зараз у асноўным вывозяць, ці ўсё ж такі ёсць яшчэ вось такія людзі?
3: Ну, людзі выбіраюцца па-рознаму, гэта залежыць ад іх, там, ці ёсць забарона на выезд, ці няма, ад тэрміновасці сітуацыі, зноў жа, да, калі б зусім не прыціснула, і відавочна, што чалавек рызыкуе трапіць у пастарунак, у затрымання, людзі абіраюць і лясныя сцежкі.
2: То бок ціск не скончыўся, як некаторы кажуць, уже там зацішы ў Беларусі пачынаецца. Гэта не заважна, напрыклад, людзі ўсё ж такі бягуць.
3: Вось літаральна днямі я размаўляла з украінкай, якая даволі даўно жыве ў Літве, і яна запыталася ў мяне, ці праўда ў Беларусь украінцам бяспечна паехаць, напрыклад, абаснавацца, калі чалавек выехаў там ад вайны ў Еўропу, але там крышку сябе тут адчувае няўтульна, таму што мова, таму што іншы менталітэт. І ўсё, што я магла адказаць, гэта нікому, я нікому з украінцаў, ні з акупаваных тэрыторыі, ні з украінскай тэрыторыі, я не параю ехаць у Беларусь, таму што дастаткова зайсці на сайт вясны, каб азнаёміцца з некалькімі літаральна варыянтамі таго, што можа адбыцца, і я думаю, што ахвота вельмі хутка растане у людзей.
2: Дапамога, як вы сказалі, яна вось менавіта існуе на дапамозе іншых. То бок тыя людзі, якія прайшлі праз дапамогу, яны ўжо сталі на ногі, напрыклад, і дапамагаюць там данаціць вашай арганізацыі, таму што Наталя калега падкрэслівае, што вы працуеце ўсё ж такі без гранту, толькі на ахвяраваннях, якія там людзі спалучваюць. Ось зараз дапамозі ў суботу будзе ўжо 6 год. Вы будзеце адзначаць гэтае свята. Таксама там людзі вам збіраюць грошы на гэтае свята. Вось што будзе ў гэты дзень і каго вы чакаеце, можа кагосьці з вядомых такіх пастаяльцаў, якія вас былі?
3: Праз замак прайшло столькі людзей і адметных, знакамітых, і тых, хто проста сюды трапіў як зайчык, альбо бабёр, альбо лісічка, што кагосьці з іх там асабліва вылучыць. Напэўна, бліжэй да свята на канале дапамога з'явіцца нейкая канкрэтная інфармацыя пра тых, хто будзе удзельнічаць, хто будзе выступаць, хто будзе там чым займацца на гэтым свяце.
2: Магу сказаць, таямніца?
3: Пакуль гэта не тое, што таямніца, проста гэта ўсё даволі дынамічна і па-рознаму здараецца, таму мы, вядома, маем план і праграму і гэтак далей, але ізноў жа сёлета я больш займаюся там пэўнымі гаспадарчымі момантамі там, і ўжо вырасла новае пакаленне людзей, якія з задавальненнем, з ахвотай бяруцца за тое, каб скласці праграму, ўсё гэта неяк разруліць, скажам так. І таму адназначна мы паўтараем тое, што было і, дарэчы, перад складаннем праграмы. Нашы валанцёры закінулі апытанку пра мінулыя гады, і людзі выказаліся, што ім спадабалася, што ім хацелася б яшчэ бачыць. Гэта ось па магчымасці было ўлічана. Таму свята будзе вельмі разнастайнае, гэта будзе і кіраўніцтва, кірмаш майстроў, гэта будзе як і фуд-корт, як вось мінулыя гады будуць смачныя пачастункі, будзе вядома торт, як заўжды, будзе канцэртная праграма, і вось усё гэта разам робіцца ў нейкі такі фестываль.
2: З двух гадзін пачнецца?
3: Так, мы пачынаем ад другой, можна прыходзіць крышку раней, таму што будзе ўпрыгожаная тэрыторыя, будуць нейкія пляцоўкі, будзе фотазона, як заўжды, для вялікага бел-чырвона-белага сцяга. І можна прыйсці раней, вядома.
2: І вось яшчэ вы, канешне, арганізуеце акцыі. Звычайна гэта нядзельныя акцыі, і яны прысвечаныя там розным падзеям. Кожную нядзелю вы ўсё адно падтрымліваеце палітвязняў там. А вось, напрыклад, пасля свята, гэта будзе нядзеля, будзе ўсё ж такі акцыя ці?
3: Пасля свята так склалася, што наша свята звычайна прыпадае на дзень горада у Вільнюсе, і якраз акурат на наступны дзень плошча Кудзіркіна, на якой мы праводзім акцыю, задзейнічаная для іншых мерапрыемстваў. Таму на гэтую нядзелю якраз атрымліваецца, што мы працягнем на наступны дзень, мы арганізуем яшчэ пэўныя мерапрыемствы, і зноў жа там па праграме крышку пасоўваецца нешта на суботу, нешта на нядзелю, цяпер казаць дакладна не буду, але ёсць верагоднасць, што ў нядзелю будзе квіз пра Літву і Беларусь, і магчыма яшчэ нейкія мерапрыемствы, таму калі вы, ну, напрыклад, не трапляеце на суботу, то дакладна можна сачыць за каналам і глядзець, што ў нас будзе адбывацца ў нядзелю.
2: Дзякуй вялікі спадарня Тацяна за размову.
3: На добро, на здоровье.
1: Гость рации.
0: А гостя рацыі была ментарка валанцёрскай арганізацыі дапамогай беларускага замка ў Вільні спадарыня Тацяна. Размаўляла з ёй Тацяна Смоткіна.

0: Маса з рацыі.
1: І ўжо 29 хвілін на 10 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна і дажджліва, і халаднавата, максімум 19 градусаў цяпла, абяцаюць сіноптыкі сёння. Вецер паўднёва-заходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачна, бліжай да поўначы зноў ападкі дажджу, а тэмпература 15-16 градусаў са знакам плюс ноччу і вечарам. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Здзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў Познані быў згуляны перанесены матч 5-га тура польскай футбольнай экстракласы. Беластоцкая Гілонія саступіла дзеючаму чэмпіёну Польшчы з лікам 1-2. Адзіным голам за жоўта-чырвоных пад занавес першага тайма прыгожым ударам з-паза межаў штрафной пляцоўкі адзначыўся японскі абаронца Юкі Кабаяшы. На жаль, пазнанскія чыгуначнікі вырвалі такі перамогу на 87-й хвіліне гульні голам, які пасля прагляду сістэмы ВАР залічыў арбітр Шыман Марціняк. Такім чынам, Ягілонія з 9 пунктамі знаходзіцца зараз на 6-м радку турнірнай табліцы. Учора перанесеным матчам пры сталічнай Іслачы і барысаўскага Батэ завяршыўся 15-ты тур чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Іслач святкавала перамогу з лікам 2-0. Галы на рахунку Александра Будзько і Антона Шрамчанкі. Дзякуючы перамозе ваўкі вярнуліся на першае месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. У Іслачы 41 бал пасля 19 матчаў, у МЛ Віцебск і Менскага Дынама па 39 ачкоў і на адну гульню менш. Яны размяшаюцца следам. Расійскі абаронца гомельскага «Паперпрама» з другога дывізіёна чэмпіянату Беларусі па футболі Ігар Ягораў прапусціць 12 матчаў. Такім чынам, ён атрымаў дыскваліфікацыю да канца сезона першай лігі. Такое рашэнне прыняў кантрольна-дысцыплінарны камітэт Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола. Ягораў нанёс цяжкую траўму суперніку са Слуцка Андрэю Шкондзіну. У выніку апошні змог пакінуць поле толькі на машыне хуткай дапамогі. Гэта адбылося ў матчы 22-го тура, дзе случакі перамаглі з лікам 4-1. Шкондзін, нагадаем, атрымаў пералом дзвюх костак правай галёнкі. Гулец належыць барысаўскаму Батэ. У АБФФ заявілі, што ў чэмпіянаце Беларусі ў хуткім часе пачне працаваць сістэма ВАР. Цяпер спецыялісты праходзяць адпаведную падрыхтоўку. Зусім хутка ў вышэйшай лізе з'явіцца сістэма відэадапамогі арбітрам, якая зробіць гульню яшчэ больш сумленнай і празрыстай. Мы ўжо расказвалі, што гэтымі днямі ў доме футбола ідзе актыўная фаза падрыхтоўкі. Беларускія суддзі праходзяць інтэнсіўны навучальны курс пад кіраўніцтвам міжнароднага інструктара FIFA Далібора Джурджавіча. Арбітры ўжо вывучылі тэорыю і тонкасці пратаколу ВАР і адпрацавалі навыкі прыняцця рашэнняў на прафесійных сімулятарах, распавялі ў АБФФ. Створаны беларусамі ў Польшчы футбольны клуб «Пагоня Варшава» завяршыў выступ у Кубку Польшчы. У матчы 3-га раунда каманда саступіла клубу «Мадзяр» з вёскі Куты-Венгерскія пад Варшавай. Асноўны час сустрэчы завяршыўся ў нічыю 1-1, аднак у серыі пасляматчавых пенальці мацнейшымі аказаліся супернікі – 2-3. Нагадаем, што «Пагоня» выступае ў 9-м дывізіёне чэмпіяната Польшчы па футболе і пасля двух тураў займае першы радок у групе «Варшава-3» класа «Б» Мазавецкай футбольнай акругі. Зборная Беларусі захавала 4-е месца ў абноўленым рэйтынгу мужчынскіх нацыянальных каманд па пляжным футболе. Лідзіруе зборная Бразіліі, на другі радок узнялася Партугалія, а Італія апусцілася на 3-е месца. Следам за Беларусю размяшчаюцца Іспанія ды Іран. З 8 па 13 верасня беларуская зборная выступіць у суперфінале Еўралігі. У групе Б яе супернікамі стануць Партугалія, Іспанія ды Швейцарыя. Беларускія форварды хакейнага Вашынгтона Ілля Протас і Алексей Протас далучыліся да каманды пасля адпачынку. Браты вярнуліся ў горад і ўжо выйшлі на лёд у MedStar Capitals IcePlex. Алексей Протас у сезоне НХЛ 2025-26 гадоў набраў 52 ачкі ў 76 матчах. Ілля Протас набраў у АХЛ 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы Берс. Афіцыйны старт трэніровачнага лагера Вашынгтона запланаваны на 17 верасня ў Арлінгтоне. Учора ў чэшскім Брно зборная Польшчы сустракалася з камандай Нідэрландаў у чвэрцьфінале жаночага чэмпіяната Еўропы па валейболе. Полькі перамаглі з лікам 3-1, 25-16, 20-25, 25-20, 25-23. У паўфінале яны згуляюць заўтра ў Стамбуле з камандай Сербіі. Сёння першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка сустрэнецца з прадстаўніцай Узбекістана 92-й ракеткай Камілай Рахімавай у 1/16 фінала US Open 2026. Напярэдадні Сабаленка за 54 хвіліны абгуляла 160-ю ракетку расейку Паліну Яценку з лікам 2-0, 6-1, 6-1. Арына выканала 3 эйсы, рэалізавала 6 з 8 брэйкпойнтаў і дапустила 2 падвоеныя памылкі. Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Беларуска нязменна перамагала ў фіналах у 2024 і 2025 годах. Акрамя таго, беларуска 13 раз запар абыграла пераможцу кваліфікацыі ў асноўнай сетцы турніру Вялікага шлема. Такім чынам, Сабаленка застаецца непераможнай у матчах з пераможцамі кваліфікацыі на турнірах Вялікага шлема. 13 перамог у 13 сустрэчах. Усе 13 разоў беларуска выйгравала ў дзвюх партыях. Па дадзеных Opta Ace, Сабаленка стала першай тэнісісткай у гісторыі з такім паказчыкам. Міжнародная федэрацыя баскетбола зняла забарону на ўдзел у турнірах пад сваёй эгідай для беларускіх і расійскіх гульцоў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых службовых асоб у баскетболе і баскетболе 3-3. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе па выніках пасяджэння выканаўчага камітэта ФІБА. У той жа час ФІБА не вярнула беларускія і расійскія зборныя да турніраў, адклаўшы гэтае пытанне да пасяджэння цэнтральнага савета арганізацыі ў снежні 2026 года. Пасля рашэння выканаўчага камітэта міжнароднага алімпійскага камітэта ад 7 траўня 2026 года аб адмене рэкамендаваных абмежаванняў у дачыненні да беларускіх спартоўцаў і каманд, а таксама ад 7 ліпеня 2026 года аб часовай адмене прыпынення дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі, выканаўчы камітэт ФІБА пацвердзіў, што рашэнні ФІБА адпавядаюць рашэнням МАК і вызначыў наступныя прынцыпы іх рэалізацыі. Што датычыцца ўдзелу асобных асоб, ФІБА адмяняе абмежаванні ў дачыненні да ўсіх гульцоў, трэнераў, суддзяў, камісараў і іншых службовых асоб у баскетболе і баскетболе 3-3. Расійскія і беларускія гульцы могуць прымаць удзел ва ўсіх спаборніцтвах ФІБА, а службовыя асобы могуць быць прызначаны для ўдзелу ў іх з неадкладным уступленнем у сілу. Што датычыцца ўдзелу зборных каманд, ФІБА будзе цесна супрацоўнічаць з міжнародным алімпійскім камітэтам, асацыяцыяй міжнародных федэрацый летніх алімпійскіх відаў спорту і іншымі міжнароднымі федэрацыямі алімпійскіх камандных відаў спорту з мэтай урэгулявання лагістычных пытанняў і пытанняў бяспекі гульцоў, звязаных з вяртаннем зборных Расіі і Беларусі та міжнародных спаборніцтваў у рамках алімпійскага цыкла да Алімпіяды 2028 у Лос-Анджелесе, а таксама да міжнародных спаборніцтваў сярод зборных і клубаў усіх узроставых катэгорый і дзвюх алімпійскіх дысцыплінах ФІБА. Канкрэтныя рашэнні па рэалізацыі гэтага падыходу, у тым ліку па адпаведнай антыдопінгавай праграме, будуць прынятыя цэнтральным саветам ФІБА на пасяджэнні ў снежні 2026 года, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Нагадаем, што Беларусь і Расію адхілілі ад усіх спаборніцтваў пад эгідай ФІБА пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Інфармацыя, музыка, культура.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку вечарына памяці Сакрата Яновіча да 90-годзе з дня нараджэння пісьменніка. Прапануюць звярнуцца да слоў і думак Сакрата Яновіча, да размоў пра культуру, літаратуру і іншае памежжа. Пабачыце фрагменты дакументальных фільмаў і працягніце размову ў духу беларускага трыялога. У дыскусію, якую правядзе Катажына Савіцкая-Мяжынская, возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць Скейн. Сакрат Яновіч нарадзіўся 4 верасня 1936 года ў Крынках. Пісьменнік, публіцыст і перакладчык, ён больш за 20 кніг прысвяціў перадусім жыццю беларускай меншасці беластоўчыне, яе мове, памяці і пошукам уласнай ідэнтычнасці. Шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў Польшчы Ніва і беларускім літаратурным аб'яднаннем Белавежа, займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошнія дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як Віла Сакратес, стаў важным месцам сустрэчы беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Уваход на падзею вольны. У Варшаве пачала працу інтэрдысцыплінарная выстава беларускіх мастакоў «Пшэ-Уом». Гэта месца сустрэчы для беларускіх мастакоў, якія працуюць у розных частках свету. Іх аб'ядновае жывая тканіна агульнага досведу, прадстаўленага ў разнастайных матэрыялах, гуках і формах. Выстава паказвае, як адлегласць становіцца частка новай мастацкай мовы і расійныя выразы ўтвараюць адзінае цэлае. Працуе івент да 12 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
3: 7 верасня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта з Беласточчыны Уладзіміра Гайдука, які памёр у 2012 годзе. У Беластоку выйшлі з друку 4 ягоныя зборнікі вершаў: «Ракіта», «Блакітны вырае», «Пах аернага хлеба» і «Полымя роднае». Паэт жыў на хутары Полымя, вёскі Тарнопаль, сяроды прыроды, на зямлі, якую моцна любіў, які і сваю родную беларускую мову. Ён напісаў пра тое, што яму было знаёма, што добра ведаў, чуў, бачыў. А бачыў вясковы паэт, як заходзіць і ўсходзіць сонца, як працуюць землякі на сенакосе, як цвітуць кветкі, як спяваюць птушкі. Адчуваў, як пахнуць аерны хлеб, сады вясной, распалены касцёр. Але няма на зямлі паэта, які бы не пісаў вершаў пра птушак. Птушкі заўсёды неслі ў дом радасць і гора, бяду і ўдачу. Пра птушак складалі і складаюць не толькі вершы, але і казкі, песні. Яны вельмі цесна пераплятаюцца з жыццём чалавека, сустракаючы яго пры нараджэнні і праважаючы пасля смерці. Пра Уладзіміра Гайдука і ягоныя вершы прачытаем у артыкуле Сергія Чыгрына «Птушкі у паэзіі» Уладзіміра Гайдука.
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз адведаў свята ў Дубічах асочных. Свята прайшло пад лозунгам «Беларуская традыцыя поўным родам», «Канцэрт», «Гафт» і «Кулінарныя інспірацыі» 1 жніўня. Мясцовы гурток вясковых гаспадыня «Сачане» наладзіў свята для жыхароў Гайнаўскай і суседніх гмінаў. Удзельнікаў мерапрыемства чакала насычаная праграма, выступленні мясцовых маладых талентаў, канцэрты беларускіх выканаўцаў, вакальныя заняткі, майстар-класы па беларускай вышыўцы і спажыванне смачных традыцыйных страваў. Больш пра свята ў Дубічах асочных прачытаем у артыкуле Алексія Мароза. У нумары прачытаем таксама пра шостае пракупалле, якое 14-16 жніўня прайшло ў так званай вольнай рэспубліцы Біндзюга, што на Беласточчыне ў 18 кіламетрах ад беларускай мяжы. Адбылося тут ужо шостае пракупалле, фэст, дзе панк, беларуская культура і свабода існуюць паводле ўласных правілаў. Сёлета Біндзюгу наведалі амаль 200 чалавек. Арганізатары ўжо рыхтуюць да наступнага 7-га прыкупалля, якое абяцаюць зрабіць асаблівым. А пра

0: Išli čorne javistki prasi hod u vječnost celoga šerogu vjadomih svojih činnika, u jakih je vertija našaj pašane i udjačnaj pamjeti. Сьогодні хочу познайоміць чытачоў Нівы з прадстаўнікамі моцнай паловы гэтай кагорты. Наступным разам гаворка пройдзе пра жанчыны, хаця мае гераіні былі не менш моцнымі і паслядоўнымі ў сваіх поглядах і служэнні айчыне. А завяршае гэтую публікацыю, як і ўсю кнігу, аповед пра майго дзеда Максіма, расстралянага сталінскімі катамі ў 1933 годзе. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Служылі айчыне».
1: Агляд прэсы.
0: У апошнюю нядзелю жніўня і заадно апошнюю нядзелю канікулаў у Мастаўлянах прайшоў народны фэст. Усіх аб'яднала горка ля царквы піраты плябаніяй. Пад гукі добрай, бо народнай музыкі можна было адпачыць на цёплым сонцы, з'есці лакальныя прадукты і націшыцца спакоем жнівеньскай нядзелі. Народны фэст у Мастаўлянах адведала Уршуля Шубзда, якая размаўляе сярод іншага з настаяцелем прыхода святога апостала і евангеліста Яна Багаслова ў Мастаўлянах айцом Славаміром Якімюком. У нумары пазнаёмімся таксама з новымі вершамі Міры Лукшы. Міхал Іванюк піша пра поспех у Еўропі дымнай Лотвы, а Міхал Талер прапануе сваё апавяданне «Няма таго, што раніш». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы.
2: Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Беларускае радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку.

Экстремістскага контенту. Глава польскага МЗС заклікаў выслаць з Еўразвя за 40% расійскіх дыпламатаў. У гарадзенскім медуніверсітэце расце колькасць замежнікаў. Усё гэта ў бліжэйшым выпуску навін, а больш скажа Уладзімір Лапцевіч праз 3 хвіліны ўжо.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага кантэнту. Глава польскага МЗС заклікаў выслаць з еўразвяза 40% расійскіх дыпламатаў. У гарадзенскім медуніверсітэце расце колькасць замежнікаў.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сябе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Алексей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст незалежны неафіцыйны праект з адкрытым кодам для пошуку адразу па двух афіцыйна апублікаваных экстрэмісцкіх спісах Беларусі. Рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, які фармуюцца на падставе судовых рашэнняў, а таксама пераліку экстрэмісцкіх фармаванняў, які МУС і КДБ папаўняюць кожны тыдзень. Канал створаны, каб не даводзілася адкрываць сайты дзяржаўных органаў і самастойна пераглядаць тысячы запісаў пасля кожнага абнаўлення, паведамляе Алексей Картыннік. З дапамогай сайту можна літаральна ў адзін клік праверыць назву старонкі ў соцсетках ці прозвішча. Дадайце свой нік, назвы каналаў, спасылкі, імёны і ўвядзіце ў пошук і націсніце сачыць. Пры гэтым пры кожным адкрыцці сайт праверыць іх і пакажа, ці з'явілася нешта новае. Чалавеку вельмі важна даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку, кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарня Таццяна, якая шмат гадоў працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі.
4: Першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталія. І я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю кантакт у межах дапамогі.
3: Паводле Таццяны, дапамога – гэта найперш людзі, якія дапамагаюць адно аднаму.
4: Кожны чалавек, які атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка, асабліва калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў.
3: Валанцёрская арганізацыя «Дапамога» ў гэтую суботу, 5 верасня, адзначае шасцігоддзе свайго існавання ў беларускім замку ў Вільні святочнай імпрэзай. Яна пачнецца а другой гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. Да міжнароднай інфармацыі. Прыкладна 40% расійскіх дыпламатаў у еўразвязі з'яўляюцца супрацоўнікамі расійскіх спецслужб. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі, піша «Політыко». Сікорскі азначыў, што Масква ўжо даўно вядзе гібрыдную вайну супраць Еўропы, і нядаўнія падзеі ў аэрапорце нямецкага горада Лейпцыга гэта яшчэ раз пацвердзілі. Ён упэўнены, што Расія спрабуе разбурыць еўразвяз знутры і з гэтай мэтай пачала гібрыдную вайну. Польскі міністр мяркуе, што блізу 40% расійскіх дыпламатаў з 2000, якія цяпер працуюць у Еўропе, з'яўляюцца супрацоўнікамі спецслужб Расіі. Яны працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём і свабодна перасоўваюцца. Сікорскі заклікаў выслаць усіх гэтых расійскіх дыпламатаў, западозраных у шпіёнскай дзейнасці. Да мясцовых паведамленняў. У гарадзенскім медыцынскім універсітэце працягвае расці колькасць замежных студэнтаў. Больш 160 іншаземных першакурснікаў набраў сёлета гэты універсітэт. У Гародні прыехалі вучыцца на медыкаў маладзёны са Шры-Ланкі, іх ужо традыцыйна найбольш, Расіі, Узбекістану, Туркменістану, Казахстану, а таксама такіх экзатычных краін, як Мальдывы, Сірыя, Ліван, Конга, Зімбабве, Ірак і нават з тэрыторыі непрызнанай Палестыны. Усяго ж наша ВНУ падрыхтавала больш за 2000 маладых лекараў-замежнікаў. З кожным годам колькасць студэнтаў узрастае, сказала намесніца дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай працы факультэту замежных навучэнцаў універсітэта Зоя Марченка. Усяго зараз у гарадзенскім медуніверсітэце вучыцца больш за 1100 іншаземцаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна, магчымыя ападкі дажджу, 18-19 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да поўначы ападкі дажджу, тэмпература 15-16 градусаў са знакам плюс. Раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітываюся. Добрага вам дня. Пачуемся заўтра раніцай.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 верасня. У такі ж дзень 1781-га быў заснаваны Лос-Анджэлес. Сёння гэта найбуйнейшы горад Каліфорніі і другі ў США па колькасці насельніцтва. Калісьці на гэтых тэрыторыях жылі індзейцы Тонгва і Чумашы. Першае паселішча на гэтым месцы было заснавана гішпанскімі місіянерамі акурат 4 верасня 1781-га пад назвай паселішча Панны Марыі Каралевы Анёлаў Эль Пуэбло де Лос-Анджэлес. Некалькі дзесяцігоддзяў новае паселішча заставалася маленькім мястэчкам, але да пачатку 19-га стагоддзя гэта было ўжо найбуйнейшае свецкае пасяленне ў Каліфорніі. У 1835 годзе горад стаў уладаннем Мексікі, і назва паселішча скарацілася да Лос-Анджэлес, а пасля паразы Мексікі ў амерыкана-мексіканскай вайне горад перайшоў да США па мірнай дамове 1848 года. Пасля гэтых падзеяў горад стаў называцца Лос-Анджэлес.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1888 амерыканец Джордж Істмен перавярнуў свет фатаграфіі. Ён атрымаў патэнт на фотакамеру, якая запраўлялася фотастужкай і зарэгістраваў гандлёвы знак Кодак. З гэтага часу фатаграфія стала недарагой забавай для ўсіх. Паходжанне бессэнсоўнай назвы маркі Істмен тлумачыў так. Па-першае, К – ягоная любімая літара. Па-другое, слову трэба быць простым, звонкім і лёгка вымаўляцца. Па-трэцяе, яно не павінна выклікаць аніякіх асацыяцый з ужо існуючымі рэаліямі, назвамі ці імёнамі. Не менш удалай маркетынгавай знаходкай апынуўся і галоўны рэкламны дэвіз Кодак. Вы цісніце на кнопку, мы робім астатняе.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1975-га выйшла ў эфір першая перадача тэлевізійнага клуба знаўцаў «Што, дзе, калі». З моманту першага з'яўлення ў эфіры цэнтральнага тэлебачання тэлевіктарына адразу заваявала сімпатыі шматлікай аўдыторыі гледачоў. Тое самае тычыцца і тэлевіктарыны «Хто хоча стаць мільянерам», якая ў першыню выйшла ў эфір на брытанскім камерцыйным тэлеканале ITV ў такі ж дзень 1998-га. Займальная гульня, створаная з ідэі прадзюсара Дэвіда Брыгса, хутка заваявала папулярнасць, якую захоўвае і да гэтага часу. Правы на ўласнай версіі мільянера набыты мноствам тэлекампаній у больш чым 100 краінах свету.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1998-га была зарэгістравана кампанія Google. Акрамя інтэрнэт-пошуку, Google займае першыя пазіцыі у іншых галінах – электронная пошта, спадарожнікавыя мапы, сацыяльныя сеткі і відэахостынг. Да таго ж былі распрацаваныя браузер з адкрытым зыходным кодам і мабільная аперацыйная сістэма. Google з'явіўся ў студзені 1996-га як навукова-даследчы праект Лары Пейджа і Сергея Брына, студэнтаў Стэнфордскага універсітэта ў Каліфорніі. Даменнае імя для Google было зарэгістравана 15 верасня 1997-га, а сама кампанія 4 верасня 98-го.
1: Нагоднік.
3: Радіо Рацыя.

0: тишей травы, природа вокруг нас.
1: Якоб Сушынскі, «Прырода вакол нас». Калі запытаць у каго, што ведаеце пра вінаград, пэўны, што кожен цяпер адкажа, мол, а не гош, ведаем. Праўда, у Беларусі не так ужо і цёпла, каб усе гатункі маглі расці на звыклых лецішчах ці фармарскіх палетках. Вінаград для многіх ёсць сімвалам сонца і лета. Толькі ў Беларусі вінаград больш восеньская ягада. І асацыюецца вінаград з галоўным прадуктам – віном. Напоем людзей, як амброзія для багоў-алімпійцаў. Калі спажываць яго ў меру, канешне. А тым, хто за здаровы лад жыцця, то і вінаградны сядзёр не менш карысны. Да і для прыгатавання чаго-кольвік мы ўжываем – сушоны вінаград, разынкі. Заглыбімся да прыроды рэчаў. Скуль жа ён такі ўзяўся, вінаград? Па-першае, гэта драўнінная ліяна. З шырокага сямейства вінаградавых вітацыае. Але калі яго не даглядаць, то ён выпускае мноства парасткаў, атожылкаў, ператвараючыся на непралазны гушчар. А з часам, з гадамі, галоўная сцябліна можа так растаўсцець, што нагадае нам камель старога дрэва. Але гэта ўсё ілюзія. Генетычная памяць расліны захоўвае ягоную сапраўдную прыроду. І гэта ліаны. Яго парасткі, якія пазбаўлены шорсткага шкілету, не здольны ўтрымліваць сябе вертыкальна. Ім дапамагаюць у гэтым вусікі. Цікавыя органы, відазмененыя парасткі, якія маюць вялікую чуллівасць. Варта толькі ім закрануць апору, як яны абкручваюць яе спіраллю, надзейна фіксуючы лазу. Народжаныя для пошуку апоры, гэтае гнуткае сцябло імкнецца ўгору да сонца. Кара старой лазы звычайна карычневая. Глыбока разорыстая, якая адслойваецца скарынкай, а маладыя парасткі жаўтлявыя альбо чырванаватыя. Лісты з вінаграда чарговыя, хвосцікавыя, часцей за ўсё з характэрным трох- альбо пяцілопасным рассечваннем. Іх хорма і разрэз моцна хістаюцца ў залежнасці ад гатунку. І вопытны ампелёграф, гэта адмысловец па вінаградзе, ці вінаградар, можа адрозніць гатунак менавіта паводле ліста, па жылкаванні, аблямоўцы ці па абрысах. А вось цвіце вінаград сціпла. Драбнюткі, зеленаваты цвет, сабраны ў непрыкметныя мяцёлкі, амаль не вылучаецца сярод лістоты. У яго няма нічога, што б вабіла казурак, як, напрыклад, тое бывае ў яблыні ці чарэшні. І гэта ўсё не выпадковасць. Большасць культурных гатункаў маюць двухплоцевыя кветкі. І апыляюцца яны без дапамогі ветру ці казурак. Часцей яшчэ да раскрыцця бутону. Прырода тут пайшла не па дарозе пекнаты, а па дарозе рацыянальнасці. У адрозненні ад дзікіх двудомных продкаў, сучасны вінаград самадастатковы. І менавіта з гэтай неўпрыкметнай зеляніны праз колькі месяцаў нараджаюцца цяжкія ды сакавітыя гронкі. А плод вінаграду – гэта ягада. Унутры сакавітай мякаці, як правіла, ад 2 до 4 семак. Хаця існуюць і бессемянныя гатункі. Яны сабраны ў друзлыя ці шчыльныя гронкі. Ад 15 до 300 штук у кожнай. І афарбоўка бывае і бледна-зялёнай, і бурштына-жоўтай ды рожавай, а бывае і чырвонай, і цёмна-сіняй, і нават амаль чорнай. Гэты калейдаскоп ёсць вынікам назапашвання антацыянаў. Прыродных пігментаў, якія не толькі цешаць вока, але і бароняць расліну. Цікава, што маладыя, толькі што завязаныя ягады вінаграду, даўкія і кіслыя. Але па ходзе даспявання яны назапашваюць цукар, становяцца празрыстымі, бурштынавымі, наліваюцца салодасцю. Кіслыя ды зялёныя плады нікому не цікавыя, як і маладое віно. Ну, хіба толькі для экзотыкі. І расліна пагатоў абараняе іх ад заўчаснага паядання. А калі насенне выспявае, то ягада становіцца салодкай, насычанай водарам. І гэта сігнал для ўсіх, для птушак ды звяроў, мол, я гатовы. Ешце і раскідвайце маё насенне. Гэтак прырода паклапацілася пра працяг роду вінаграда. Хаця варта прызнаць, ад пачатку ў дзікай прыродзе ягады былі дробнымі і зусім не такімі прыкрасалодкімі. Ну, такімі, якімі мы іх ведаем сягоння. Дзікі вінаград даваў малую мякаць і вялікую колькасць насення. Усё дзеля максімальнага размнажэння. І ўся тая пышнасць, якая паўстае цяпер на прылаўках, гэта вынік тысячаў гадоў працы чалавека. Адбіраючы найбольш буйныя ды салодкія, безнасенныя асобнікі, нашы продкі ператварылі сціплую лясную ліяну ў адну з найбольш шчодрых і любых нашаму страўніку культур на зямлі. Гэтак прырода падаравала нам загатоўку, а ўжо чалавек ператварыў яе ў шэдэўр. Агулам сямейства вінаградавых агромністае. Каля 700 відаў і 12 родаў. Гэта мноства дзікіх ліянаў, якія ўпрыгожваюць лясы і сады па ўсім свеце. Ад магутнай лазы, якую мы можам сустрэць, як яна ўзбіраецца на гмаху нашага места, да маленькіх пакаёвых цысусаў. Усе яны маюць агульныя рысы. Гэная сям'я ахоплівае геаграфічна і тропікі, і субтропікі, і нашы ўмераныя шыроты, дэманструючы сваю трываласць. І ў гэтым сямействе вылучаецца адзін род – вінаград. У культурным вінаградзе на паўночнай паўгалі расце зараз тысячы гатункаў, і нават марозаўстойлівы сярод іх. Дарэчы, продкам знакамітай у нашым краі Ізабелы ёсць паўночнаамерыканскі лісі вінаград. Дарэчы, пра шкоднікаў. У сярэдзіне 19 стагоддзя еўрапейскае вінаградарства сутыкнулася з катастрофай. З Амерыкі лучылі на наш мацярык небяспечныя хваробы. Мільдзю – гэта ілжывая сопкая раса. І аідыум – сопкая раса. А таксама страшны шкоднік філяксера вінаградная. За 30 год ад векапомнага 1863 па 1893 гады філяксера знішчыла ў Еўропе 6 мільёнаў гектараў вінаграднікаў. І ратаванне было знойдзена ў менавіта амерыканскіх відах вінаграду, якія былі ўстойлівыя да філяксеры, а пасля былі прышчэплены і еўрапейскія гатункі да амерыканскіх. У Францыі у канцы 19-га пачатку 20-га стагоддзя такія навукоўцы, як Сейбель, Кубер і Віяла, стварылі дзясяткі ўстойлівых гатункаў. Яны ратавалі невялікія вінаграднікі, дзе ў фармараў не было сродкаў на даражэзныя прышчэпкі. А вось немцы – селекцыянеры вывелі гатункі, якія здольныя вытрымліваць маразы. Але ў гэтых гібрыдаў быў адзін недахоп. Іх віна саступалі значна ў якасці за французскія ці італьянскія. Таму ў 20-м стагоддзі селекцыя пайшла па дзвюх кірунках. Першы шлях – гэта вяртанне да чысціні. У Еўропе сталі ствараць складаныя гібрыды, у якіх доля амерыканскай крыві была мінімальнай. А вось у Амерыцы пайшлі іншым шляхам. Там, дзе клімат суворы і хваробы агрэсіўней, ствараліся гатункі для прамысловага вінаградарства, дзе ўстойлівы да вырэпвання і з таўстой скурай. прыдатныя для механічнай уборкі. У Беларусі і раней яшчэ ў Савецкім Саюзе праца таксама вялася і вядзецца. Напрыклад, скрыжаваныя былі амурскі дзікі вінаград, той самы, які вытрымлівае 40-градусныя маразы з еўрапейскімі лозамі. Пазней ўжо былі выведзены маразаўстойлівыя гатункі, яхантавы, ўсходні, чорная перла. Вінаград – культура светлалюбівая. Для выспявання ягадаў патрэбнае доўгае і цёплае лета. У мэтах вінаробства вінаград можна разводзіць у рэгіёнах, дзе сярэдняя тэмпература ўлетку не ніжэйшая за 17 градусаў. Пры нармальным доглядзе вінаградная лаза здольная жыць і пладаносіць ад 50 і нават да 80 гадоў. А ёсць такія выпадкі, калі вінаград дажывае і да 150 год і больш. Вінаграднаму віну прыпісваюць багата каштоўных уласцівасцяў, якія прыводзяць да нізкага роўню судзіста-сардэчных захворванняў. Доследы паказваюць, што расфератрол, фермент, умацоўвае судзіны і расслабляе іх сценкі, зменшаючы рост артэрыяльнага ціску, зніжае і ровень халестэрыну. Нехай мы яму вінаград мала, але гэты час даруе нам зыркія і незабыўныя ўспаміны. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас. Беласток, Гародня,
2: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарию головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Не такія розныя тэмы наперадзе ў нас, і збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Ды якія спосабы іх вырашэння ёсць, такі галоўны настрой нашай праграмы сёння. Тут у суды ўлады Грынёўскія. Запрашаю вас на перадачу па-беларуску.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціханаўскай, Дзяніс Кучынскі.
7: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных спраў, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
6: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але, вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
8: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць і падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Це спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець. Перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны. актуальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса, юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыі, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі седлу да інскрыпцыён.
6: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
8: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя установы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачэнчых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народная амбасада ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звярнулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцекачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. І людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ліва рэкамендуем, каб вы выдаваліся да інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула да інскрыпцыён. То бок седула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
6: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, ў дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
2: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежнік могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім грамадзянінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым заканадаўствам еўразвяза для некаторых некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача паспарта з'яўляецца абавязкам згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт, а па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
6: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, як Іспанія і Швецыя, Кіпр, Аўстрыя і Чэхія. Там выдаюць унутраныя мясцовыя дакументы. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву. Там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
9: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Наступнае пытанне пра здароўе. Пачатак верасня, а раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Эканамедычная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раённых гарадах ды ў разлівых груп. Для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей.
10: Медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто мы стали любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом, их отправлять в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях, им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
6: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, гэты проект скерваны на беларусу, які менавіта знаходзіцца ў Беларусі. Да. З іншага боку, так само на лекару, які знаходзіцца ў замежжа, а вось як бы ты ахарактарызаваў, ну, ці яны таксама знаходзяцца, многія лекары, у разлівым такім стані, як это працуе?
10: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте, как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры, для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспора. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
11: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становища так само лекари находятся, которые выехали
10: которые в Беларуси? Беларуси.
11: Не, которые выехали из Беларуси, бо, ну, вельми часто мы говорим, что тяжко знайсти працу, ну, а праца лекара, когда такая, ну, она потребует додатковых и отримать некие дипломы, подтвердить свою специализацию.
10: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился по стипендам, учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
11: Каждый наместник проставница по социальной политике Собернага переходного кабинета у справах охоты здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, да и проходить она будет у чате альбо праз видеосувязь. Иншие новины на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
5: Медиа. Новины одним радком.
11: Анджей Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аудыенцыі папа на плошчы Святога Петра. Анджей Пашубац трымаў у руках абраз Маці Божай Канагарыхацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякаў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі ўнутранае. Напружэнне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пачобот. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагрозу ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанко.
12: Я не бачу неких істотных зменаў, але фіксую у размовах со сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак некіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але некі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
11: Александр Парашанко перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі восенню працягую заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзяржуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы ўкраінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
13: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
11: Так само, по водрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зрівні російські влади рихтуються до вещення другой хвалі мобілізацыі.
13: Мы не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що й сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
11: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другую хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей імені Івана Луцкевича рыхтує виставу до 120-ходдзя нашей Невы і просить допомогти з експонатами, прокрапіша Білоруская асоціація журналістаў. Выстава будзе називацца «Голас 100-ходдзя, 120 гадоў нашай Невы, гісторыя слова і свабоды». Экспазіцыя раскажа пра ўсе перыяды выдання ў 20-21 стагоддзях. Арганізатары будуць удзячныя за любыя экспанаты, звязаныя з нашай Невай, артэфакты, рукапісы, фотаздымкі, памятныя рэчы, перапіску з рэдакцыі часоў, калі яна была яшчэ папяровая. Карацей, усё, у чым адбіўся час. Звяртайцеся, каля ласка, ў віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Так звяртаюцца арганізатары гэтай выставы. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Віта нашага гостя.
14: Спадар Александр, на самы пачатак давайце вось такімі ўражаннямі агульнымі абмяняемся. Ці не здаецца вам, што дастаткова такі палітычны восеньскі сезон распачаўся, паколькі багата ўсё больш інфармацыі, што Коул неўзабаве можа прыехаць у Беларусь, а мы чакаем ад яго добрых навінаў, як звычайна, бо ўжо такая практыка ёсць, як ён паедзе ў Беларусь, то абавязкова праходзіць добрая навіна. І адбыўся саміт Шанхайскай арганізацыі, таксама важная падзея. У Бішкеку збіраліся лідары азіяцкіх краінаў, ну, краінаў таго рэгіёну. Здаецца, вось некі такі восеньскі вуршняк пачаўся ў палітычным жыцці. Пасля лета у вас не было такога ўражання?
15: Ну так, так, пачынаецца актыўны сезон. На жаль, будзе, напэўна, эскалацыя і на фронце вайны паміж Расіяй і Украінай. А калі казаць вось пра гэтыя сюжэты, пра чаканы прыезд Коула і пра тое, як Лукашэнка выступаў на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэтыя сюжэты паміж сабой звязаны, як ні дзіўна. Таму што Лукашэнка, ну ён жа такі антыамерыканіст па духу. Там у Бішкеку на гэтым саміце ён таксама некалькі каменчыкаў у гарод Вашынгтона кінуў, але рабіў гэта вельмі асцярожна, намёкамі толькі. Чаму? Таму што сапраўды Джон Коул днямі заявіў у інтэрв'ю, што ён маецца недзе ў сярэдзіне верасня быць у Мінску, і мяркуючы па ягоных выказваннях, ён з пустымі рукамі таксама не збіраецца з'язджаць з Мінска, што гаворка ідзе пра 2-3 сотні, пра новую групу вялікую, карацей, палітычных зняволеных, якія іх вызваляць, ну, напэўна, за нейкія пернікі ад амерыканскіх уладаў.
14: На Грамшоса хацеў бы, каб мы зараз прыпыніліся, паколькі ведаеце, там патрунівалі лідары адзін ад адным, троху гучала гэтага. Прэм'ер-міністр Індыі неяк так намікнуў Пуціну, кіраўніку Расіі, што можа варта ўжо завязваць сапраўды выказванні Александра Лукашэнкі. Якое вось такое палітычнае агульнае ўражанне пасля гэтага шосу ў вас складаецца? Здаецца, Александр Лукашэнка гаварыў там найбольшы, прычым такіх не заўсёды прыемных рэчаў для іншых кіраўнікоў, ну, напрыклад, вінаваціў іх, што нібыта там Індыя, Кітай мала дзейнічаюць у полі бяспекі ў рэгіёне.
15: Лукашэнка ў сваіх выступах там трошкі пашчыпаў лідараў вялікіх дзяржаў. Гэта ягоная манера, ягоны стыль. Ён там у сваёй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго ў прынцыпе ставяцца дастаткова паблажліва, і я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так, злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось сама арганізацыя, сама шанхайская арганізацыя супрацы, яна даволі такая друзлая, і там мала што можна зрабіць, таму што пад адным дахам дзяржавы зусім розныя. Кітай камуністычны, Індія, можна сказаць, дэмакратычная краіна. Паміж сабою, дарэчы, паміж Пекінам і Нью-Дэлі даволі значныя цёркі такія, кажучы простай мовай. Я ўжо не кажу пра Індыю і Пакістан, яны перманентна амаль што канфліктуюць паміж сабой. Іран таксама, мякка кажучы, своеасаблівы рэжым. Таму там, бачыце, сабраліся лебедзь, рак і шчупак, як у той старой байцы, і думаць, што нейкая агульная моцная платформа будзе, нейкая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца. Мне здаецца, што ён пачынае адчуваць сябе як на нейкіх селектарных нарадах і забываецца, хто перад ім, пачынае як нейкіх там губернатараў сваіх і іншых падначаленых адчытваць. Ну, я думаю, што гэта яму сыходзіць з рук, таму што ўсе ўжо яго там ведаюць як аблупленага. Так што па вялікім рахунку вось уражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся, пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі

0: Нават як это хтось у маім эфіры сказаў, што гэта такая непадрыхтаваная заява.
1: Ну так, таму што гэта абсалютна розныя структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
0: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэта лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Макея, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
1: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. Мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, што Лукашэнка спадзяваўся з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер – гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам – праз літоўскую Клайпеду ці там праз Латвію, у свой час праз Вентспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвязы. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускага кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву, для Літвы вельмі далікатнае пытанне, гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі, гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь.

0: ніж як на краіну суагрэса.
1: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі. Беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: У эфиры трансграничная радиорация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Светлана Тихановская назвала беларускага дыктатара ваенным злачынцам. Беларуская дыяспара ў Швецыі актыўна трымае сваю павестку. Прэзентавана факсімільнае выданне мовазнаўчай працы Якуба Коласа.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Расія, зноў выкарыстоўваючы тэрыторыі Беларусі, можа зладзіць правакацыі супраць суседніх краін, якія ўваходзяць у НАТО, заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму парталу 15 хвілін Светлана Ціхановская. Гібрыдныя атакі супраць альянсу ўжо адбываюцца, асабліва ад іх пакутуюць Літва, Польша і Латвія, сказала яна. Лукашэнка ўжо з'яўляецца ваенным злачынцам. Ён знаходзіцца на баку Пуціна. Ён гатовы прадастаўляць нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або пагроз у адрас паўночна-атлантычнага альянсу, лічыць палітык. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народ і беларускія жаўнеры не былі ўцягнутыя ў вайну. У беларускім войску, упэўнена Ціхановская, існуюць абсалютна праўкраінскія і антываенныя настроі, але кіруючы рэжым разам з Крамлём здольны прымусіць людзей пайсці на гэты крок. Пытанне бяспекі ў беларускім кантэксце застаецца адным з цэнтральных на міжнародным узроўні. Гэтая тэма сёння сур'ёзна турбуе дыпламатаў і палітыкаў еўрапейскіх краін, адзначыла прадстаўніца міжнароднай камісіі каарнацыйнай рады Аляксандра Мамаева.
4: Вось пытанне бяспекі, яно, канешне, адно з цэнтральных, і тут я магу сказаць, што гэта пытанне вельмі шырокае, гэта і такая непасрэдная пагроза ваеннага ўварвання з тэрыторыі Беларусі, зноў жа яе не выключаюць і разумеюць, што там пуцінскі рэжым можа выкарыстоўваць залежнасць ад Лукашэнку, каб, напрыклад, напасці на Польшу і Літву. Аб гэтым не кажуць наўпрост, але не выключаюць такой магчымасці.
3: Аляксандра Мамаева перакананая, што важна пры кожнай магчымасці на мерапрыемствах міжнароднага ўзроўня нагадваць пра сітуацыю Беларусі, у тым ліку ўлічваючы вайну ва Ўкраіне. Да іншых тэм. Нефармальныя сустрэчы па вывучэнні беларускай мовы, збор грошай для палітвязняў і маштабныя палітычныя акцыі. Менавіта гэтымі кірункамі сёння актыўна жыве беларуская дыяспара ў Швецыі, кажа грамадская дзяячка Ірына Лунгрен.
5: Беларусы Швеции, такое вот есть группа, и вот мы собираем деньги, а потом голосуем, куда эти деньги пойдут. И в голосовании обязательно есть такой пункт помощь политзаключенным. И как бы иногда выигрывает этот пункт. Мы собираем где-то от $500 до 1000, вот так вот ежемесячно, вот такую вот акцию проводим.
3: Як адзначыла спадарня Ірына, беларуская дыяспара ў Швецыі актыўна трымае сваю павестку. Суполка пастаянна ладзіць акцыі салідарнасці, працуе з мясцовымі палітыкамі і дапамагае адзін аднаму ў побытавых і легалізацыйных пытаннях. А ў Мінску выдавецтва «Альтиора» на замову і ў супрацы з музеем Якуба Коласа падрыхтавала і выдала факсімільнае выданне кнігі Константіна Міцкевіча Якуба Коласа «Методыка роднае мовы», якая ўпершыню выйшла ў 1926 годзе, піша «Беллітінфо». Кнігу, якая ёсць часткай беларускай культурнай і мовазнаўчай спадчыны, прэзентавалі ў музеі паэта. Па словах галоўнай захавальніцы фондаў музея, праўнучкі класіка беларускай літаратуры Васіліны Міцкевіч, каб узнавіць кнігу такой, якой яе трымаў у руках аўтар, спатрэбілася 2 месяцы. Для выдання быў спецыяльна падабраны шрыфт, максімальна падобны да шрыфту арыгінальнай кнігі 1926 году. Фон старонак таксама імітуе састарэлую паперу. Мы рады, што змаглі разам з музеем Якуба Коласа дакрануцца да гісторыі беларускай кнігі і беларускай мовы. Для нас гэта была не проста замова, а праца з памяццю, спадчынай і павагай да арыгінальнага выдання, адзначылі ў выдавецтве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, вось бачыце, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 4 верасня. Добрага дня, добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, зычыць усім беларускія радыёрацыі дыялі з Дубавец. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бумбокс, Сноу Патрол, Інамаркі, Мэрон Файв, Дэ Мона, ды іншыя. Не ў забаве, традыцыйна сустракаем Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвік Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што людзі здольны, ну, нібыта прадказаць, колькі яны пражывуць. Ось такая спецыфічная тэма.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Праца з архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
0: Ніва з 25 мая 1975 года. Атрымалі мы пісьмо чытача з вёскі Галадыбельска павету, які падпісаўся «Я Пятроўскі». Была гэта крытычная інфармацыя аб працы прадаўшчыцы ў Галадах. Можна было б мець да рэдакцыі прэтэнзію за тое, што ўжо ў першым сказе падае імя і прозвішча аўтара крытыкі, а храма тая ж у той самай вёсцы, ў якой пражывае аўтар. Чаму тады рэдакцыя не затрымала прозвішча аўтара толькі да свайго ведама? Мы паехалі ў вёску Галады і зайшлі ў краму. У ёй прадаўшчыца ветліва абслугоўвала ўсіх пакупнікоў, мелі яны да выбару багаты асартымент тавараў. Нам неабходна было правесці размову з жыхарамі Галадоў, што яны самі скажуць аб прадаўшчыцы і працы мясцовай крамы. Сустракаем аднаго дзядзьку, які назваў сябе якраз Пятроўскім, але імя яго не Язэп, не Ян, не Якуб, мы разгаварыліся. Наш субяседнік сказаў, што крытычныя заўвагі адносна працы прадаўшчыцы – гэта хлусня. Склеповая працуе ў краме ўжо некалькі гадоў і дбае пра яе. Праўда, было такое здарэнне. Аднойчы зайшла жонка па мужа ў краму, а то, як гэта і раней часта здаралася. І на гэты раз быў п'яны, дык яна ў спрэчцы кінула ў яго бутэлькай, трапіла ў вагу і разбіла яе. Але пры чым тут прадаўшчыца? Наведалі мы члена самаўправлення храмы, але яго не было дома. Была яго жонка, яна нават хваліла прадаўшчыцу і добрае забеспячэнне крамы ўсялякімі таварамі. Яшчэ раз зайшлі мы ў храму і папрасілі кнігу скаргаў і прапаноў. У ёй мы не знайшлі ніводнай крытычнай заўвагі, а наадварот шмат цёплых і сардэчных слоў удзячнасці за добрую працу. Кніга тая, калі ласка, на відным месцы ля ўваходу ў храму. Можна праверыць. На заканчэнне нашай паездкі ў Галады мы зайшлі да Солтыса. Яго жонка, бо Солтыс паехаў у службовых справах у Бельск, не мела ніякіх заўваг да працы прадаўшчыцы і гэтым самым пацвердзіла выказванні аднавяскоўцаў. Выявілася, што ў Галадах ёсць многа Пятроўскіх, але няма нікога, хто меў бы імя, якое пачыналася б на літару «Я». Відаць, хтосьці схаваўся пад прозвішчам Пятроўскіх. Хто мог так пісаць? Паспрабуйце адшукаць яго. Усё-такі мы даведаліся, хто напісаў і чаму. Пісала гэта жанчына. Сапраўднае яе імя і прозвішча пакуль не будзем падаваць. Чаму яна так пісала? Хіба ж нашыя чытачы не сустракаліся з людской заздрасцю і тупой злосцю? Аўтар крытычнай інфармацыі рабіў гэта закрэсленым намерам, лічачы на асабістую карысць. Столькі аб пісьме і сапраўдных фактах. На заканчэнне нашай публікацыі просім нашых чытачоў не пішыце анонімаў, бо не дачакаецеся на іх адказу. А фальш так ці інакш выйдзе на яву. Калі ласка, пішыце, крытыкуйце, калі каго трэба пакрытыкаваць, але не забывайцеся падаць сваё поўнае імя і прозвішча, дакладны адрас. І калі лічыце гэта за патрэбнае, у заканчэнні пісьма зазначце, што толькі да ведама рэдакцыі. І рэдакцыя не выявіць вас, а каго трэба пакрытыкуе. З архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Да від падсядло на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў вам расказаць ізноў штосьці цікавае. Ну, на мой погляд, канешне, штосьці цікавае. Нібыта людзі здольныя прадказаць, колькі пражывуць. Вось сапраўды цікава. Даследаванне японскіх навукоўцаў паказала даволі нечаканую заканамернасць. Людзі могуць даволі дакладна ацэньваць уласную працягласць жыцця. Пры гэтым тыя, хто разлічваў пражыць менш, часцей за ўсё недаацэньвалі свае будучыя гады. Навукоўцы з універсітэта Цукубы прааналізавалі дадзеныя даследавання старэння і здароўя жыхароў Японіі. У ім удзельнічалі людзі ва ўзросце ад 60 год. І ўсяго даследчыкі атрымалі адказы 2447 чалавек, якім прапанавалі назваць узрост, да якога яны разлічваюць дажыць. Праз 28 гадоў спецыялісты супаставілі прагнозы удзельнікаў з фактычнай працягласцю іх жыцця і для аналізу выкарыстоўвалі дадзеныя 1514 чалавек, якія памерлі за гэты перыяд. Высветлілася, што удзельнікі, якія чакалі доўгага жыцця, сапраўды ў сярэднім жылі даўжэй. А каля 59% людзей, якія першапачаткова ацэньвалі сваю працягласць жыцця ніжэй за фактычную, змаглі пражыць даўжэй за ўласны прагноз. Даследчыкі пакуль не сцвярджаюць, што пазітыўны настрой наўпрост падаўжае жыццё, праца носіць такі назіральны характар, таму ўсталяваць прычынна-выніковую сувязь немагчыма. Цікавай дэталлю стаў лік 80. Менавіта гэты ўзрост многія удзельнікі называлі ў якасці свайго меркаванага тэрміну жыцця. Навукоўцы лічаць, што на адказы мог паўплываць вядомы паказчык чаканай працягласці жыцця ў Японіі таго перыяду. Акрамя таго, уласныя прагнозы часцей перасягалі жанчыны і людзі з больш высокім узроўнем адукацыі. Апошнія таксама радзей называлі круглае значэнне на кшталт 75-85 гадоў. Такім чынам, даследаванне паказвае на сувязь паміж суб'ектыўнай ацэнкай чалавекам свайго будучага жыцця і тым, колькі гадоў ён сапраўды пражыве. Аднак механізм гэтай сувязі навукоўцам яшчэ трэба будзе вывучыць. Я б не ведаю, я б хацеў да 111. Мне падабаецца 111. Ось. Калі што, трэба запісаць недзе, каб не забыць. Вядома ж, можна хацець і нават планаваць, але не дажыць. Пра 7 звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека, мы пагаворым з вамі літаральна праз гадзінку.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Бой Джордж на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак. Калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 5 верасня, ноччу умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы, днём няўстойлівая паветраная маса. Пахмурна, днём з праясненнямі, уначы часам дажджы, па паўночнай палове рэспублікі дажджы моцныя, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні ўмераны, у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 15 па поўначы да 23 цяпла па поўдні краіны. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, а раніцай і днём расці. У нядзелю 6 верасня адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і няўстойлівых паветраных мас са Скандынавіі. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні, паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла. У панядзелак 7 верасня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі ноччу па паўночным усходзе рэспублікі захаваецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўночным усходзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сёння 90-х гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. У гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт у Клайпедзе. Пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. У Гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначаць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць яго дырэктар Анатоль Ваб.
4: Ад пачатка вайсковы, можна сказаць. Ведаю Сакрата. Для нас гэта і класік беларускай літаратуры. Вельмі важная асоба вогле для беларускай культуры, але перадусім для беларускай меншасці. Грамадскі дзеяч, але таксама і палітычны дзеяч. Ён жа ж быў адным з арганізатарам нелегальных выдавецтваў беларускіх у 80-х. Быў ініцыятарам стварэння першай публічнай беларускай бібліятэкі ў Беластоку.
3: Імпрэза пачнецца о 18-й гадзіне ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дзмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўрнюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Да іншых тэм. Гарадзенскі аэрапорт плануюць адчыніць бліжэйшай зімой. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Гродна» распавёў кіраўнік гарвыканкама Андрэй Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена узлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным патрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Інфармацыя з памежжа. У Свянцянскім раёне Літвы камера, пастаўленая паляўнічымі каля месца падкормкі дзікіх жывёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людзей. На відэазапісі былі 27 замежных грамадзян, якія незаконна перайшлі дзяржаўную мяжу Літвы. Паляўнічыя, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Крымінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой ахраны звярнулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшчы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выяўлена 448 скрынак з 224 тысячамі пачак цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрымана двое мужчын: 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаўскага раёна, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вобле Відаплясова на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 4 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, віншую, шаноўнае спадарства, чаму не. Добрага дня, добрага настрою, зычу усім я, Алесь Дубавец, ну і запрашаю, тут яшчэ Анастейша, таксама Телав, Телепорт, Сцяна, Акута, Арганак, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і, як абяцаў, раскажу вам пра 7 звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека. Бо, паводле экспертаў, у 60 гадоў арганізм адчувае многія змены, патрабуе больш клопату. Вось пра гэта мы з вамі хвілінак праз 12-13 і пагаворым.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя крутка.

Телепорт на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я, як і абяцаў, пра звычкі, пра сем звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека. Ну, сапраўды, пасля 60 арганізм чалавека перажывае мноства зменаў, таму вельмі важна надаваць адмысловую ўвагу свайму здароўю, і некаторыя звычкі могуць значна нашкодзіць, і іх трэба пазбягаць, каб падтрымліваць добрае самаадчуванне. Пра гэта паведамляе сайт Eat This Not That. Ну, па-першае, і не па-апошняе, канешне, недахоп прэбіётыкаў у рацыёне. Прэбіётыкі з'яўляюцца важнымі пажыўнымі рэчывамі, якія спрыяюць росту карысных бактэрый у кішэчніку. Дыетолаг Кара Ландау адзначае, што з узростам разнастайнасць мікрафлоры кішэчніка памяншаецца, што негатыўна адбіваецца на абмене рэчываў, гарманальным фоне, ды на кантролі вагі. Для падтрымання здароўя кішэчніка варта дадаць у рацыён прадукты, багатыя на прэбіётыкі. Цыбуля, часнык, астуджаная пасля варэння бульба, рыс, бабовая, сачавіца, таксама арэхі, прыватнасці кэш'ю ды фісташкі. Празмернае спажыванне цукру таксама дрэнная такая звычка. Цукар змяшчаецца не толькі ў прысмаках, але і ў многіх гатовых прадуктах. Залішняе ўжыванне цукру павялічвае рызыку ваганняў узроўню цукру ў крыві, павялічвае вагу і спрыяе развіццю запаленняў у арганізме. Каб пазбегнуць гэтага, заўсёды правярайце склад прадуктаў перад пакупкай ды імкніцеся абмежаваць колькасць вось гэтых дадаць цукраў. Недахоп омега-3 тлустых кіслот. Яны неабходныя для здароўя сэрца, мозгу і сасудаў. Іх дэфіцыт можа прывесці да падвышэння ўзроўню халестэрына ды пагаршэння агульнага стану. Каб папоўніць омега-3, уключыце ў рацыён тлустую рыбу, ласось, скумбрыю, насенне лёну, грэцкія арэхі ды прадукты з водарасцей таксама. Недахоп бялку таксама праблема. Пасля 60 гадоў арганізм больш схільны да страты цягліцавай масы, што можа прывесці да слабасці ды зніжэння трываласці касцей. Для прадухілення гэтых зменаў важна спажываць дастатковую колькасць бялку. Уключайце ў рацыён яйкі, птушку, рыбу, нятлустую ялавічыну, малочныя прадукты ды раслінныя крыніцы бялку, такія як бабовыя. Недахоп вады. Так сама праблема. З узростам людзі часцей адчуваюць абязвожванне, бо арганізм губляе здольнасць да эфектыўнага ўтрымання вадкасці. Доктар Ліза Янг падкрэслівае, што абязвожванне можа выклікаць стомленасць, галаўныя болі ды пагаршэнне метабалізму. Пераканайцеся, што вы п'яце дастатковую колькасць вады кожны дзень, каб падтрымліваць баланс вадкасці ў арганізме. Познія прыёмы ежы таксама праблема. Начны перакус часта ўключае шкодныя ды ультраапрацаваныя прадукты, якія спрыяюць набору вагі, скокам узроўню цукру ў крыві, ды павялічваюць рызыку развіцця дыябету. Імкніцеся вячэраць за 2-3 гадзіны да сну, выбіраючы лёгкую ды пажадана карысную ежу ўсё ж такі. Недахоп абалоніны ў рацыёне. Гэта таксама дрэнная звычка ці не звычка, ну праблема, карацей кажучы. Абалоніна гуляе ключавую ролю ў здароўі кішэчніка, паляпшае страваванне, змяншае запаленне ды падтрымлівае настрой. Для атрымання дастатковай колькасці абалоніны дадайце ў рацыён ягады, аўсянку, яблыкі, фасолю, нут ды цельназбожжавыя прадукты. І вось гэтыя простыя змены, паводле экспертаў, дапамогуць падтрымліваць здароўе арганізма пасля 60 гадоў ды атрымліваць асалоду ад паўнавартаснага жыцця.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Фіман на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У беларусаў з'явіўся сервіс па пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Расія пераўзброўваецца хутчэй, чым Еўропа, лічыць ірландскі прэм'ер. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага кантэнту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Расія пераўзброіваецца хутчэй, чым Еўропа, лічыць ірландскі прэм'ер.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сабе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаны, экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Алексей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст – незалежны неафіцыйны праект з адкрытым кодам для пошуку адразу па двух афіцыйна апублікаваных экстрэмісцкіх спісах Беларусі. Рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, які фармуецца на падставе судовых рашэнняў, а таксама пераліку экстрэмісцкіх фармаванняў, які МУС і КДБ папаўняюць кожны тыдзень. Канал створаны, каб не даводзілася адкрываць сайты дзяржаўных органаў і самастойна пераглядаць тысячы запісаў пасля кожнага абнаўлення, паведамляе Алексей Картыннік. З дапамогай сайту можна літаральна ў адзін клік праверыць назву старонкі ў соцсетках ці прозвішча. Дадайце свой нік, назвы каналаў, спасылкі, імёны, увядзіце ў пошук і націсніце «Сачыць». Пры кожным адкрыцці сайт праверыць іх і пакажа, ці з'явілася нешта новае. Да іншых тэм. Чалавеку вельмі важна даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку, кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарня Таццяна, якая шмат гадоў працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі.
4: Першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталія. І я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю кантакт у межах дапамогі.
3: Паводле Таццяны, дапамога – гэта найперш людзі, якія дапамагаюць адно адна.
4: Кожны чалавек, які атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка. Асабліва, калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў.
3: Нагадаю, валанцёрская арганізацыя «Дапамога» у гэтую суботу, 5 верасня, адзначае шасцігоддзя свайго існавання ў беларускім замку ў Вільні святочнай імпрэзай. Яна пачнецца о другой гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. Да міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі распавёў, што чакаюцца візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбыцца ў бліжэйшыя дні. Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Амерыка была і далей актыўнай. Гатовая да сустрэч з імі ва Украіне на ўзроўні змястоўна, адзначыў кіраўнік Украіны. Верагодна, прадстаўнікі прэзідэнта ЗША, якія могуць прыехаць у Кіеў і Маскву, гэта спецпасланнікі Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер. 31 жніўня Уладзімір Зеленскі паведаміў, што размаўляў з імі па тэлефоне, у тым ліку абмяркоўвалі дату візіту ва Украіну. Расія становіцца безразважнай у сваіх атаках на еўразвяз, заявіў прэм'ер-міністр Ірландыі Міхол Мартін. У Еўропе, асабліва на ўсходнім флангу, існуе рэальнае адчуванне, што ім пагражае агрэсіўная Расія, і што калі Украіна падзе, то наступнымі будуць іншыя краіны, цытуе ірландскага прэм'ера Блумберг. Па яго словах, расійская ваенная эканоміка дазваляе Маскве пераўзброівацца хутчэй, чым Еўропе. Аднак ЕС здольны пераадолець гэты разрыў, калі аб'яднае намаганні ў сферы абаронных закупак і ўмацаванне ўласнай абароннай прамысловасці. Мартін заявіў, што Ірландыя паскорыць прасоўванне Украіны ў ЕС, адкрыўшы ўсе перагаворныя кластэры ў бліжэйшыя 6 месяцаў. Паводле яго, інтэграцыя Украіны ў еўразвяз – важны элемент процідзеяння Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз… надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 4 верасня. Гэта хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, запрашаю, і тут у нас без абмежэння, таксама Above the Golden State, Рэгафая, Fools Garden, Navi Band, ACDC ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну, акрамя таго, што пятніца, ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыёрацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Соколка.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 верасня. У такі ж дзень 1781 быў заснаваны Лос-Анджэлес. Сёння гэта найбуйнейшы горад Каліфорніі і другі ў США па колькасці насельніцтва. Калісьці на гэтых тэрыторыях жылі індзейцы Тонгва і Чумашы. Першае паселішча на гэтым месцы было заснавана гішпанскімі місіянерамі акурат 4 верасня 1781 пад назвай паселішча Панны Марыі Каралевы Анёлаў Эль Пуэбло де Лос-Анджэлес. Некалькі дзесяцігоддзяў новае паселішча заставалася маленькім мястэчкам, але да пачатку 19-га стагоддзя гэта было ўжо найбуйнейшае свецкае пасяленне ў Каліфорніі. У 1835 годзе горад стаў уладаннем Мексікі, і назва паселішча скарацілася да Лос-Анджэлес, а пасля паразы Мексікі ў амерыкана-мексіканскай вайне горад перайшоў да США па мірнай дамове 1848 года. Пасля гэтых падзеяў горад стаў называцца Лос-Анджэлес.
2: Нагоднік.
3: 4 верасня 1888 амерыканец Джордж Істмен перавярнуў свет фатаграфіі. Ён атрымаў патэнт на фотакамеру, якая запраўлялася фотастужкай і зарэгістраваў гандлёвы знак Кодак. З гэтага часу фатаграфія стала недарагой забавай для ўсіх. Паходжанне бессэнсоўнай назвы маркі Істмен тлумачыў так. Па-першае, К – ягоная любімая літара. Па-другое, слову трэба быць простым, звонкім і лёгка вымаўляцца. Па-трэцяе, яно не павінна выклікаць аніякіх асацыяцый з ужо існуючымі рэаліямі, назвамі ці імёнамі. Не менш удалай маркетынгавай знаходкай апынуўся і галоўны рэкламны дэвіз Кодак. Вы цісніце на кнопку, мы робім астатняе.
2: Нагоднік.
3: 4 верасня 1975 выйшла ў эфір першая перадача тэлевізійнага клуба знаўцаў «Што, дзе, калі». З моманту першага з'яўлення ў эфіры цэнтральнага тэлебачання тэлевіктарына адразу заваявала сімпатыі шматлікай аўдыторыі гледачоў. Тое самае тычыцца і тэлевіктарыны «Хто хоча стаць мільянерам», якая ў першыню выйшла ў эфір на брытанскім камерцыйным тэлеканале ITV у такі ж дзень 1998-га. Займальная гульня, створаная з ідэі прадзюсара Дэвіда Брыкса, хутка заваявала папулярнасць, якую захоўвае і да гэтага часу. Правы на ўласнай версіі мільянера набыты мноствам тэлекампаній у больш чым 100 краінах свету.
2: Нагоднік.
3: 4 верасня 1998-га была зарэгістравана кампанія Google. Акрамя інтэрнэт-пошуку, Google займае першыя пазіцыі у іншых галінах – электронная пошта, спадарожнікавыя мапы, сацыяльныя сеткі і відэахостынг. Да таго ж былі распрацаваныя браузер з адкрытым зыходным кодам і мабільная аперацыйная сістэма. Google з'явіўся ў студзені 1996-га як навукова-даследчы праект Лары Пейджа і Сергея Брына, студэнтаў Стэнфордскага універсітэта ў Каліфорніі. Даменнае імя для Google было зарэгістравана 15 верасня 1997-га, а сама кампанія – 4 верасня 98-га.
2: Нагоднік.

0: Сітуацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лез не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: вывяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі нашыя карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Прывітанне з Клецка. Клецк, Клецак, як яго называюць мясцовыя, вядзе сваю гісторыю з 12 стагоддзя. А ў 16 стагоддзі тут жыў і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад міжваеннай Польшы. З Клецкам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
3: Клецк гэта горад такі стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
4: Нам крышачку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кілометрах. Радзівілы калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжыны, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі Дысты Кастылян, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кілометраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі ды Кастылян ляжыць яшчэ. Парк ўжо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторыя з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А ў нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16 стагоддзі пераходзіць Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку Сымон Будны працаваў. І кніжку сваю, катэхізіс, напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пашоў пешком да Клецка. Ну, тут недалёка, 17 кіламетраў. Пашоў у тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, па гэтаму тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы, Мікалай Радзівіл Чорны, памянушцы Чорны, ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была, міністра, назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, вось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся, сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбуранае. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
5: І от у тых восточных макранах там быў будынак Эдварда Ваніловіча маёнтак, там касцёл пабудаваны і цэркаў праваслаўны выбудаваная. То яшчэ з канюшлі асталіся столбікі стаяць, больш нічога. Цэркаўка развальваецца. Касцёл у 53-м году разбіў прэцэдаціль сельсавета. І там той замак яго, так першы раз мы ездзілі, то, ну, палавіна частично не накрыты, там накрыты, там дзеревцы раслі, мы іх высеклі ў срэдзіні. А ўжо другі язык прыехалі, то ўжо парэзаў хто-то бэлькі, вот гэтыя, каторыя перакрыцця робяцца. І яны такія смалістыя, што тут столькі апілачкаў ляжала, смала пахне, як зайшлі, ўжо балькі павыразалі сабе.
6: Гэта панскае здання, панскае здання, тое, гэта вялікай там хвост канюшні, што не дагарэла. То панскае, то чырвонае ўсё, да даўнейшае. Яно не должно раскідацца, пакуль яно само не рассыплецца. Яго не разрашаюць. Ну, так ўжо ж там туды алейку былі зрабілі, я сягоння чы помню. Паяздок бігаў, і спірт вазіў, і ту сторону было завернуто. Уже... От у чым, кажу, вазілі ты спірт адсюль? Ой, то хто мужыкі былі такія, як от у сягоння, як мы кажам, я ў алкашыда. Да хадзі, да чэрпалі ў канавчык, разальецца ўжо. Ну, лужы не чэрпалі той спірт. Ой, было інтересно. А туда, ка ўже, як от дарожка йде, от сюды завернуто. Святами засаджено. А святы былі такія. От гэты гану білі бубкі, я не знаю, як называцца, то каля клуба ще трохи есть, всякие всякие. Ну, красотища было от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в Макранах, але все равно за мамой ходила на работу, ходила, приймали. Это, конечно, уже прибудована наша площа прибудовали, эту старую сгорела. А то червоне высокое здание, это все панское стоит. У там, где высокое спир гнали, а тут сюди уже где рассыпано, сам же пан с панею. И пани была худенькая, за меня худейшая была, и низшая была все такая, але была она гостра вельми. О, была она такая. О. А дальше поехала она, поехала. Уже пан думал, что поехала она, поехала. Взяла, вернулась, чего она вернулась. И вот туда едучи по левой стороне. Забили ее, изнасиловали, и голая, как мама родилась, лежала. Ну, вот подобрались люди, зарабили, скрутили, на коника завезли. Туда под дубники, как под острове, что там похоронили. И там стоит памятничек. Мы ездили с Ниной до Кухарчика, глядели. Написано «Пани Ванилович».
1: Радиорация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.

Санах на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, на сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Fool's Garden на хваліх беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі, там плюс-мінус, я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзем зноў згадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не добрых людзей таксама будзем узгадваць, чаму не, таксама людзі. І сёння нас з вамі чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver, Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Sepultura, дэй Radiohead. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05, паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. У гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. У Гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначаць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць яго дырэктар Анатоль Ваб.
4: Пачатка вайсковы, можна сказаць. Ведаю Сакрата. Для нас гэта і класік беларускай літаратуры. Вельмі важная асоба вогле для беларускай культуры, але перадусім для беларускай меншасці. Грамадскі дзеяч, але таксама і палітычны дзеяч. Ён жасі быў адным з арганізатарам нелегальных выдавецтваў беларускіх у 80-х. Быў ініцыятарам стварэння першай публічнай беларускай бібліятэкі ў Беластоку.
3: Імпрэза пачнецца о 18-й гадзіне ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дзмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўрнюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Да іншых тэм. Гарадзенскі аэрапорт плануюць адчыніць бліжэйшай зімой. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Гродна» распавёў кіраўнік гарвыканкама Андрэй Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена узлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным патрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Інфармацыя з памежжа. У Свянцянскім раёне Літвы камера, пастаўленая паляўнічымі каля месца падкормкі дзікіх жывёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людзей. На відэазапісі былі 27 замежных грамадзян, якія незаконна перайшлі дзяржаўную мяжу Літвы. Паляўнічыя, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Кримінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой ахраны звернулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выяўлена 448 скрынак з 224 тысячамі пачак цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрымана двое мужчын: 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаўскага раёна, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя, змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 до 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 4 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
7: 4 вересня, п'ятниця. У Белостоку відбудеться вечірина пам'яті Сократа Яновича та 90-ті з дня народження письменника. Організатори пропонують звернутися до слов і думок Сократа Яновича, до розмов про культуру, літературу і наше поміжжя. Побачите фрагменти документальних фільмів і протягніть розмову у духу білоруського триалогу. У дискусії, яку проведе Катажина Савіцька-М'яжинська, візьмуть судил Левон Барщевский, Малгожата Дмитрук, Леонид Тарасевич и Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить Скейн. Сократ Янович шмат гадов был связан с тыдневиком белорусов у Польщенива и белорусским литературным объединением Беловежа, займался громадской и политичной деятельностью. У опошние 10 годзи его родный дом у Крынках, ведомый как вилла Сократес, стал важным местом сустрэч беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. Бышкі, козы і павукі. Або народная культура праз аб'ектывы Марты Анкерштейн. Сямятыцкі цэнтр культуры запрашае на выставу фатаграфій і мастацтва лаўратаў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурой. На выставе представлены портреты народных майстров, створенные Мартой Анкерштейн, а так само их працы, скульптуры, текстиля, фигурки, корунки, великодные яйки, дравляные цацки и самые титульные бышки, козы и павуки. Выстава присвячена людям, которые культивуют региональные традиции и передают их будущим поколениям. Фотоздымки были сделаны в домах, садах, полях и лугах. Показваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных касцюмах. Выстава будзе працаваць па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Шосты фестываль «Рака агня» ў Васількаве. 4-5 верасня ў зоне адпачынку «Цыпаль» ў Васількаве на рацэ супраць удзельнікі фестывалю будуць змагацца за званне майстра агню. Усіх удзельнікаў чакаюць майстар-класы па жонглёрстве, дзіцячыя забавы да іншыя атракцыёны. Галоўнай падзеяй фестывалю з'яўляецца спаборніцтва па агнявых танцах «Фаер-шоу».
5: Афіша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 4 верасня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Radiohead, Disepultura. Далучайцеся. 4 верасня 1934 у Смаленску нарадзіўся Эдуард Хіль, савецкі і расійскі оперны, камерны і эстрадны спявак, народны артыст РСФСР, этнічны беларус. Па словах Эдуарда Хіля, ён нарадзіўся ў 33-м годзе, але падчас эвакуацыі дакументы былі згублены і пры афармленні новых быў пастаўлены год нараджэння 34-й. Манера выканання Хіля непаўторная і лёгка пазнавальная, характарызуецца абаяннем, нязменна выдатным гучаннем яркага, звонкага і лиричного баритона, мощным зарядом оптимизму и гумору.
2: По селу бегут мальчишки, девки, бабы,

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 4 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Гары Дункан. Імя пры нараджэнні Гары Рэй Граб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Quicksilver Messenger Service. Гэты калектыў стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х гадоў. Будучы па сутнасці джэм-бэндам, Quicksilver Messenger Service не дасягнулі камерцыйнага поспеху, які спадарожнічаў Jefferson Airplane ці The Grateful Dead, але сталі важным складнікам таго руху і нават ягоным наватарскім звяном, выкарыстоўваючы ў сваіх імправізацыях элементы фолку, джазу і класічнай музыкі.

0: Радио Раца. Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 4 верасня 1951-го нарадзіўся Мартін Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў заснаваны ў 78-м годзе і на пачатку сваёй дзейнасці імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. У 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Breath in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом. Але мы паслухаем, бадай, апошні буйны хіт гурта, лірычную композицию «I'll Stand By You» 94-го года.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 верасня 1956-го нарадзіўся Стівен Д'юран, больш вядомы пад псеўданімам Блэкі Лоўліс, амерыканскі спявак і музыка, лідар гурта «Васп». Гэты калектыў, утвораны ў 82-м годзе разам з Мотлі Крю, Рад ды Квіт Райт, сфармаваў лос-анджэльскую глэм-метал-сцэну. «Васп» набыў скандальную вядомасць у 80-х і па-ранейшаму захоўвае папулярнасць, перыядычна выпускаючы альбомы і праводзячы гастрольныя туры. Адзіным удзельнікам самага першага складу з'яўляецца акурат Блэкі Лоўліс, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой. 4 верасня 1960-го нарадзіўся Кім Тайел, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Soundgarden. Лічыцца адным з самых уплывовых гітарыстаў гранж-сцэны. Часопіс Rolling Stone адзначыў яго ў сваім спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Кім Тайел стаў вядомы дзякуючы свайму гітарнаму стылю. Яго назвалі нават адным з піянераў саунда Сіэтла. Што тычыцца Soundgarden, дык гэты калектыў, як адных з родапачынальнікаў стылю, адносяць вялікай чацвёрцы сіэтлскага гранжа на роўні з Pearl Jam, Nirvana ды Alice in Chains.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берестеды Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем. 4 верасня 1963-го нарадзіліся два даволі вядомых музыкі. Бобі Джарзенбек, амерыканскі бубнач, вядомы па працы з Себастьянам Бахам, Робом Хелфордам, гуртамі Iced Earth, Demons and Wizards ды іншымі. І ў той самы дзень убачыў свет Самі Яфа, фінскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Hanoi Rocks. Добрая нагода паслухаць адразу дзве песні. Спачатку Хелфорд з удзелам Бобі Джарзенбека, а потым Hanoi Rocks з Самі Яфай. We'll be right back.

Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM. Кола дзён з пара.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Ігар Грацыяна Кавалера, бразільскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача гурта Сепультура, які ўласна і заснаваў у 84-м, калі яму было ўсяго 13 гадоў разам з братам Максам. У студзені 2006-га пакінуў гэты калектыў, а ў 2007-м зноў з братам заснаваў Кавалера Конспірасі. А яшчэ Ігар Кавалера вядомы тым, што ў 96-м годзе заснаваў папулярны ў Бразіліі модны лейбл Кавалера.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 4 верасня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1841-га нямецкі паэт Август Генрых Гофман фон Фалерслебен прадставіў напісаную ім песню «Deutschland, Deutschland, über alles», якая стала гімнам Германіі. Словы былі пакладзеныя на аўстрыйскі імперскі гімн Гайдена. 4 верасня 1962-го Beatles пачалі працу ў студыі над сваім першым сінглам. Першымі песнямі сталі «How do you do it?» ды «Love me do». А ў такі ж дзень 65-го Beatles з песняй «Help» у 9 раз падняліся на вяршыню амерыканскага хіт-параду. 4 верасня 1983-го Філ Лайнат адыграў свой апошні сумесны з гуртом Thin Lizzy канцэрт у Нюрнбергу, Германія. У такі ж дзень 1995-го гурт Radiohead запісаў песню «Lucky» для зборніка «Help», усе прыбыткі ад якога пайшлі ў дапамогу баснійскім дзецям. Акурат гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: операция.
1: Беларусі з'язджаем, ну, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Расія пераўзброіваецца хутчэй, чым Еўропа, лічыць ірландскі прэм'ер. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сабе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаны, экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Аляксей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст незалежны не афіцыйны праект з адкрытым кодам для пошуку адразу па двух афіцыйна апублікаваных экстрэмісцкіх спісах Беларусі. Рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, які фармуецца на падставе судовых рашэнняў, а таксама пераліку экстрэмісцкіх фармаванняў, які МУС і КДБ папаўняюць кожны тыдзень. Канал створаны, каб не даводзілася адкрываць сайты дзяржаўных органаў і самастойна пераглядаць тысячы запісаў пасля кожнага абнаўлення, паведамляе Аляксей Картыннік. З дапамогай сайту можна літаральна ў адзін клік праверыць назву старонкі ў соцсетках ці прозвішча. Дадайце свой нік, назвы каналаў, спасылкі, імёны, увядзіце ў пошук і націсніце сачыць. Пры кожным адкрыцці сайт праверыць іх і пакажа, ці з'явілася нешта новае. Да іншых тэм. Чалавеку вельмі важна даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку, кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарня Таццяна, якая шмат гадоў працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі.
3: Першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталія, і я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю кантакт у межах дапамогі.
2: Паводле Таццяны, дапамога – гэта найперш людзі, якія дапамагаюць адно аднаму.
3: Кожны чалавек, які атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка, асабліва калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў.
2: Нагадаю, валанцёрская арганізацыя «Дапамога» у гэтую суботу, 5 верасня, адзначае шасцігоддзе свайго існавання ў беларускім замку ў Вільні святочнай імпрэзай. Яна пачнецца а другой гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. Да міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі распавёў, што чакаюцца візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбыцца ў бліжэйшыя дні. Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Амерыка была і далей актыўнай, гатовая да сустрэч з імі ва Ўкраіне на ўзроўні змястоўна, адзначыў кіраўнік Украіны. Верагодна, прадстаўнікі прэзідэнта ЗША, якія могуць прыехаць у Кіеў і Маскву, гэта спецпасланнікі Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер. 31 жніўня Уладзімір Зеленскі паведаміў, што размаўляў з імі па тэлефоне, у тым ліку абмяркоўвалі дату візіту ва Ўкраіну. Расія становіцца безразважнай у сваіх атаках на еўразвяз, заявіў прэм'ер-міністр Ірландыі Міхол Мартін. У Еўропе, асабліва на ўсходнім флангу, існуе рэальнае адчуванне, што ім пагражае агрэсіўная Расія, і што калі Украіна падзе, то наступнымі будуць іншыя краіны, цытуе ірландскага прэм'ера Блумберг. Па яго словах, расійская ваенная эканоміка дазваляе Маскве пераўзброівацца хутчэй, чым Еўропе. Аднак ЕС здольны пераадолець гэты разрыў, калі аб'яднае намаганні ў сферы абаронных закупак і ўмацавання ўласнай абароннай прамысловасці. Мартін заявіў, што Ірландыя паскорыць прасоўванне Украіны ў ЕС, адкрыўшы ўсе перагаворныя кластэры ў бліжэйшыя 6 месяцаў. Паводле яго, інтэграцыя Украіны ў еўразвяз – важны элемент процідзеяння Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: маю рацыю.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Алесь Білецкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла ў Баранавічах, прайшлі чаргу.

0: Выяву чэння па спыненні масавых беспарадкаў конкурс «Секс Лібрыс» чакае беларускіх аўтараў, у тым ліку з-пад Ляшша.
1: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
0: Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. Адной з галоўных тэм яго прамовы стала неабходнасць аб'яднання дэмакратычных сілаў перад пагрозай аўтарытарызму. Канферэнцыя «Дэмакратыя на мяжы» прайшла 3 верасня ў Нобелеўскім цэнтры міру. У сваім выступе беларускі праваабаронца звярнуў увагу на падабенства паміж сучаснымі аўтарытарнымі рэжымамі і на тое, што яны навучыліся супрацоўнічаць паміж сабой. Ён правёў паралелі паміж сітуацыяй ў Беларусі, Іране і Венесуэле. На думку Бяляцкага, у адказ на гэта павінны больш актыўна аб'ядноўвацца і сілы, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека. Асобна праваабаронца спыніўся на зменах, якія адбыліся ў беларускім грамадстве за апошнія 10-годзі. Паводле яго, сёння беларусаў ужо нельга разглядаць як постсавецкае грамадства. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Пад кіраўніцтвам інструктараў 3 верасня адпрацаваны алгарытмы спынення групавых парушэнняў грамадскага правапарадку, паведаміла ООС мясцовага аблвыканкама. Па словах прадстаўніка ООС берасійскага аблвыканкама Сергія Бялькевіча, міліцыянты трэніраваліся лакалізацыі агрэсіўна настроеных груп і затрыманні парушальнікаў. Сёлета камандна-маштабныя вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шэрагу гарадоў. Сярод іншага адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжым Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падаўлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў у жніўні 20 года і жорсткую сілавікоў не спыняюцца да гэтага часу. З 1 верасня ў школах Беларусі праводзяць выбарачныя дагляды торбаў вучняў. У школах размова не ідзе аб тотальным надглядзе вучняў на ўваходзе, заявіў у дзяржаўным СМІ міністр адукацыі Андрэй Іванец, каментуючы новаўвядзенне з 1 верасня. На думку міністра, бацькі павінны перад выхадам дзіцяці ў школу пераканацца, што ў яго торбе няма нажаці іншых забароненых прадметаў. Ужо 1 верасня знятая праца, якую мы правялі сумесна з МОЗ, паказала, што, на жаль, у нас былі выяўленыя дзеці, якія спрабавалі пранесці ў школу нажы, сказаў міністр. Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў запрашае да ўдзелу ў штогадовым літаратурным конкурсе «Экслібрыс» не толькі беларускіх аўтараў з розных краін, але і творцаў з-пад Ляшша. Пра гэта распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
2: Запрашаю слухачоў радыё так дасылаць, і мы будзем задавальненнем разглядаць. Падацца можа, ў прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі. І той, хто не має, присвячені юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
0: Галоўны прыз конкурсу «Экслібрыс» – магчымасць выдаць кнігу. Для аўтара гэта не толькі прызнанне, але і рэальны шанец упершыню або на новым этапе прадставіць уласны рукапіс чытачам, кажа Ціхан Чарнякевіч.
2: Проза, паэзія, дзіцяча літаратура і есеістыка. Рэпартажная, наприклад. Падляшу словутаю своїм репортажем і репортажними книгами. По тих заявках, що я бачу, що тепер прийшли, дитяча література найбільш поки що йде. Ми якби гарантуємо публікацію переможцям, коли ця книжка. Вже будемо думати про книгу.
0: У цьому часі у конкурсі можуть автори без узростових обмежувань. Організатори закликають так само тих, хто ще сумнівається у своїм рукописі, використати опошні місяць для допрацовки і подачі тексту. Дедлайн подачі твору 1 кастрычніка. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Вельмі хмарна, да таксама час ад часу ў нашым памежжы з'яўляюцца дажджы, месцамі інтэнсіўныя, таксама парывісты вецер. Так коротка пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Температура паветра зараз плюс 17 у горадзе Новаўкаваўску, 18 у Лідзе, Беластоку, у Хайнаўцы, 20 зараз у Берасці, 19 у Кубрыні ды 19 у Пінску. Паўднёва-заходні парывісты вецер, парывы да 14 метраў за секунду. Уначы мяняецца вецер на заходні ды парывы ўзмацняюцца да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск зараз ніжэйшы за норму, але і далей таксама ён будзе зніжацца.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
1: Амарызава наперадзе не ўзабаве ў эфіры Беларускага радыё Рацыя. Пра школу, між іншым, будзем размаўляць, паколькі новасць ужо пачаліся. Пачаліся школьны год, як у Беларусі, так і ў Польшчы, трошачкі ўжо ўвайшлі ў рытм працоўны. А будзем далей аналізаваць на гэтай ды іншай інфармацыі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белападалецкай ды таксама ў інтэрнэце rca.com. Тут у студыі Улад Грынеўскі.
4: Радио Рация, а-а-а, Радио Рация. Зникает поджутё,

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Таксама далі з вамі разам, ну а зараз дакладна 10 хвілін мінае пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшу. У Беларусі пачаўся новы навучальны год, напярэдадні беларускіх бацькоў з'явілі строгія патрабаванні на конт прычосак вучняў ды забарона на красоўкі. Настаўніца Ольга Павук, якая выкладае ангельскую мову ў адной з літоўскіх школ, звяртае ўвагу, што жорсткія патрабаванні да выгляду ў беларускіх школах яшчэ не самае горшае. Чым адрозніваюцца падыходы арганізацыі навучальнага працэсу Літве да Беларусі, якія тэндэнцыі назіраюцца зараз у беларускай сістэме адукацыі. На гэта іншае пытанне адказвае настаўніца Ольга Павук, з ёй гутарыць Юлія Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добры дзень. Гасцях у нас сёння настаўніца Ольга Павук. Добры дзень.
4: Добры ўсім. Вітаю вас з пачаткам новага навучальнага года.
3: Акурат у многіх краінах уже распачаўся навучальны год. І адсюль пытанне, як у цябе распачаўся навучальны год, як у настаўніцы?
4: Ой, ну ведаеш, як бы неспадзявана, ты ўсё лета рыхтуешся да гэтага дня, але аказаешся не вельмі гатовы. Па-першае, вось я стала класнай кіраўнічкай адразу двух пятых класаў. Гэта так шмат такой нагрузкі на мяне звалілася, таму зараз я сапраўды як маці для 30 дзяцей, кожнага надо паглядзець, ці дайшоў ён там да патрэбнага класа, ці ўсё добра, ці ніхто не плача, ну і гэтак далей. Таму сапраўды вельмі цяжкія першыя дні, але мяне вельмі задавальняе вось гэты тэмп. Мне падабаецца выкладацца на працы.
3: Адразу хацелася б параўнаць навучальны год в Беларусі. Я думаю, таксама можаш згадаць і вось у Літве. Якая самая істотная розніца?
4: Ведаеш, вось калі браць такую самую істотную розніцу, якую абавязкова прымецілі б дзеці, гэта тое, што на нашай лінейкі ў першы дзень усім дзецям раздалі марозіва. Усіх пачаставалі. Вось, я думаю, што дзецям гэта было прыемна, хоць неяк хацелі зрабіць больш салодкім гэты дзень для іх. У такім сэнсе, як арганізавана вось праца настаўнікаў непасрэдна ў пачатку года, то самае вялікае адрозненне гэта то, што ў нас няма ніякіх жнівеньскіх педсаветаў, як ёсць гэта ў Беларусі, няма такога агульнага старта, мы проста вяртаемся з адпачынку і пачынаем паціху нешта рабіць. Мы праводзілі не шмат часу да 1 верасня на працы, там тыдзень адзін, і вельмі так усё, як бы сказаць, дэмакратычна, тым сэнсе, што няма такой абязалукі, што трэба выстраіцца ў шрэнгу, некага там слухаць, яшчэ нешта. У нас была такая кароткая сустрэча, дзе мы абмеркавалі нейкія вельмі малыя новасці, нічога істотна не змянілася з прошлага года, і нам раздалі такія мокслу кніга, як гэта называецца, ну, такія спецыяльныя для літоўскіх настаўнікаў такія блакноты, нататкі. А, яшчэ нас пачаставалі таксама тортам, мы там папілі кавы, усе з усімі пагаманілі малымі групкамі, ну і вось разышліся, потым пачаліся нашыя урокі.
3: Розніца в арганізацыі навучальнага працэса Беларусь і Літва, форма. Ты сама вось за школьную форму ці супраць?
4: У Літве, так же, як і в Беларусі, такая урочная система по 45 хвілін з перапынкамі, тут нема ніякой істотнай розніцы. Што тычыцца знешняга выгляду? У кожнай школы ёсць свая форма, і яна такая прыгожая, заўсёды ёсць свая эмблема, і ў кожнай школы там нешта сваё, яны там вырашаюць з бацькамі, як і гэта павінна выглядаць. І што самае цікавае, ніхто нікога не прымушае, але дзеці носяць гэтую форму. Я гэта бачу не толькі па сваёй школе, але таксама калі едзеш па горадзе, то заўсёды відна, з якой школы, якое дзіця едзе, таму што яны проста гэта носяць, і гэта зручна, гэта прыгожа. Але вось такога абавязка прыходзіць толькі ў школьнай форме, яго няма. Было вясной, што нават у шортах кароткіх прыходзіць, але гэта не забаронена. Збольшага дзеці надзяваюць джынсы, ці нейкія зручныя штаны, дзяўчынкі таксама. Ёсць у нас такія таксама дзяўчынкі, якія любяць падкрэсліць нейкія свае інтарэсы праз знешні выгляд, і гэта таксама не забараняецца. Канешне, нарабіла гулу гэтая гісторыя са школы з гэтымі паўночнакарэйскімі прычоскамі ў Беларусі, то тут, канешне, такая сітуацыя проста немагчыма.
3: З незаплеценымі валасамі можа прыходзіць дзяўчынка?
4: З любымі валасамі можна прыходзіць. Я думаю, што нават і без іх. Было цікава паглядзець на ўсіх 1 верасня. Усе павыкрашвалі свае валасы ў розныя колеры. Усе ходзяць з рознымі, вельмі рознымі прычоскамі, што тычыцца і хлопцаў таксама, таму што ведаеш, зараз вельмі папулярны гэта прычоска ламы.
3: Так, так.
4: Таксама усе так ходзяць. Вось, ніякіх патрабаванняў да знешняга выгляду школьнікаў няма. Нават калі гэта пірсінг, калі гэта нейкія такія незвычайныя уборы розныя, гэта нікога не трывожыць.
3: А што вось наконт сшыткаў?
4: Ёсць, канешне, у нас сшыткі такія, якія патрэбны непасрэдна для нейкага прадмета, ну, непасрэдна там гамтос моксвы, напрыклад, так, гэта пра прыроду, то там ёсць свой сшытак, які, ну, просто бацькі купляюць у кніжным магазіне, так? Але што тычыцца канцелярыі ці вось нейкіх там сшыткаў, так само, хто што хоча. Ёсць тыя, хто і зелёненькімі ходзіць, каму ўсё роўна увогуле, ў чым пісаць. А ёсць тыя, хто вельмі так старанна падыходзіць, звычайна гэта дзяўчынкі, щоб усё было вельмі прыгожненькае, такое міленькае. Кожны абірае, што хоча.
3: Ці назіраеш ты за сітуацыяй з адукацыяй у Беларусі? Як ты лічыш, ці стала она больш такой заідэалагізаванай, чым нават там, напрыклад, 19-й год?
4: Для кожнага чалавека, які сочыць за гэтай тэмай, або мае дзяцей, якія ходзяць у сённяшнюю беларускую школу, тым больш, калі гэта ўжо дзеці старэйшых класаў і можна параўнаць, як было, як стала, то, канешне, настала больш ідэалогія. Ну, але ж самая вялікая праблема – гэта мілітарызацыя нашай адукацыі, так? І я сёння вось прачытала таксама, што Лукашэнка сустрэўся там з гэтым недарэкай, з гэтым міністрам так званым адукацыі беларускай. Такія цікавыя ў іх планы, што яны збіраюцца стряхнуць школы. Мне здаецца, што яны толькі тым і займаюцца. Канешне, заўсёды яны тут выказваюцца пра тое, што заходніх краін не трэба прымаць вось гэтую сістэму адукацыі, што трэба ад яе трымацца падалей. І ў той жа самы момант ён кажа, што трэба браць адтуль нешта разумнае. Ну, як бы, ці тое, ці браць, ці не браць. Тут вось такія супярэчнасці, якія для мяне дзіўныя. Калі чытаю, гэта мне ж недобра робіцца. Заўсёды чытаю ў трэцце вось гэтыя веткі пра беларускую адукацыю. Расчараванне, па-першае, адчуваю, па-другое, нікую і жаласць вось да беларускіх дзяцей, таму што такія важныя годы для іх станаўлення як асоб праходзяць вось у такіх умовах. Гэта вельмі, ну, так, прыкра. Яшчэ ў гарадах, я думаю, што ёсць больш магчымасцяў для таго, каб дзіця сапраўды развіць і даць яму магчымасцяў на будучыню, то ў правінцыі з гэтым будзе цяжкавата.
3: Набалелае пытанне. Адукацыя на беларускай мове ўсё менш і менш становіцца. Паглядзела, напрыклад, в звычайнай агульнаадукацыйнай школе для 6 класа 5 урокаў беларускага, 5 гадзін расейскай. Але ўлічваючы, што все прадметы па-расейску, то беларуская атрымаецца ўсяго 5 гадзін на тыдзень.
4: Што тут скажаш? Адзіная такая добрая навіна наконт беларускай мовы прыйшла таксама стрэцца, калі настаўніца з новай Баравой была вельмі шчаслівая, што ў яе такі набраўся клас беларускамоўны, і прыйшлі маленькія беларусы, якія будуць вучыцца непасрэдна на беларускай мове. Не забываем таксама, што вясковыя школы застаюцца беларускамоўнымі, і там кнігі ўсе на беларускай мове таксама. Але гэта вельмі малы адсотак беларускіх дзяцей, таму што, ну, у вёсках у нас засталося вельмі мала моладзі. І я бачыла, што ў маёй вёсцы ў першы клас пайшло толькі 4 чалавекі, але гэта нават добры вынік, таму што бывала і 2, бывала і 1, так што 4 гэта яшчэ не так дрэнна. З беларускай мовай, ну, жахлівая сітуацыя. Ну, мы можам таксама яшчэ пабачыць, як змяняецца сітуацыя па выпускных экзаменах па ЦТ, наколькі менш сталі здаваць беларускай мовы ў параўнанні з тым жа 2019 годам. Вельмі знізілася. Я так думаю, што людзі, якія вучаць беларускую мову, дзеці, якія потым ідуць на экзамены па беларускай мове, то гэта еўрапейска арыентаваная моладзь Беларусі, таму што беларуская мова гэта як бы вакно ў еўрапейскія мовы. І большасць з іх, я так думаю, але ёсць і такая падтрымка гэтай ідэі з рэальнага жыцця, што потым яны намагаюцца паступаць у польскія, чэшскія, ну і іншыя еўрапейскія універсітэты. Менавіта беларуская мова, яна дае ім такую базу, якая дапамагае вывучаць еўрапейскія мовы.
3: Верыш усё ж такі, што настануць такія светлыя часы для беларускай адукацыі?
4: На сённяшні дзень не. Нема ніякіх падстаў пра гэта казаць, таму што тое, што робіць сёння ідэалогія з беларускай адукацыі, гэта толькі заняпад, гэта не развіццё, гэта нейкае бетаніраванне вось гэтых савецкіх нейкіх адгалоскаў, перамешаных з лукашэнкаўскай ідэалогіяй. Туды не дапускаюцца ўвогуле свежае паветра, свежыя думкі для таго, каб гэта развівалася хоць у нейкі бок. Яно такое, ведаеце, вот сапраўды беларускае балота, яно ніяк не змяняецца. І вельмі для мяне страшна назіраць, што адбываецца з замежнымі мовамі у Беларусі, таму што беларускія дзеці не вучацца па аўтэнтычных падручніках, і это робіць беларускае міністэрства адукацыі, і можна сабе ўявіць гэты ўзровень. Падручнікі вельмі скучныя, там няма чаго вучыць, там толькі ідэалагічныя тэксты пра Беларусь, там няма нічога пра культуру, напрыклад, той краіны, якой мову вывучаюць дзеці. І гэта таксама вельмі такая штучная гісторыя, англійская мова ў Беларусі. Ну, гэта не жывая істота ў ніякім разе. Рэальнага ўклада ў адукацыю няма. Па-першае, няма свабоды, то няма развіцця. А калі няма развіцця, то ўсё загінаецца.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была настаўніца Вольга Павук. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасте, 99.2. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Эй, една міво!

0: з рацыяй.
1: На парі Беларускага радыё рацыя працягваецца наш эфір. Да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Зараз застаецца дакладна паўгадзіны. Хмарна ў доску берасці ды гародні. Паўднёва-заходні парывісты вецер, парывы да 14 метраў за секунду. Уначы вецер мяняецца, на заходні парывы ўзмацняюцца да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, але і далей будзе зніжацца. Заўтра таксама пераважна хмарнае надвор'е чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, такі вось выходныя. Ну а температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 19 зараз у Гродні, Новоукраінскай 17 у Беластоку, 18 у Хайнаўцы, 19 у Берасці, 19 у Кубрыні, 19 у Пінску. Уначы, як прагназуюць сіноптыкі, на тэрмометрах пабачым плюс 13-15, да саркова хмарна, ну і час ад часу з'яўляюцца ў нашым памежным рэгіёне сёння дажджы.
0: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Продажы новых аўтамабіляў у Беларусі парадавалі аўтадылераў. У жніўні прадалі 10300 новых легкавых аўтамабіляў, паведаміла Беларуская аўтамабільная асацыяцыя. У параўнанні з ліпенем рынак вырас на 7%, а ў параўнанні са жніўнем мінулага года амаль на 72%. Асацыяцыя канстатуе, што доля айчынных вытворцаў працягвае павялічвацца. У жніўні яна дасягнула 68% супраць 61% у ліпені. Самай прадаванай мадэллю другі месяц запар застаецца BLG X50+. У жніўні на яе прыпаў практычна кожны шосты прададзены новы аўтамабіль. Затое імпартны сегмент застаецца ў зоне зніжэння. У жніўні на беларускім рынку прадаваліся аўтамабілі 47 розных імпартных брэндаў, аднак у сукупнасці яны занялі толькі 32% рынку. Менскі Пелінг праз вялікі попыт на оптыку будуе новы корпус. Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага ваенна-прамысловага комплексу Пелінг будуе новы корпус у Менску. Каркас будынка разлічваюць завяршыць да канца года, пасля чаго зімой пачнуць аздобныя работы. Новы корпус называюць адным з ключавых праектаў Пелінга на гэты год. Як адзначае дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт, новая пляцоўка павінна стварыць больш зручныя умовы для распрацоўкі і выпуску складаных аптычных прыбораў. Будаўніцтва таксама павінна павялічыць вытворчыя магутнасці і тэхналагічныя магчымасці беларускага ВПК, цесна скааперованага з адпаведным расейскім. Дадам, што Пелінг знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Сельхазтэхнікай ёсць праблемы. З пачатку года ў Беларусі ў выніку пажараў згарэлі або пацярпелі прынамсі 34 адзінкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта сведчыць праведзены аналіз дадзеных МНС. Пры гэтым міністэрства раней паведамляла пра сотні парушэнняў пажарнай бяспекі падчас сельскагаспадарчых работ. Так, па стане на другую палову ліпеня было зафіксавана 228 выпадкаў, калі не забяспечвалася гатоўнасць першасных сродкаў пажаратушэння. Яшчэ 63 разы зернеўборачная тэхніка працавала без суправаджэння пажарнай, аварыйна-выратавальнай або іншай прыстасаванай для тушэння пажараў тэхнікі. Аднаўленне эканомікі ў Еўропе, Іспанія – лідар росту. Апошнія справаздачы S&P Global паказваюць на аднаўленне эканамічнай актыўнасці ў ключавых краінах свету. Так, у ЗША індэкс ПМІ, то бок прамысловасці паслугі, у жніўні вырас на 1,5 пункты, у Кітаі эканоміка прадэманстравала рост на 1,3 пункты. Іспанія дэманструе найвышэйшую эканамічную актыўнасць ў Еўропе, нягледзячы на захаванне беспрацоўя на ўзроўні двухзначнай лічбы. Ірландыя займае другое месца на кантыненце. Пры гэтым Францыя застаецца галоўным аўтсайдарам сярод буйных еўрапейскіх эканомік. Яе індэкс прамысловасці паслугі знізіўся да 48,5 пунктаў з прычыны падзення аб'ёмаў паслуг і заказаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 копеек, еўра 3 рублі 57 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 26 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Racja.com.
1: Стоя разом будем на хвале белорусского радио «Рация», наш эфир протягивается. У белорусском контексте броня безопасности остается одним из центральных на международном уровне. Это то, что турбует дипломатию политику инших европейских стран. Такой оценки ситуации дает представница Международной комиссии координационной рады. Наша наступная суразмовца Александра Мамаева.
2: Я могу зараз, например, судить по конференции «Близкий стратегический форум», який отбылся 31 жнивня по 1 вересня. У Словении, а ён такі больш рэгіянальны, ўсё ж такі ён больш накіраваны на рэгіён Балканаў і цэнтральнай Еўропы, і на жаль, Беларусь у гэтым годзе амаль не гучала. То есть я, канешне, спрабавала ўздымаць там пытанні ў кулуарах, інфармаваць пра сітуацыю ў Беларусі, завязваць нейкія кантакты новыя, але у адрозненні ад мінулага года, калі прыязджала Светлана Ціхановская, увагі, канешне, было значна менш, і гэта зноў жа паказвае, что вот эту цікавасть треба подтримливать, что коли мы не присутничаем на неких мероприемствах у программе, у якости спикеров на панелях, то тема Беларуси просто забывается и замешается пытаннями, ведаю, американской политики, Гренландии, поширения, например, на Балканы, украинская тема, вельми шмат, я так само худшала. Вот, тому вельми важно присутничать на большинстве вот таких мероприемств, стараться быть спикерами, делиться и своей экспертизой у Тымлику и таким чином тримать Беларуси на парадку дня. Тогда и вырешать некие проблемы становится значно простей.
3: А белорусов готовы слухать, как самостойный фактор, а те воспринимают выключно как придаток до российского контексту, вось контексту войны, может?
2: На самом речь, мне завсёды подается, что Беларусь, вось после 20-го года, она все ж таки становится самостойным актором. А сапраўды, ну, але гэта такое больш традыцыйнае, мабыць, успрыманне, што, напрыклад, вось немецкія палітыкі, яны заўсёды, нават калі мы там размаўляем пра Беларусь, заўсёды кажуць пра пагрозу Пуціна і гэтак далей. Вельмі часта Беларусь зараз гучыць разам з тэмай Украіны і вайны ў рэгіёне, але тое, што мы заўсёды спрабуем казаць, што Беларусь усё ж такі гэта незалежная краіна, у ёй ёсць свае асаблівасці, у ёй ёсць свае праблемы, у ёй ёсць свая гісторія, у тым ліку, ну, такая ўжо гераічная, калі мы там успамінаем 20-ты год, што беларусы гатовыя змагацца за гэтую сваю будучыню, што яны хочуць стаць часткай Европы, Европейскага звязу. І мне падаецца, што больш правільна якраз у любым выпадку не класці ў адзін кошык з Расіяй. Можна казаць заўсёды, і гэта вельмі дапамагае, і гэта праўда насамрэч пра нашу падтрымку ў краіне, але ўсё ж такі казаць пра Беларусь як пра самастойную краіну.
3: Еўрапейская бюракратыя рэальна мяне рашэнні пасля вашых довадаў. Ці ўсё яшчэ ідзе такое абмежаванне толькі пратакольнымі словамі, што Беларусь і вас падтрымліваюць?
2: Гэта вельмі шмат залежыць ад такой працы доўгатэрміновай, скажам так. Немагчыма прыехаць у нейкую краіну і адзін раз сустрэцца, не ведаю, з прэм'ер-міністрам, і ён скажам, да, мы падтрымліваем беларусаў, і мы зараз для вас тут усё арганізуем. Гэта так не працуе, і я думаю, што нават калі б там прадстаўнікі іншай краіны, там, не ведаю, Францыі, паехалі ў Нямецчыну і нешта такое лабіявалі, нават там не было поспеху, таму што палітыка гэта, ну, і бюракратія, як вы слушна сказалі, гэта вельмі такі доўгі працэс. То есть рашэнне, напрыклад, вось у Іспаніі, калі пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, я ведаю дакладна, што і беларуская дыяспара ў Іспаніі, і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс, і народная амбасада рабілі гэтую кампанію мінімум 2 гады. Яны сустракаліся і ў міграцыі, рабілі міжміністэрскія сустрэчы. Святлана пра гэта распавядала там на сустрэчах на вышэйшым узроўні, але дыяспара потым працягвала гэтую працу, гэтыя перамовы, прапановы, збор кейсаў, і такім чынам гэтае пытанне ўдалося вырашыць. Таму так, сапраўды, ёсць падтрымка на словах, але я таксама разумею, што калі беларусы прыходзяць з гатовымі прапановамі, што трэба змяніць, якія ёсць механізмы з веданнем законаў гэтай краіны, з веданнем установаў, якія могуць прымаць рашэнні, то да такога прыслухоўваюцца прасцей і ўжо не на вышэйшым палітычным узроўні гэта вырашаецца. Але калі там ёсць палітычная воля, то на працоўным узроўні далей сапраўды можна дабіцца зменаў. І вось зноў жа паўтаруся, зараз я веду такі праект па картаграфаванню праблем беларусаў у замежжы і ў тым ліку збіраю добрыя практыкі і бачу, што ў шмат якіх краінах беларусы дамагліся вось гэтых зменаў рознымі механізмамі, але прагрэс відавочны ёсць, што праблемы беларусаў вырашаюцца.
3: Калі старыя лозунгі пра 20-ты год на Захадзе больш не працуюць, то зараз варта ціснуць на эмпатыю, правы чалавека, што яны парушаюцца ў Беларусі, ці размаўляць больш на такой прагматычнай мове пра геапалітычныя пагрозы з беларускага боку.
2: А вось пытанне бяспекі, яно, канешне, адно з цэнтральных. І тут я магу сказаць, што гэта пытанне вельмі шырокае, гэта і такая непасрэдная пагроза ваеннага ўварвання з тэрыторыі Беларусі, зноў жа яе не выключаюць. І разумеюць, што там пуцінскі рэжым можа выкарыстоўваць залежнасць ад Лукашэнку, каб, напрыклад, напасці на Польшу і Літву. Аб гэтым не кажуць наўпрост, але не выключаюць такой магчымасці. Але тут таксама шмат вельмі і размоваў, і увагі надаецца да гібрыдных пагрозаў з боку Беларусі, у тым ліку. Гэта міграцыйны крызіс, а гэта новы. Яшчэ памятаюць пра захоп самалёта Ryanair, да, гэта пра кампаніі дэзінфармацыі, якая у тым ліку распаўсюджваецца з тэрыторыі Беларусі, а гэта і дроны, якія залітаюць, а гэта і метэабалоны, шары, якія ляцяць на аэрапорт Літвы. І таму вось гэтая тэма, яна якраз актуальная, і гэта тое, дзе беларусы у адрозненні проста ад гуманітарнага трэка могуць дзеліцца сваім досведам, напрацоўкамі, перадаваць актуальную інфармацыю і сапраўды дапамагаць еўрапейцам супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. То есть тут мы не ў якасці прасіцелей, а ў якасці партнёраў, экспертаў. Гэтак жа сама, напрыклад, мы працуем там у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЄ, даючы вось гэты ўжо свой досвід экспертаў і канкрэтнай інфармацыі напрацоўкі ў гэтых галінах.
1: Александр Мамаева пераканана, што важна пры кожнай магчымасці на мерапрыемствах міжнароднага ўзроўню нагадваць пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку улічваючы сітуацыю ў рэгіёне. Вайна ва Ўкраіне.
0: Дзень з рацыяй.
1: Застаецца зараз даклада 15 хвілінаў да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Каментарыі далі сёння Мікола Бянькаў пра тое, чым небяспечны міф пра заходнікаў ды ўсходнікаў.
0: Каментар рацыі.
4: Перыядычна ў сацыяльных сетках усплывае дзіўная тэорыя пра дзве Беларусі, заходнюю і ўсходнюю. Маўляў, на захадзе глядзяць у бок Польшчы, на ўсходзе ў бок Расіі, а беларусы з заходніх абласцей ледзь не пагарджаюць жыхарамі Гомеля ці Магілёва. Днямі адна расейка ў трэц пайшла яшчэ далей і заявіла, што беларусы не любяць нават саміх беларусаў з усходніх абласцей. А калі б Лукашэнка не ўтрымліваў Украіну жорсткімі метадамі, Беларусі ўжо б не існавала. Небяспека такіх развагаў у тым, што калі пра штучны падзел доўга гаварыць, то аднойчы ён пачне ўспрымацца як рэальны. Беларусь сапраўды была падзеленая ў 20-м стагоддзі. Пасля рыскай дамовы 1921-га яе заходняя частка апынулася ў складзе Польшчы. Усходняя БССР была пад Расіяй. Пасля другой сусветнай гэты падзел скончыўся. Гэта важны гістарычны досвід, але два дзесяцігоддзі вельмі кароткі эпізод на фоне стагоддзяў папярэдняй гісторыі. Да таго ж, Гомельшчына, Наваградчына, Гарадзенчына, Меншчына, Палесе стагоддзямі знаходзіліся ў агульнай палітычнай і культурнай прасторы ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Існавалі агульнае права, гарадская традыцыя, эканамічныя сувязі, шляхі міграцыі, шляхецкія роды, звязаныя з Наваградчынай і цэнтральнымі землямі ВКЛ, валодалі маёнткамі на Гомельшчыне, людзі пераязджалі і жаніліся, гандлявалі. Не існавала сцяны, за якой пачынаўся нейкі іншы ўсходні беларускі народ. Нават беларуская дыялекталогія малюе значна складанейшую карціну, чым зручная схема захад-усход. Моўныя межы не супадаюць сённяшнімі абласнымі межамі і тым больш не дзеляць Беларусь на дзве адрозныя ў плане культуры паловы. Асабліва небяспечна механічна пераносіць на Беларусь расейскую схему, якой дзесяцігоддзямі апісвалі Украіну. Захад супраць прарасейскага ўсходу. Нават ва Ўкраіне рэальнасць значна складанейшая за гэту прапагандысцкую карту. Але там сапраўды існаваў працяглы час розны гістарычны досвід. Пасля падзела ў Рэчы Паспалітай у 18-м стагоддзі Галіччына апынулася ў габсбургскай манархіі. Тады як значная частка іншых украінскіх земляў у расійскай імперыі. Пазней Львоў стаў адным з цэнтраў украінскага нацыянальнага руху ў іншых палітычных умовах. У Беларусі падобнага шматпакаленнага цывілізацыйнага разрыву паміж сённяшнімі Гароднія і Гомелем проста не было. Гэта адзін цывілізацыйна-моўны мацярык, які ў 20-м стагоддзі на кароткі час разрэзала дзяржаўная мяжа. Адкуль тады бярэцца міф? Часткова ад банальнага невуцтва, часткова ад лакальнай фанабэрыі некаторых заходнікаў, якія любяць падкрэсліваць сваю нібыта большую еўрапейскасць. Але рэгіянальны патрыятызм і жарты паміж гарадамі яшчэ не ствараюць дзве нацыі. І ёсць трэцяя, значна больш небяспечная крыніца – расейскі погляд на Беларусь, якому вельмі хочацца знайсці тут унутраны разлом. Бо калі беларусаў можна падзеліць на ўсходніх і заходніх, далей ужо лёгка патлумачыць, каго і ад каго трэба абараняць. Украіна добра паказала, куды здольная прывесці такая логіка. Нарэшце, тэорыя пра нейкі асабліва прарасейскі і пасіўны беларускі ўсход вельмі дрэнна вытрымала праверку ў 2020-м. Гомель выходзіў на шматтысячныя пратэсты, як і Гародня. Жлобін стаў адным з найбольш прыкметных рэспубліканскіх цэнтраў супраціву. Гомельшчына і Палесся далі пратэсту мноства вядомых актывістаў, блогераў і палітвязняў. Гэта, зрэшты, не азначае, што паміж беларускімі рэгіёнамі няма адрозненняў. Яны ёсць і ў эканоміцы, і ў дэмаграфіі, і ў канфесійнай гісторыі, і ў ступені русіфікацыі, і ў мясцовых ідэнтычнасцях. Гомель не Гародня, як Брэст не Віцебск, і дзякуй Богу, але ўсё ж разнастайнасць рэгіёнаў не тое самае, што раскол краіны.
0: Каментар рацыі.

выгадаць лішніх, глупства паспець усюды, мудрае дасць нам звышне, глупства мадораць людзі. Хочацца быць патрэбным, хочацца жыць іначай, цяжка паверыць небу, лёгка яго не бачыць. Прыслухайся, пра што пяе струна, у час, калі матыў расплюшчыў вочы. Нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скоро.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Рация.
1: Ну, так само зараз заглядаем за вами разом на годинники. 17.10, зараз у Беларуси, 16.10, докладный час у Польши. Выборы у России, а после их махшима и черговая хваля мобилизации. Так само прилетают американцы на перамовы, политичные тенденции у России. Дайте свечить, это про махшимую эскалацию ситуации в регионе. Анализуем роль Беларуси в этом процессе с политичным аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским. Найперш пытание об мобилизации да информации. Про яе.
2: Тут гаворка не про плетки, а не выпадково ж прилетал недавно директор Центрального разведывательного управления Редклифф у Москву. Это значит, что те штаты имели некие выведные звездки про то, что рыхтуется нечто недоброе сбоку Москвы. И мобилизация после думских выборов – это вельми имоверный вариант. И снова же, это связано и с белорусской проблематикой. Снова же, напевно, не выпадково. Такого раптом перед этим вот саммитом ШАС Лукашенко с ранее не анонсованным визитом полетел до Путина. И они там у Новоогорове нечто мараковали за зачиненными дверима.
3: Коли... Пробачте, господин Александр, боюсь перебить вашу думку. Я зараз просто уставлю такую, почал гуглить вот информацию про этой поездки. Видите, что ТАСС зарабила? ТАСС подлечила, что Путин и Лукашенко увогули за опошних 25 годов сустракались 146 разов. То есть они конкретно подлечили усе спотканні за апошнія 25 гадоў. Ну, 146 разоў, гэта такая якая выдатная лічба, большая.
2: Шалёная лічба, канешне. Але гэтая сустрэча, яна, я думаю, была нейкай асаблівай, таму што на публіку вынеслі там некія пытанні мікраэлектронікі, яна патрэбна Расіі для яе ўзбраенняў, але гэта хутчэй пытанне для ўрадаў, для прэм'ераў. Мне здаецца, што калі сапраўды заходнія выведкі маюць рацыю ў тым, што Путін рыхтуе эскалацыю, ці то на ўкраінскім кірунку, ці то маецца на ўвазе напад на адну з краінаў НАТО, то, канешне, без задзейнічання беларускай тэрыторыі гэта цяжка ўявіць. Напрыклад, калі раптам Путін надумаецца, гэты сцэнар на Захадзе прагаворваецца прабіваць вось гэты сувалкскі калідор, то найлепшы варыянт гэта адначасова ўдарыць з беларускай тэрыторыі і з Калінінградскай вобласці Расіі, з гэта эксклаву. Тут без задзейнічання беларускай тэрыторыі беларускага войска ніяк не абысціся. Ці ёсць таксама такі сцэнар, які абмяркоўваецца? Я маю на ўвазе стварэння, умоўна кажучы, Латгальскай народнай рэспублікі. Вось ёсць такі рэгіён на паўднёвым усходзе Латвіі, гістарычная назва яго Латгалія, дзе вялікая доля рускамоўнага насельніцтва, этнічных рускіх увогуле, калі болей дакладна казаць. У Даўгаўпілсе іх, здаецца, каля паловы. І вось заварыць там кашу, кшталту таго, як гэта рабілася на Донбасе ў 2014 году. Гэта таксама не выключана. І паглядзіце, да таго ж Даўгаўпілса ад беларускай мяжы толькі 35 кіламетраў. І мы ведаем, што ўжо апрабавана практыка пракопвання тунэляў, праз якія ў Латвію стараюцца пранікнуць нелегальныя мігранты, але заўтра гэтаксама могуць пранікнуць нейкія зялёныя чалавечкі і заварыць там вось гэтую кашу. Так што Беларусь так ці іначай уплятаецца ў гэтыя імаверныя планы Крамля, і гэта той якраз момант, тая сітуацыя, калі інтарэсы хаўруснікаў, інтарэсы Лукашэнкі і Пуціна вельмі рэзка разыходзяцца, бо Пуцін ён паводле мыслення такі імперыяліст, агрэсар, яму трэба пашыраць імперыю, яму трэба палохаць Захад, а Лукашэнка ён хоча ўладарыць на сваім, як ён кажа, клачку зямлі і лезці ў калаць нечу, ці то з Украінай ваяваць, ці то з дзяржавамі НАТО, яму, я думаю, такая перспектыва зусім не падабаецца. Тым болей, што украінцы ўжо вельмі жорстка яго папярэдзілі, што калі што, дык мала не здасць.
3: Сьогодні, ну, найгоршы, што Путін ўжо ў такім стане, што ён разумее, што назад дарогі не матваюць. Ён ўжо альбо прыгаць з гэтага карабля, альбо просто ісці да канца. А спадар Александра, я хацеў бы, каб мы звернулі яшчэ ўвагу на адно такое пытанне. Ну, вось амерыканцы, яны ж паказваюць, што яны кантралююць і ведаюць сітуацыю, паколькі, ну, адзін з такіх жартаўлівых, можна нават сказаць, каментароў гэтага візіту быў, што самы галоўны разведчык ЗША прыляцеў у Москву, і ўсе пра гэты візіт ведалі. Так, бо разведчык мог бы, умоўна кажучы, неяк і зашыфраваць свой візіт, калі б захацеў гэта. Але ўсе ведалі, ўсе сачылі за тым яго самалётам на флайрадары, які ляцеў з Рыгі ў Москву. Гэта акурат паказ таго, што яны ведаюць, кантралююць, што ім няма чаго хавацца, і, умоўна кажучы, нейкія там патаемныя размовы весці на гэты конт.
2: Тут сам факт візіту, тое, што гэта кіраўнік спецслужбы, ён ужо надаваў яму асобы статус, але там, пры ўсім пры тым, што спецслужбы звычайна без шуму і пылу стараюцца дзейнічаць, тут быў момант паказальны, таму што гэты самалёт прыляцеў у Москву не адкуль-небудзь, а з Рыгі менавіта. То бок, вось тым самым Вашынгтон паслаў такі меседж, даў зразумець, што мы Латвію, мы краіны Балтыі у крыўду не дамо. А па шэрагу параметраў лічыцца, сярод экспертаў ёсць такая думка, што менавіта Латвія з'яўляецца найболей уразлівым звяном, таму што за Літву там Польша тут жа ўпішацца, за Эстонію Фінляндыя стане на абарону, а вось Латвія неяк, так бы мовіць, правісае, і узброеныя сілы ў яе не надта вялікія. Так што вось такі меседж з боку Вашынгтона Маскве і ўсяму свету пайшоў. Потым трэба ўлічваць, што Кітай са свайго боку таксама стараецца кантраляваць сітуацыю. Расія ад яго цяпер вельмі залежная, а кітайцы не хочуць эскалацыі. Яны папярэджвалі Пуціна, каб не ўздумаў там ўжываць, напрыклад, тактычную ядзерную зброю. Так што ён у абцугах, але сапраўды вось цяпер цытуюць нібыта выказванне Пуціна, адно з самых апошніх, што мяне павесяць, калі што. Напэўна, вось гэта адчуванне такого пацука, загнанага ў кут, яно надае яму агрэсіўнасці, ўжо зваротнай дарогі няма. Шкада, што вось зноў жа, калі тут вяртацца да каранёў гэтых праблем, бяда ў тым, што і ў Беларусі, і ў Расіі аўтарытарныя рэжымы, лідары, якія зрабілі сябе незмяняльнымі. Трамп, які ён бы не быў экстравагантны, вось два тэрміны, і ён сыдзе. Усё ж такі вось гэта сістэма стрымак і процівагаў, сістэма ратацыі кіроўных эліт там на Захадзе, ў Штатах і ў іншых дэмакратычных краінах працуе. А тут і Лукашэнка, і Пуцін гэта два пенсіянеры. Ведаеце, хай бы ў іх былі самыя махровыя погляды, але калі б яны сядзелі на лаваццы, па-пенсіянерску там ганілі Захад, казалі, што што за часы надышлі, трэба ім даць па мазгах і гэтак далей, ніхто б іх не баяўся, таму што ў іх няма ўлады. А калі гэта ў выпадку Пуціна гаспадар ядзернай краіны, і Лукашэнка любіць пахваліцца, што нібыта ягоная дзяржава стала ядзернай. Вось калі гэтыя пенсіянеры з такімі цемрашальскімі поглядамі маюць уладу і могуць ставіць на вушы континенты, нават цэлы свет, вось гэта страшна. І таму выснова такая, што сэр Уінстон Чэрчыль некалі сказаў, што дэмакратыя гэта найгоршая форма ўлады, але лепшай ніхто не прыдумаў.
1: Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі кажа, што чакаюцца чарговыя візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіёў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбывацца ў бліжэйшыя дні. Цытата: «Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Амерыка была і далей актыўнай», сказаў кіраўнік Украіны. У аўторак 25 жніўня, толькі нагадаем, нібыта сакрэтным ды раней не анансаваным візітам у Маскву наведаў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф.

0: Ігоря Білорського Радіо Рація, ми працюємо далі наш ефір. Закриваємо краску зараз чергове тема «Соціальна проблема, де допомога білорусу». Чергові білорусські історії гучаться на нашій хвалі. І навіть обдимки теплі слови, де почуття підтримки. Це те, що важливо для людей, які вимушені згубили свої країни і волі льосу опинулися у чужій країні. Каже менторка волонтерської організації «Допомога» і білоруського замку у Вільні Тетяна, яка шмат годів вже працює з билими політв'язнями ды уцякачамі з Беларусі. З ёй пагутрала Тетяна Смуткіна.
1: Тетяна, вось вы уже давно працуеце тут у дапамозе, можна сказаць, вы уже другі чалавек пасля Наталі Калегавай і працуеце з палітвязнямі. Пачнем з палітвязняў, таму што ўсё ж такі і зараз чакаюць як бы новую групу, што павінна выйсці, хто кажа, нават будзе больш, чым у папярэднія разы, але спадзяюцца на тое, што, напрыклад, у Беларусі больш застанецца. Вось пры працы з палітвязнямі, які патрэбы найбольш для іх важныя і як вы рыхтуецеся да прыёму, калі вось, напрыклад, да вас паедуць?
2: Я заўсёды кажу, што першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. Чалавеку варта даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву і першы чалавек, практычна які мяне абняў, была Наталя, якая праз там суткі прыехала ў хостэл, дзе яна знаходзілася, прывезла мне яшчэ каляжанку з мяжы, і уласна той момант як бы зафіксаваў вось гэта адчуванне, і я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю стасункі, з якім маю кантакт у межах дапамогі. Калі казаць пра дапамогу, то тут складана сказаць, што мы працуем, таму што мы ўсе валанцёры, і калі казаць пра іерархічнасць і там другі чалавек пасля Наталі. Гэта вельмі гучна сказана, таму што мы, ў прынцыпе, робім усё вельмі калегіяльна, і калі Наталя фармальна кіраўніца дапамогі, вядома, і я наш, умоўна, самы асноўны донар усяго, што адбываецца ў матэрыяльным сэнсе, таму што замак належыць яе сям'і, але тым не менш, Наталя сама заўсёды падкрэслівае, што дапамога – гэта людзі. І па шчырасці я б, ну, можна сказаць, што ёсць пэўна каманда ментараў, вядома, ёсць пэўна напрацоўкі, ёсць чат ментараў. Аднак дапамога – гэта людзі, якія дапамагаюць адно аднаму найперш. І кожны чалавек, які, у прынцыпе, атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка. Асабліва, калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў. І, магчыма, нават пэўныя рэчы зразумець, мы, людзі, якія не траплялі ў гэтую сітуацыю і не здольныя.
1: Вы гатовы прыняць людзей, так, калі вось яшчэ паедуць з Беларусі, калі вывезуць з Беларусі?
2: Калі ўзгадаць зіму 20-21, калі да 20 снежня 20 году быў, ну, такая вельмі вялікая плынь людзей, таму што 20 зачыняліся межы, былі абмежаванні на выезд, і тады за 3 тыдні сюды прыбыло, здаецца, 320 чалавек, і замка яшчэ не было. Былі толькі апартаменты, былі нейкія здымныя варыянты, і былі хостэлы, якія былі тады зачынены на, ну, скажам, яны цярпелі па-свойму ў гэтай сітуацыі, ў карантыне, ў ковід. А Наталя дамаўлялася з імі там на мінімальныя кошты, і людзі рассяляліся такім чынам. А калі казаць пра вось гэты перыяд, калі выходзілі буйныя партыі палітвязняў, то, як вядома, працавала група такая з розных арганізацый, гэта самыя розныя прадстаўнікі віленскай і варшаўскай супольнасці, і ёсць дапамога ў сэнсе там рассялення, да, кватэр, пэўных там рэчаў, да, людзям выдаюць нейкія магчымасці, прадастаўляюць атрымаць і ежу, і адзенне.
1: Першыя неабходныя такія
2: рэчы. Так, першыя неабходныя рэчы. Калі казаць пра замак, то калі ўзгадаць 22 год, перыяд, калі ўкраінцы эвакуяваліся вельмі вялікімі хвалямі, то тут у замку былі пасцеленыя матрасы, часы, тут быў штаб, які прымаў гэтых усіх людзей і размяркоўваў. Тады літоўская супольнасць ж таксама вельмі так аб'ядналася, і была пляцоўка онлайн, на якой можна было шукаць жытло, і вось беларусы у тым ліку гэтым усім займаліся. Таму у любой такой сітуацыі цытноту альбо аврала мы здольныя, у прынцыпе, зарганізавацца, таму што гэта ўжо шмат разу адбывалася, і ўсё будзе залежыць ад запыту, ад сітуацыі, ад таго, як будуць складацца абставіны, колькі будзе задзейнічана там іншых арганізацый. Таму я думаю, што проста мы будзем арыентавацца на запыт. Калі ён будзе, ну, мы будзем рабіць усё, каб гэта зрабіць. І зноў жа, кажучы, што дапамога гэта людзі, згадваючы сітуацыі, калі прыязджалі палітвязні летась, калі яшчэ не было там канкрэтыкі, напрыклад, па рэчах першай неабходнасці, там, моўна, зубных шчотках, там і бялізні для ложкаў, мы проста кідалі кліч на наш канал у Telegram, і людзі адразу адгукаліся, з Вільні прывозілі самыя розныя рэчы, ад бялізны нацельнай да там ложкавай бялізны, рушнікоў. І, ну, то бок, гэта такі момант, калі ўсе мабілізуюцца, і ў прынцыпе пэўныя напрацоўкі ў сэнсе планавасці ў нас ўжо ёсць, так што мы проста справімся з задачай.
0: І тут толькі агульна я нагадаю, што сацыяльная, фінансавая ды псіхалагічная дапамога беларускім палітвязням, былым палітвязням ды іх сем'ям за мяжой ажыццяўляецца праз шэраг спецыялізаваных фондаў, праваабарончых арганізацый ды валанцёрскіх ініцыятываў.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых

Беларуская радыорацыя працягваецца таксама далей наш эфір. Зараз заклада 5 хвілін засталося 18 у Беларусі да 17 у Польшы. Наперадзе навіна ў нашым эфіру. Спіс экстрэмістаў дадалі украінца, асуджанага за агентурную дзейнасць. Пра гэта падрабязней наперадзе. У Беластоку пройдзе сустрэча, яна прысвечаная памяці Сакрата Яновіча. Калі і дзе, абавязкова распавядзем неўзабаве. Ну а зараз паслухаем Бон Джові ў нашым эфіры, а потым абавязкова навіны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Літоўская разведка зараз не фіксуе ўзмацнення ваеннай пагрозы з боку Беларусі ў спіс экстрэмістаў. Наталі ўкраінца, асуджанага за агентурную дзейнасць, у Беластоку пройдзе сустрэча, прысвечаная памяці Сакрата Яновіча.
2: У студы навіру Анна Шайковская.
3: Літоўская разведка зараз не фіксуе ўзмацнення ваеннай пагрозы з боку Беларусі. Пра гэта заявіў галоўны саветнік прэзідэнта Літвы па пытаннях нацыянальнай бяспекі Дэвідас Матульёніс. Я спецыяльна сёння цікавіўся. Дадаткова ў нашых службаў такой інфармацыі няма. З боку Беларусі на сённяшні дзень мы не бачым узрастання пагрозы. Так, ёсць пэўныя расійскія вайсковыя аб'екты, але новых манеўраных частак, якія уяўлялі бы прамую пагрозу Літве, Латвіі ці Польшчы, мы дакладна не бачым, заявіў ён. На думку Матульёніса, Аляксандр Лукашэнка зараз, мяркуючы па ўсім, не зацікаўлены ў прамым удзеле ў вайне Расіі супраць Украіны і спробе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэтая заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціханоўскай. У інтэрв'ю, апублікаваным у чацвер, Ціханоўская заявіла, што атрымлівае інфармацыю аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі, як каля мяжы з Украінай, так і ля мяжаў з дзяржавамі ў развязу. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Таксама далі тут працягваецца далі наш эфір. 18:10 зараз у Беларусі, 17:10 даклады часу Польшчы. Пакідаем на потым. Лявон Вольскі прэзентаваў новы сінгл, над ім працаваў сталы склад гурта. Над вокладкай мастачка Караліна Палякова. Пра тое, як стала натхненнем на песню, нашай журналістцы Марыі Савіцкай распавёў артыст.
2: На песню натхніла, як гэта часта бывае, самое жыццё. Ну так же ёсць, вельмі часта з усімі намі так здараецца, што мы вельмі істотныя такія рэчы, як, напрыклад, нейкія важныя словы трэба сказаць камусьці, сваяку, роднаму чалавеку. Ці штосьці зрабіць такое, што вельмі істотна, але не тэрміновая. І ось гэта адкладаецца, адкладаецца, і врэшце адкладаецца на цэлую вечнасць. І потым мы шкадуем, што своечасова не зрабілі тое, што маглі б зрабіць, а займаемся ў асноўным бягучымі турботамі усякімі. Тым болей тут у эміграцыі іх процьма, проста пачынаючы з легалізацыі і сканчаючы всякімі там праблемамі з банкам, аплаты за кватэру, всякімі дробязямі, якія нельга адкладаць, якія, як модна казаць, самі сябе не зробяць. І мы менавіта іх і ставім на чале свайго жыцця, што вось з гэтым трэба разабрацца, тэрмінова зрабіць. А такія істотныя, важныя для чалавека рэчы, яны адкладаюцца на вечар, на заўтра, на потым, на як-небудзь пазней. І, врэшце, часта здараецца, што назаўсёды.

0: Між тым, жывы выступ Лявона Вольскага таксама не за гарамі. Ужо ў гэтую суботу, 5 верасня, у Варшаве пройдзе фестываль беларускай музыкі «Грай». На ім выступяць такія адметныя калектывы, як «Разбітае сэрца пацана», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу», «Радвалот» і «Рэстэйт». Але ці можна будзе там пачуць свежую кампазіцыю «Пакідаем на потым» ад Лявона Вольскага?
1: Так, на фестывалі «Грай» можна будзе пачуць песню «Пакідаем на потым». Не то, што можна пачуць, гэта будзе такая прэм'ера песні, першы раз выкананне перад публікай. Як мы ведаем, там солдаут, будзе поўная зала. Ну вось мы, я спадзяюся, падрыхтаваліся, былі рэпетыцыі. І, безумоўна, першы раз будуць нейкія шаргаватасці ў выкананні, але гэта таксама цікавостка ў чымсьці.

0: Запрашаю усіх на праслухоўванне гэтай новай песні. Мне здаецца, што яна павінна адгукнуцца ў сэрцах беларусаў.
1: Ну і таксама, дарэчы, тут варта дадаць, што на фэстах «Рай» усе квіткі ўжо прадалі. Ну і трошкі Леванавольскага, не толькі, вось бачыце, ён гаварыў у нашым эфіры, але таксама і заспявае, можа, зараз. Ну, не можа, дакладна, вось ужо.

0: сэрцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ірэксон наперадзе распавядзем, як Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў працягвае прыём тэксту на штогадовы конкурс «Sex Libris». Далучыцца могуць беларускія аўтары з розных краін. Сёлета конкурс адкрыты для розных жанраў, бо яго патронка пісьменніца ды грамадская дзеячка Лыза Пашкевіч, вядомая як цётка. Пра тое, каго чакаюць на конкурсе, распавядае сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
2: Сам конкурс працягвае ходзіць кожны год. Добрых 15 уже, може, навіть. Кожен год обіщається, присвячається певному літературному юбілею. І, як правило, ми раніше позначали, що це конкурс для молодих письменників. Ну, а тепер присвячені юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки. Сьогодні 150 років з дня народження. Вирішили ось поспробувати, щоб усі, хто хотів би податися, подавався. Податися може, в принципі, і молодий, і стали письменник, і той, хто має книги, і той, хто не має.
3: Акурат і хотіла вас питати, чому патронка сьогоднішнього конкурсу з'являється Лаїза Пашкевич, тітка, але бачимо, маємо юбілей. Як менавіта ви вибираєте такі постаті патронів? За гэтыя 15 гадоў можа былі патроны падляшскія творцы менавіта?
2: Ось наконт падляшы не ўпэўнены, але гэта добрая задума можа быць на будучыню. Выбіраецца, ну, патрон з найбольшых такіх юбіляраў году, і вельмі часта мы як бы думалі пра тое, каб бы ось у рэчышчы той ці іншай традыцыі штосьці адбывалася, то бок калі это там конкурс прысвечаны Янку Маўру, Анатолю Клышку, то гэта хутчэй будзе дзіцячая падлеткавая літаратура. А калі бярэцца паэт, то зразумела, там Барадулін, чакаюцца больш вершы, і так абмяжоўвалася, в прынцыпе, па жанрах кожны год. Вось некалі быў і конкурс «Імя Бабарэкі», здаецца, калі не маляюсь, і там вось літаратурная крытыка была. Ну, тётка, в прынцыпе, такая пісьменніца досыць шматгранная. Яна писала вершы, той же «Лемантар», дитячую літературу, яна писала публіцистику, прозу. Проза, поэзія, дитяча література і есеїстика. Так ось визначена жанровая палітра. Ну і до 1 кастрычніка чекаємо заявки, да.
3: Калі паглыбіцца ў жанравы набор сёлета, проза, паэзія, дзіцячая літаратура і есеістыка, прычым узрост удзельнікаў не абмежаваны. Якія тэксты вы чакаеце атрымаць сёлета і што цяпер хвалюе беларускіх аўтараў, якія тэндэнцыі назіраюцца?
2: Я бы сказаў, што трошечкі працуе тэндэнцыя мінулага года, калі быў конкурс імя Анатолія Клышкі і менавіта па дзіцячай літаратуры, гэта дасылаліся цэлыя кніжкі. Па тых заявках, што я бачу, што цяпер прыйшлі, ну, канешне, самыя апошнія тыдні заўсёды большасць гэтых заявак прыходзіць. Дзіцячая літаратура найбольш пакуль што ідзе. І гэта цэлыя кніжкі дасылаюцца часта. Мы як бы гарантуем публікацыю пераможцам, і калі гэта кніжка, то ўжо будзем думаць пра кнігу. Паглядзім, як там ўсё атрымаецца. Вось літаральна на гэтым тыдні выйшла кніга «Мінулагодняй пераможцы» Тяны Богдановай, кніга «Не на сваім месцы». Дзіцячая літаратура на пераможцу ось конкурсу «Sex Libris», выдадзеная ў выдавецтве «Сурма». Чакайце, скоро будуць прэзентацыі ў розных гарадах. Я думаю, што можа быць і на Падляшы таксама. На Прадмове, я думаю, будзе, і ў Варшаве. Такая тэндэнцыя назіраецца, што мы от... І дзякуючы ось поспеху мінулого года, тому што кнігі былі цікавыя, і нават тыя, якія не выйгралі, то таксама былі цікавыя выданні, маглі бы стаць выданнямі. Цяпер ось тётка, як звязаная дзіцячай літаратурай, людзі ось спрабуюць таксама, бо выданне дзіцячай кнігі – это такая затратная штука, выйграць конкурс і надрукавацца.
3: Сапраўды кожнаму аўтару важна пабачыць ужо надрукаваную сваю кнігу на паперы. Хіба ўдакладню ў вас катэгорыі падачы на конкурс? Ці можна падаваць такія жанры, як нон-фікшн і пераклады?
2: Ну, наконт перакладаў, прынцама добрая была б ідэя. Можа быць, даўно ўжо не абвяшчалі мы конкурс менавіта на пераклад. Варта было б, але тут таксама адразу ўзнікаюць як бы пытанні пра экспертнасць, таму што, ну, з моваў самых-самых розных цяпер перакладаюць там. Ці там з іспанскай, то тут як бы знайсці, напрыклад, праблемнага эксперта, які б ацаніў. Ну, з англійскай, з польскай, з украінскай, зможам, літоўскай таксама, в прынцыпе. Але на гэты конкурс пераклады, да, яны не прымаюцца. Ну, магчыма, хтось мог бы іх даслаць. Як бы жанр прозы, паэзіі, дзіцячай літаратуры, не значыць, што яна аўтарская, можа быць перакладная, паглядзім. Наконт нонфікшена, ну, ёсць опцыя эсэістыкі. В прынцыпе, эсэістыка таксама можа лічыцца нонфікшенам у нейкіх праявах. Калі ёсць штосьці такое, вось рэпартажнае, напрыклад, як падляшча славутае сваім рэпартажамі, рэпартажнымі кнігамі, то чаму б не паспрабаваць?
3: А дарэчы, вось за гэты 15 гадоў існавання конкурсу «Экслібрыс» падаваліся аўтары самога падляшча і ў якіх жанрах?
2: Ох, так, канешне, за такі перыяд я не магу так ужо прыгадаць. Ну, на жаль, можа быць, дзесьці там нам трэба больш рэкламавацца на падляшчы, даходзіць да школаў, да ліцэяў, каб дзеці дасылалі тэксты. Ці, можа быць, запрашаю слухачоў радыё таксама дасылаць, і мы будзем задавальненнем разглядаць. Ну, так, насамрэч, не вельмі шмат, не вельмі. Можа быць, некія адзінкавыя выпадкі былі.
3: Буду нас расслухаюць творцы на падляшы. Уявім сабе чалавек, які, можа быць, мае рукапіс, але думаю, ці ўпэўнены, ці дастаткова добра гэта, каб дасылаць такі конкурс, як «Экслібрыс». Што вы параіце такому творцу?
2: Ну, тут, як бы, канешне, конкурсаў вельмі шмат, в прынцыпе, ёсць магчымасці дасылаць адразу выдаўцам таксама рукапісы кнігі. Яны ацэньваюць, яны штосьці гавораць. Яны даюць экспертную сваю ацэнку. Можа быць, штосьці параяць. Калі твор варты, яго бяруць на друк, там даюць на рэдактуру, карэктуру і гэтак далей, працуюць з аўтарамі. Конкурс – це одна толькі з опцій. Варта пісаць, варта друкавацца, дзе толькі можна. В Інстаграме, у трэцах, у фейсбуках. Там, дзе лічыце для сябе патрэбнымі. Ну, а там уже далей да кнігі дойдзе, не дойдзе. Гэта ўжо іншая справа.
1: І на конкурс я дагадваю прымаюць прозу, паэзію, дзіцячую літаратуру ды эсэістыку. Паддаць тэксты на «Экслібрыс» можна да 1 кастрычніка.

0: з рацыяй.
1: Засталося зараз дакладна паўгадзіны да 19 Беларусі, да 18 у Польшчы. Гэта вечар, з вамі разам сустракаем на хвалі беларускага радыё Рацыя. Хмарны такі вечар далей. Ну і што ж тут сказаць? Маю нешта распавесці пра прагнозе надвор'я. Здаецца мне, а можа ён і не спраўдзіцца, такая трошачкі нецікавая сітуацыя. Літаральна з Балтыйскага мора праз Гданьск, Калінінград, там зараз інтэнсіўныя дажджы. І што самае цікавае, гэта хмары ідзе бліжэй да нас за крайні ўсю Беластучыну, закране ўсю Гарадзіншчыну, ну так троху па Літве больш пойдзе, але таксама абавязкова Беластучыну ды Гарадзіншчыну закране, можа не ў забаве, праз гадзінку паўтары многа-многа багата паліць з неба, ну а можа і акурат трошачкі пойдзе па паўночнай частцы Европы. Температура паветра ўначы чакаецца да плюс 13-15, зараз 16, у Лідзе 18, у Гародні да Беластоку 22, зараз яшчэ можа быць у Берасці 18, у Пінску, но але не ў забаве з-за парывістага ветру, да температура паветра будзе ўсё больш зніжацца. Што тычыцца ветру, паўднёва-заходні ён зараз ды парывісты, уначы памяняецца на заходні, ды парыву ўзмацняцца да 15-20 метраў за секунду. Калі такія вось парывы, то сіноптыкі ўжо аранжавы ўзровень небяспекі абвяшчаюць на ноч. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, але і далей таксама зніжаецца. Заўтра пасля дажджлівай пераважна ночы, пры ясенні ў першай палове дня, у другой палове дня вяртаюцца дажджы, магчымыя навальніцы. Такое надвор'е сфарміруюць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы, а днём яшчэ і дадаюцца няўстойлівыя паветраныя масы. Тэмпература паветра заўтра плюс 18-20, заходні ды парывісты вецер.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 5 і 6 верасня. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў суботу 5 верасня на беларускі народны фэст у Старым Корніне. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на святкаванне вуліцы Варшаўскай, якія адбудуцца ў суботу 5 верасня і пройдуць у цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Пачатак о 10 гадзіне. У праграме куратарскія экскурсіі па выставах, дыскусія, прысвечаная вуліцы Варшаўскай, нацыянальнае чытанне дзядоў Адама Міцкевіча на мове эсперанта. У суботу 5 верасня ў Гайнаўцы пройдзе фінал Кубка Польшчы па Nordic Walking 2026. У нядзелю 6 верасня о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку пачнецца акцыя з нагоды Дня беларускай вайсковай славы. Свята адзначаецца ў памяць пра бітву пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. У той дзень войскі Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем гетмана Канстанціна Астрожскага разбілі значна большае войска маскоўскай дзяржавы. Мы разам узгадаем слаўныя старонкі нашай гісторыі, падтрымаем мужных беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, ды ўшануем памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем, мы працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь. Прыходзьце, каб раз замушанаваць беларускую вайсковую славу і герояў мінулага і сучаснасці, заклікаюць арганізатары. Мерапрыемства пачнецца о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы ў нядзелю 6 верасня запрашае на 18 фестывалі «Там жывуць людзі». У гэты раз фэст завітае ў вёску Плянта, што ў гміне Нараўка, пачатак о 16 гадзіне. Беларуская грамадска-культурныя таварыства запрашае ў нядзелю 6 верасня на беларускі народны фэст у Маштонай Каралеўскай. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. У нядзелю 6 верасня у музеі памяці Сібіру ў Беластоку адбудуцца яшчэ два мерапрыемствы, якія суправаджаюць выставу арпільеры «Ніткі памяці». Міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-класы пад кіраўніцтвам Монікі Суровец пачнуцца 10 гадзіне і куратарская экскурсія па выставе пачнецца 16 гадзіне. У нядзелю 6 верасня беларусаў Беластока клічуць на амаль вечаровы аглядны шпацыр па горадзе. Вас чакае адмысловы маршрут праз самыя галоўныя турыстычныя цікавосткі у маршруце. Чаму ўсё менавіта так? Падляшча ў кантэксце памежжа. Падляскі Версаль у лесе, амбіцыйны Браніцкі і да іншыя сямейныя драмы. Шмат пакутны рынак Касцюшкі і цікавыя аб'екты побач. Праваслаўе на прыкладзе царквы Святога Мікалая, вуліца Ліповая, помнік незалежнасці, касцёл Святога Роха. Шпацыр пачнецца 16 гадзіне. Месца збору ля брамы ад вуліцы Міцкевіча на тэрыторыі палацу Браніцкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само зараз. Докладно 20 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Наберіть чергові коментарі про участь у нашому ефірі. Ну, ось, наприклад, зараз поговоримо про координаційну раду. Це представніча орган Білорусської демократичної супольності за межою. Покуль що не шмат робиться, як показати білорусам, що координаційна рада їх нікуди веде у політичному плані. Їх більше цікавить внутрішні та бюрократичні процеси. У той же час за осінь шмат що змінилося у плані знешніх факторів на прикладі виборів у США. Так каже дослідчик Єльського університету, десябра координаційної ради Андрій Курейчик.
2: Ну, з головних таких івентів у нас завжди гэта конференція «Новая Білорусь», велика конференція, де збирається і діаспора, і політики там різних країн, не тільки Польща чи Литва, а так само Америка, Германія, долучаються інші країни Європи, і обмірковуються головні проблеми, які стоять зараз перед нами, білорусами, у контексті і нашої визвольної боротьби, і війни Росії з Україною. У гэтай раз, мне здаецца, усе абмяркоўвалі нейкае такое акно магчымасцяў. Усе чакаюць на такі момант, калі ўзнікне магчымасць, ну, зрабіць нейкі ўплыў на тыя працэсы, якія пачаліся ў 20-м годзе, але вось не завершыліся, не павялі да змены ўлады. І у апошнія гады шмат хто апусціў трошчыкі рукі ці перайшоў на такі рэжым самазахавання. Але ўсе чакаюць ось гэтую самую браму магчымасцяў, акно магчымасцяў. І пра гэта шмат хто казаў.
3: Якія асноўныя вынікі працы координаційної ради за апошнія месяцы вы б маглі адзначыць? І ці змянілася нейкім чынам стратэгія іх дзейнасці?
2: Ось гэта цяжкае пытанне, бо з аднаго боку актыўна дзейнічае координаційная рада. Ёсць і мы можам паглядзець на сайце, ёсць і дакументы, ёсць і паседжанні, фарміруюцца камісіі, вось сфарміравана делегацыя у ПАСЕ, напрыклад. Пры гэтым адчуваецца, што координаційная рада больш неяк сканцэнтравана на сабе самой. То няшмат робіцца, каб сапраўды паказаць беларусам, што координаційная рада вядзе іх некуды у палітычнай плашчыні, а больш нейкія такі бюракратычныя ці ўнутраныя працэсы цікавяць зараз координаційную раду. І нават тое, як адбывалася галасаванне па делегацыі ў ПАСЕ, калі было на 6 месцаў 6 кандыдатаў толькі і прапанавалі ўсім галасаваць, ну, галасаванне не мала ніякага сэнсу, бо з 6 чалавек 6 і праходзілі. І гэта паказывала, што вось сапраўдная палітычная канкурэнцыя, сапраўдная такая барацьба, розныя палітычныя думкі. Яны не, на жаль, так і не сталі трендам у координаційнай раді, а больш мы бачым некія кулуарныя дамоўленасці, калі усе наперад ведаюць, куда каго паставяць, неяк там унутры дамовіліся, а чальцам координаційнай рады просто ось трэба гэта узгадніць сваім галасаваннем. І гэта робіць работу нецікавай для большасці беларусаў.
3: Як зараз выглядае міжнародная актыўнасць беларускіх сілаў і ці ўдаецца утрымліваць гэтую ўвагу заходніх палітыкаў да Беларусі, можа, на прыкладзе такім амерыканскім?
2: У Амерыцы тут два трэнды вялікіх для беларускіх палітыкаў. Першы – гэта палітыка Трампа па іміграцыі, якая датычыцца шмат каго з беларусаў. Ёсць выпадкі беларусаў дэтэншэні, ёсць выпадкі высылкі беларусаў на нейкія трэці краіны, як Беліз. І шмат хто з беларусаў патрабуе дапамогі. І вось гэты тренд на дапамогу, на нейкае спрыянне тым, хто папаў у цяжкую сітуацыю, я бачу, што ось ёсць і ў дыаспары, і нават у координаційнай раді створана такая група на такую конкретную дапамогу. Інший трек – гэта трек політичні і політв'язні. Тут ёсць своєасаблівыя лідары, бо зараз стипендію Джорджтаунскага універсітэта атрымала Марія Калеснікава. Яна шмат будзе ў Злучаных Штатах. У верасні прыедзе ў Злучаныя Штаты Алесь Беляцкі і потым Андрэй Пачобут. І мне здаецца, гэта будуць вялікія такія івэнты, перш за ўсё для і амерыканскай палітычнай эліты, і акадэмічнай эліты, бо гэтых людзей чакаюць. Яны могуць таму, што гэта прыклады вялікага такого сур'ёзнага супраціву і сапраўды у палітычнага ўвязнення, яны могуць быць такімі гучнымі галасамі для беларусаў. І вось я чакаю на верасень, каб вось пачуць іх тут уплыў. І, мабыць, гэта неяк зменіць і сітуацыю з амерыканскім трэндам. Коул, які мы ведаем, працуе больш з Лукашэнкай, чым з апазіцыяй, ён даў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс» і сказаў, што будзе новая група палізняволеных вызвалена у бліжэйшым часе. Ну, паглядзім, ці гэта атрымаецца, але, было б няблага.
3: Якія галоўныя палітычныя выклікі і сцэнары закладваюцца зараз на будучы восеньскі сезон, ваше назіранне?
2: Мне здаецца, палітычная кампанія ў Злучаных Штатах, яна шмат што зменіць у свеце і для беларусаў, і не для беларусаў. Гэта так званыя midterms, выбары ў Кангрэс і гэтай палаты прадстаўнікоў і сенат, і ўсе чакаюць, ці будзе нейкі такая змена ў колькасці партыі, калі дэмакраты атрымаюць большасць, палітыка зменіцца даволі сур'ёзна. І на законадаўчым узроўні, і, мне здаецца, на дыпламатычным узроўні. Гэта першае. Другое, гэта выбары таксама ў еўрапейскіх краінах, дзе шмат правых партыяў зараз маюць сур'ёзны ўплыў і папулярнасць і ў Германіі АДФ, і ў Францыі. І таксама гэта можа шмат што змяніць з пункту гледжання, як будзе паводзіць сябе еўрапейская палітычная эліта. І зразумела, ці будзе мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, бо калі яна будзе, гэта будзе відавочна, што пачнецца новы віток, новы трэнд гэтай вайны, на якую патрэбна будзе рэагаваць усім светам, і гэта будзе вялікая мабілізацыя ў Украіне і таксама мабілізацыя рэсурсаў, ці нешта іншае, дыпламатычныя нейкія зусілля, мы паглядзім. Але вось гэтыя тры вялікія івэнты, яны зменяць ўсё ў гэтую восень.
1: І такое меркаванне мае Андрэй Курэйчык. Ён звяртае ўвагу, што зараз дэмакратычным сілам таксама варта прапрацоўваць стратэгію выкарыстання вазгарага, вакра магчымасцяў, якую можа з'явіцца ў беларускім пытанням ўжо неўзабаве. Гэта беларуская радыё рацыя. Чарковыя каментары таксама зараз у нашым эфіры.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Літоўская разведка зараз не фіксуе ўзмацнення ваеннай пагрозы з боку Беларусі. Пра гэта заявіў галоўны дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях нацыянальнай бяспекі Дэвідас Матулёніс. Я спецыяльна сёння цікавіўся дадаткова, у нашых службаў такой інфармацыі няма. З боку Беларусі на сённяшні дзень мы не бачым узрастання пагрозы. Так, ёсць пэўныя расійскія вайсковыя аб'екты, але новых манеўраных частак, якія ўяўлялі прамую пагрозу Літве, Латвіі ці Польшчы, мы дакладна не бачым, заявіў ён. На думку Матулёніса, Александр Лукашэнка зараз, мяркуючы па ўсім, не зацікаўлены ў прамым удзеле ў вайне Расіі супраць Украіны і спрабуе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэта заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціханоўскай. У інтэрв'ю, апублікаваным у чацвер, Ціханоўская заявіла, што атрымлівае інфармацыю аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі каля межы з Украінай, так і ля межаў з дзяржавамі Еўразвязу. Калі б быў заважаны рост колькасці расійскіх войскаў, а мы б гэта лёгка заўважылі. Запаліліся б трывожныя лямпачкі, які патрабуюць дзеянні на нацыянальным узроўні і ўзроўні альянсу. Але ў дадзены момант мы не можам пацвердзіць сцверджанне Ціханоўскай, сказаў Матулёніс. В принципе, нельга казаць, што паміж словамі Светланы Ціханоўскай і дарадцы прэзідэнта Літвы існуюць вялікія разыходжанні. Ціханоўская гаворыць пра магчымы сцэнар, а літоўская разведка пра тое, што яна бачыць у дадзены момант і што можа пацвердзіць. Гэта не адно і тое ж. У Беларусі ўлады сапраўды ажыццяўляюць пэўныя крокі па мілітарызацыі краіны. Аднак у значнай ступені яны тлумачацца не жаданнем уступіць вайну, а дзеля больш эфектыўнага сілавога кантролю над уласным грамадствам. Формулёўка Ціхановскай даволі шырокая. Беларусь можа быць выкарыстана Расіяй для правакацыі і далейшай эскалацыі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў гаворыць пра патэнцыял і папярэджвае пра сцэнар, а літоўская разведка ацэньвае наяўнасць канкрэтных прыкмет падрыхтоўкі гэтага сцэнару. Але разам з тым я мяркую, што тут ёсць пэўная палітычная пастка для Ціхановскай. Калі яна занадта часта будзе выступаць папярэджаннямі, якія заходнія спецслужбы не будуць пацвярджаць, яе могуць пачаць успрымаць як палітычнага актара, які нагнетае пагрозу дзеля мабілізацыі падтрымкі дэмакратычных сілаў Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Кіра Гуана праз хвіліну навіну ў нашым ефіры. Там такія вось інфармацыі, як Крэмль спрабуе сарваць візіт прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў. Між іншым, пра гэта пагутарам. Пункт павышанай небяспекі. Незалежныя эксперты пра праекта беларускага магільніка радыёактыўных адкідаў. Праз 5 хвілінаў дакладна ў нашым ефіры. Падрабязней гэтыя тэмы. Разам дачакаемся навіну.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 гадзін на Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Кремль спрабуе сарваць візіт Лыткова і Кушнера ў Кіеў, пункт павышанай небяспекі. Незалежныя эксперты пра праект беларускага магільніка радыеактыўных адкідаў. Лявон Вольскі прэзентаваў сінгл «Пакідаем на потым».
2: У студыі навіраў Анна Шайкоўская.
3: Кремль спрабуе сарваць візіт прадстаўнікоў прэзідэнта США Стыва Уіткофа і Джареда Кушнера ў Кіеў, адмаўляючыся даць гарантыі спынення ўдараў па ўкраінскай сталіцы падчас паездкі амерыканскіх спецпасланнікаў. Аб гэтым піша Kyiv Independent са спасылкай на праінфармаваную крыніцу. Паводле слоў суразмоўцы, адміністрацыя Дональда Трампа звярнулася да Москвы з просьбай не атакаваць Кіеў падчас візіту Уіткофа і Кушнера, але расійскі бок на дадзены момант не ўзяў на сябе ніякіх абавязацельстваў з гэтай нагоды. Акрамя таго, выданне прыводзіць словы прэс-сакратара Крамля Дмітрія Пяскова, сказаныя ў каментары журналістаў аб тым, што Белы дом таксама прасіў Кіеў не атакаваць Маскву падчас паездкі Уіткова і Кушнера ў расійскую сталіцу. Што да расійскіх атак на Кіеў, то Пяскоў не адказаў, ці пагадзілася краіна-агрэсар выканаць американскую просьбу. Поездка Уиткова и Кушнера могла бы стать их первым визитом в Украину. Ранее они несколько раз приезжали в Москву в межах процессу, накированного на спынение российской войны супрать Украины. Нагадаем, Уитков и Кушнер планируют навидать Москву 5 вересня, а Киев 6 вересня. Альянс беларускіх незалежных экалагічных арганізацій апублікаваў рэзкі і грунтоўны аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага беларускага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў. На думку экспертаў, у цяперашнім выглядзе праект уяўляе пагрозу, а якасць дакументацыі не дазваляе аб'ектыўна ацаніць яго рэальныя экалагічныя рызыкі, кажа фізік атамшчык, удзельнік беларускай антыядзернай кампаніі і працэнт. Сеўнік праграмы без

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск страціў очкі, а Іслыч узнялася на першае месца ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Адбыліся перанесены матч 15-га тура з удзелам лідараў. МЛ Віцебск дома нечакана згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Мінская Дынама разграміла Нафтан 5-1. Іслыч упэўнена перамагла Батэ 2-0 і ўзначаліла турнірную табліцу. Праўда, ваўкі правялі на адзін матч больш за асноўных канкурэнтаў. Міжнароднае агенцтва па барацьбе з негатыўнымі з'явамі ў тэнісе расследуе вечарыну букмекерскай кампаніі, на якой прысутнічала Арына Сабаленка і іншыя вядомыя тэнісісты. Мерапрыемства прайшло на Манхэттэне перад стартам асноўнай сеткі US Open. Яго арганізаваў амерыканскі бізнесмен Дэйв Грутман. Тэнісісты рабілі фота на фоне лагатыпу букмекерскай кампаніі. У агенцтве вывучаюць, ці не парушылі спартсмены антыкарупцыйныя правілы. Пры гэтым нават без прамых выплат сам удзел у такой рэкламе мог супярэчыць рэгламенту. FIFA апублікавала справаздачу пра міжнародныя трансферы за перыяд з 1 чэрвеня па 2 верасня. Паводле гэтых даных, беларускія клубы выдаткавалі на пераходы 1 060 000 долараў. Пры гэтым даходу ад трансферу не было. У клубы вышэйшай лігі за гэты перыяд прыйшлі 67 футбалістаў. Яшчэ 31 гулец пакінуў чэмпіянат Беларусі. Турэцкі «Серыкспор» пагасіць апошнюю запазычанасць перад барысаўскім «Батэ», пасля чаго з клуба могуць зняць трансферную забарону. Турэцкі клуб ужо выплаціў большую частку даўгоў. Засталося пералічыць «Батэ» 65 тысяч еўра. У жніўні 25 года «Серыкспор» набыў у барысаўчан абаронцу Александра Мартынова прыкладна за 150 тысяч еўра. Аднак «Батэ» атрымаў толькі палову гэтай сумы. Раней клуб планаваў звярнуцца з іскам у FIFA. За «Батэ» Мартынаў правёў 76 матчаў. Цяпер беларус на правах арэнды выступае за кіпрскую «Кармеотысу». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У самы бліжэйшы час Мінск мае наведаць спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Коул. Па яго словах, на волю выйдзе буйная партыя палітвязняў, а ў планах вызваленне ўсіх палітзняволеных.
2: Са словаў калегі Коула, генерала Кітакелага, ад пачатку інтарэс ЗША ў Беларусі будаваўся перадусім на фігуры Лукашэнкі і яго блізкасці да Пуціна. У Вашынгтоне лічылі, што беларускі кіраўнік можа сыграць пэўную ролю ў прывядзенні Пуціна за стол перамоваў з Зяленскім.
1: Аднак гэтага не адбылося, бо ЗША увязаліся ў вайну з Іранам, і мір паміж Расіяй і Украінай сышоў на другі план. Таму пачалі хадзіць меркаванні, што дзейнасць Джона Коула ў Мінску будзе зварочвацца.
2: Ці кінуць амерыканцы ідэю вызвалення беларускіх палітвязняў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Ёсць такі прагноз ад іншых, што гэта апошні візіт Коула. Што думаеш?
4: Ну, ўжо, дарэчы, было і пасля мінулага весенняга, некаторыя так казалі. Тут немагчыма прагназаваць, пакуль мы не будзем ведаць вынікі таго, што адбудзецца ў верасні, як мы спадзяемся. Бо калі ён вызваліць амаль што ўсіх, то да, такі працэнт ёсць, што гэта будзе апошні. Але,
3: ну, як што значыцца амаль што ўсіх? Ён сказаў пра 200-250 чалавек, паводле сённяшніх звестак вясны, колькі там амаль 900. Амаль 900 чалавек.
4: Павел Свірынец сказаў пра магчымыя 500 геаметрычную прагрэсію. Але, ну, дарэчы, паміж іншым, раз мы палітыкаў, скажу, не пашкадаваў, і, ну, трэба глядзець не то, што я там палітычны аглядальнік. Паглядзел это інтэрв'ю Свірынца на Белсаце, вельмі всім рэкамендую, мне вельмі спадабалася. Вот як ён умее сябе паводзіць годна, неканфліктна, і спрабуе нават прымірыць, не то, што прымірыць, а выказаць добрае пра тых людзей, дзе, ну, можа быць, нават яны недастаткова заслугоўваюць ўсё тое, што ён казаў, але вот, ну, такі падыход мне падабаецца. На сёння вот ён абсалютна ніякіх не мае канфліктаў, ён сваю дзялку робіць сваёй партыяй, ён выступае, і ён, канешне, выпраменьвае нейкі, можа быць, занадта аптымістычныя прагнозы, як в этом інтэрв'ю. Я з ім трошкі буду дыскутаваць сваёй той праграме высновы. Ну, але это не важна. Палітык павінен якраз умець весці за сабой, нават, можа быць, часам занадта аптымістычнымі нейкімі прагнозамі. Я в гэтым сэнсе быў таксама аптымістам на конт Коула, бо былі ж у цябе в эфірах людзі, які казалі, што ўсё, ўжо не прыедзе. Вот. Я все-таки лічу, ну, чаму павінна это спыніцца? Чаму я тлумачу, што гэта не спыніцца? Таму што ёсць па-ранейшаму взаемны інтарэс для развіцця гэтага трэку. І я паўтарал і заявляў, што інтарэс з боку Лукашэнкі, афіцыйнага Мінска, як мы это называем, ён нават намнога большы, чым безумоўны інтарэс з боку ЗША, у якіх многа праблем сусветных і без Беларусі. Але для Лукашэнкі інтарэс і, ну, спрабаваць неяк працягваць працаваць з амерыканцамі, каб знізіліся, неяк адмініліся санкцыі. І другое, што я паўтару, для яго асабіста, канешне, все гэты нават десяткі сотні мільёнаў, якія Беларусь можа выграць ад там нейкага зніжэння амерыканскіх санкцый, ці скасавання там на конткалі і так далей, не так важны, як важней для яго патэнцыйная сустрэча з Трампам. Гэта для яго галоўны нейкі, мне здаецца, геапалітычная рыба, якую ён хоча вылавіць у гэтай мутнай вадзе сённяшняй палітыкі. Вось. І званок это малавата. Запынкі, ці што там яшчэ было? Это малавата. Хацелось бы сустрэчы, неважна дзе, неважна на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Падайці фоточку там, каля фоточку, туалета.
4: Падайці там этот гольф клюшку патрымаць, калі Трамп будзе на сваім гольф-полі. Лукашэнка можа ролю гэтага там, ну, ёсць супрацоўнікі, каторыя падносяць гэтыя клюшкі, носяць. Ёсць спецыяльна для гэтага англійскае слова. Вось. І той бок гэта для яго важней, ну і не толькі па свайму там характару, але і па палітыцы, бо всё-такі калі б Трамп, сустрэча з Трампам хоць неяк магла ўраўнаважваць расійскія ўплывы, расійскі ціск, яму бы это было бы добра. Таму я, ну, працягваю лічыць, што, ну, і ў амерыканцаў свае інтарэсы, пра якія мы не расказалі, таму я працягваю лічыць, што, ну, не здаецца мне, што гэта будзе апошняя сустрэча. Я не бачу для гэтага падстаў. Всё можа здарыцца, але, ну, на сёння выглядае, што взаемны інтарэс прымусіць іх яшчэ сустракацца.
3: Наколькі, на твой погляд, намаганні Трампа Зянона па адцягванні Беларусі ад арды увогуле рэалістычныя? Шансы адцягнуць хоць троху, пра што, дарэчы, і генерал Келах казаў, што былі такія намеры, яны ёсць?
4: Конечно, гэта заўсёды будзе ў амерыканскіх стратэгічных намерах. І то, што яны спачатку гэта не гаварылі і народ гаварылі, што мы ніякім разе нічога афіцыйна Менску не кажам пра Расію, то іхняя справа, як з Расіяй. Канешне, это была такая дыпламата неабходная, каб пачаўся трэк па вызваленню. А то, што гэта ёсць стратэгічных інтарэсах ЗША, і то, што цяперашняя адміністрацыя гэта робіць, гэта, па-моему, ўжо відавочна. Гэта і пры першым Трампе, калі ў 20-м годзе прыязджаў дзяржсекретар Пампео і амерыканскую нафту абяцалі в Беларусь прывезці, ну, то бок гэта было адназначна такой задачай. Вось, ну і плюс, ну, на фоне расійска-украінскай вайны, калі Лукашэнка ўспрымаецца, і ён ёсць абсалютным, скажам, не толькі саюзнікам, а васалам Москвы, то хоць даць ему намёк, што вот ягоная самастойнасць можа прывесці, калі ён праявіць яе, да таго, што ён акажацца за нейкім сталом, дзе будуць людзі вырашаць, як закончыць гэтую вайну, для яго это добрая вельмі моркаўка, а для гэтага ён хоча там аказацца, ён весь час прапануе Беларусь в якасці тэрыторыі і в якасці пасярэдніка, хаця я не люблю слова пасярэдніка, а сам пастаянна прапануе. А каб ты был этым пасярэднікам, што трэба? Каб ты был не московскім, агентам, не московскім васалам, каб ты был самастойным палітыкам. Вось што яны яму, якасці моркаўкі выставляюць. І ён, канешне, это разумее, хацеў бы быць, но пытанне ў тым, што Москва, наколькі яна дазваляе, не дазваляе, мы не ведаем пры всіх, вот, што мы гаворым, што яго жаданне сустрэцца з Трампам. Ну, як да гэтага паставіцца Пуцін? Ясна, што Лукашэнка Пуціну будзе пераконваць, што я там всё хорошае пра цябе толькі гавару, это только будет корысть для нас с тобой, для нашего великой нашей союзной державы. Я Трампу так тебе расхвалю там. То есть это будет корысть. Пусти меня до Трампа, это нам будет ободом только плюсы. Но Путин же КДБшник, может не поверить. И он же ведает, что только отвернись, Лукашенко одразу...
3: Нож в спину.
4: Вот именно. Это у них-то такая взаимная дружба в этом сенсе. Они, я думаю, в этом сенсе ободва упомнены один в одном, что так и отбудется.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў чуткі пра тое, што нібыта імаверны візіт Джона Коула ў Мінск стане апошнім. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Зеленые чалавечкі ў Даўгаўпілсе, ці такое магчыма?
5: Такой праект возможен.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: помню про первое сражение, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еўрарадыё быў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс. Ён пракаментаваў верагоднасць сцэнара, паводле якога у Латвіі высадзяцца зялёныя чалавечкі, каб выратаваць рускамоўнае насельніцтва краіны. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польщі.
3: Літовская разведка зараз не фіксуе ўзмацнення ваеннай пагрозы з боку Беларусі. Каардынатар IT-праектаў асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У спіс экстрэмістаў дадалі украінца, асуджанага за агентурную дзейнасць.
2: У студыі замены Ганна Шайкоўская.
3: Літовская разведка зараз не фіксуе ўзмацнення ваеннай пагрозы з боку Беларусі. Пра гэта заявіў галоўны саветнік прэзідэнта Літвы па пытаннях нацыянальнай бяспекі Дэвідас Матульёніс. Я спецыяльна сёння цікавіўся дадаткова ў нашых службаў, такой інфармацыі няма. З боку Беларусі на сённяшні дзень мы не бачым узрастання пагрозы. Так, ёсць пэўныя расійскія вайсковыя аб'екты, але новых манеўраных частак, якія ўяўлялі прамую пагрозу Літве, Латві ці Польшчы, мы дакладна не бачым, заявіў ён. На думку Матульёніса, Александр Лукашэнка зараз, мяркуючы па ўсім, не зацікаўлены ў прамым удзеле ў вайне Расіі супраць Украіны і спрабуе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэтая заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціханоўскай. У інтэрв'ю, апублікаваным у чацверы, Ціханоўская заявіла, што атрымлівае інфармацыю аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі, як каля мяжы з Украінай, так і для мяжаў з дзяржавамі ў развязу. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Каардынатара IT-праектаў асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. 25-гадовага Яраміра Пуціцкага, які жыў і працаваў у Польшчы, пасля вяртання ў Беларусь асудзілі паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, піша наша Ніва. Яму прызналі хатнюю хімію. Яраміра ўнеслі ў так званы спіс экстрэмістаў МОЗ Беларусі, дзе пазначана, што ягоная асуджанасць не пагашана. Вырак внес Менскі гарадскі суд. Пусіцкі скончыў БДЭУ на спецыяльнасці міжнародная эканоміка, працаваў у розных кампаніях. Апошнія гады жыў у Варшаве, працаваў каардынатарам IT-праектаў. У спіс экстрэмістаў дадалі грамадзяніна Украіны Юрія Малькевіча, вынікае з абноўленага спісу на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Яго асудзілі па артыкуле аб агентурнай дзейнасці. Там пазначана, што ён адбывае пакаранне. Наколькі яго асудзілі, невядома. Акрамя яго, у спіс 4 верасня дадалі яшчэ 52 асобы. Цяпер у ім 6887 чалавек. 6 верасня ў музеі памяці Сібіры ў Беластоку адбудуцца першыя майстар-класы ў межах

0: выставы, арпілеры, ніткі памяці. Удзельнікі змогуць самі папрацаваць з тканінай і ніткамі падчас міжпакаленчых заняткаў з пяценні памяці. На сустрэчу запрашае куратарка выставы Юліта Ваш.
1: 6 września między godziną 10 a 13 odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom.
0: Паводле Юліты Вась, сама выстава і яе суправаджальная праграма могуць быць асабліва цікавымі для беларусаў, якія пасля пратэстаў 20-го года апынуліся на Падляшшы. Прадстаўленыя артэфакты паказваюць універсальны спосаб, якім жанчыны адказвалі на выклікі дыктатуры, гвалт, рэпрэсіі, знікненне і смерць блізкіх.
1: Арпіджэра са не толькі якбы кроніка гісторычна, але теж są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury.
0: Takim czynem 6 września z 10 do 13 godziny u Muzeju Pamięci Sibiry u Białostoku przejdą się miżpokalęcze majsterklasy z plecieni pamięci, a u 16 kuratorska ekskursja po wystawie. Агулам прадстаўленыя 24 арпілеры, тэкстыльныя працы з вымусія памяці і правоў чалавека ў Чылі, створаныя жанчынамі падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Побач з імі прадстаўленыя 6 экспанатаў, звязаных з сібіракамі, жыхарамі Падляшша, якія былі сасланыя ў Сібір. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі пра невялікіх ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 4 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падарваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Як заўжды, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага та прыемнаму шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай, якаснай, карыснай музыкі. Гурт Muse з трэкам Math of Problematic ужо гэта якаснаму доказ. Далей нас чакаюць Авіас, Крама, Босае Сонца, The Offspring, Дай дарогу ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй». Ён ужо гатовы, а літаральна праз 22 хвіліны пачуем «Філітон Рацыі». Ён таксама ўжо не за гарамі. Заставайцеся з намі, будзе вельмі цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Палюны крызіс не адчуваецца ў Беларусі. Але затое ў суседняй Літуве, паводле афіцыйных тамтэйшых медыяў, яшчэ які. Літовісы ізноў пазапаўнялі польскія запраўкі. Урад краіны, як і 4 гады таму, знізіў падатак на дадатную вартасць на паліва да 8%. Але зараз было толькі на колькі тыдняў. Аднак самі палякі, ды і літовісы, якія побач, спадзяюцца, што льготу яшчэ працягнуць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Цяпер кошт дызельнага паліва на некаторых запраўках нашага паўночнага суседа ды заходняга адрозніваецца як дзень з ноччу. У Польшчы дызель каштуе на 50 прыкладна цэнтаў танней. Таму у літувійскіх медыях ужо не хаваюць, што мясцовыя заліваюць усяго на колькі літраў паліва на сваёй тэрыторыі, каб даехаць да найбліжэйшай польскай запраўкі. А ўжо там дызель ліецца ракой і ў бакі аўтамабіляў, і ў прыгатаваныя для гэтага каністры, якія пасля вяртаюцца з гаспадарамі ў Літуву. Для ілюстрацыі прыводзіць тэлевізійныя каналы прымежны Пуньск, што ў Падляшчы, які стаў галоўнай аўтазапраўкай для літувійскіх жыхароў. Прычым там адзіная запраўка, бо мястэчка малое. Прычынай такога ажыятажу стала рашэнне ўраду Польшчы знізіць падатак на дадатную вартасць усяго, праўда, на 2 тыдні з 23 да 8%. Так што цяпер у залежнасці ад курсу валютаў літр дызельнага паліва ў Польшчы каштуе каля 1 еўра 70 цэнтаў. Бензін каля 1,5 еўра. А запраўка ў палітувійскі бок гэтым не пахваліцца, літр дызелю там каштуе 2,20 у еўрах, а бензін амаль еўра 90. Ёсць і такія, якія бяруць па 5 30-літровых каністраў з сабою, прыязджаючы на запраўку ў Пуньск. Проста неверагодна. Пуньск, зрэшты, малое мястэчка, там жыве ўсяго 1,5 тысячы чалавек. Мясцовым хапае адной запраўкі, якая, дарэчы, прыватная. Але менавіта ў гэты час уласніку проста цячэ залатая жыла, бо багата аўтамабілістаў з Літувы, якія запаўняюць усе кубышкі, каб пабольш зашчадзіць, калі ўжо з'явілася такая вілка ў цэнах на зусім незначны час. Дарэчы, ад літувійскага ўраду таго, што робіць урад Польшчы для сваіх грамадзянаў, жыхары Літувы не чакаюць. І з цэнамі на харчы таксама існуе розніца. Зрэшты, гэта было і раней. І не на карысць Літувы. Паводле ўраду нашай паўночнай суседкі рыхтуецца нейкі план па рэагаванні, калі цэны на паліва яшчэ больш вырастуць. І звязана гэта з крызісам для захаду ў галіне паліўнай энергетыкі. Мова ідзе пра магчымасці касавання ці зніжэння акцызу. Падатак на дадатную вартасць не плануюць зніжаць. Раней прэм'ер-міністр Літувы Міндаўг Сянкевіч казаў, калі цана на нафту дасягне 100 даляраў за барэль, акцыз за дызельнае паліва можа быць перагледжаны. І тут пытанне, якая рэакцыя будзе на гэта грамадства? Бо на блізкім усходзе, які быў да апошняга часу галоўным пастаўшчыком паліва, сітуацыя не выпраўляецца. Апошні раз Польшча зніжала цэны на дызельнае паліва 4 гады таму. А ў прайшоўшую вёсну дык было ўведзена столь цэнаў на паліва. Дзеля даведкі, у прымежных запраўках у Беларусі цэны на раздробны гандаль палівам складаюць бензін АІ-92 73 еўрацэнта за літр, АІ-95 76 еўрацэнтаў за літр, а бензін АІ-98 83 еўрацэнта за літр, дзе дызельнае паліва каштуе ўсяго 76 еўрацэнтаў за літр. А за газ прапан-бутан ад 37 до 39 еўрацэнтаў за літр. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй.
3: Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Беларуская радыёрацыя.

0: Радио.
1: Рация.
0: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Проверка для усіх. Вітаю шановных слухачоў. Давно ведома, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Калі прыкладам тоне карабель, адны імкнуцца зрабіць максімальна, каб уратаваць жыццё бліжным. Вядомыя і апісаныя прыклады неверагоднага самаахвяравання і мужнасці, а іншыя гатовыя скакаць па трупах, каб толькі уратавацца самым кожнай цаной, нягледзячы на гібель і стан навакольных. Некалі светлай памяці гарадзенскі святар Віктор Данілаў у сваіх казаннях любіў прытачаць такі прыклад. У адным шчыльным натоўпе ўсе людзі сцерагаюцца і захоўваюцца так, каб ніхто ім не наступіў на нагу. У іншым такім жа тлуме людзі ўсяляк думаюць пра тое, каб не наступіць на ногі іншых. Як вы мяркуеце, у якім з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выяўлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. І наадварот, ад каго варта чакаць подласці, стукацтва і каго лепш трымацца падалей. Ва умовах турэмнага зняволення такія псіхалагічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Пра гэта шмат расказваюць тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстрэмальныя умовы хутка скануюць і выяўляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нацыя апынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў маштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне у экстрэмальных умовах татальнага сачэння, пераследу і пазбаўлення ўсялякіх грамадзянскіх правоў. Некалі гісторыкі будуць пісаць і выдаваць шматтомныя даследаванні палітычных рэпрэсій у Беларусі 21-га стагоддзя. А пакуль людзі імкнуцца выжыць, знаходзячыся як тыя ж палітвязні ў нялюдскіх умовах. Не салодкі і хлеб эмігранта, а дарванасць ад каранёў у значнай ступені пераўтварае чалавека ў прыстаўку ці канчатак. Не ўсе знаходзяць сябе ў акіяне новай прасторы, зусім іншых умоваў і правілаў захавання, існавання, дзейнасці. Асабліва цяжка людзям старэйшага пакалення, якім амаль немагчыма працаваць паводле свае ранейшай прафесіі. Ужо цяжка атрымаць нейкую новую кваліфікацыю і займець у іншародным грамадстве годнае становішча, аналагічнае таму, якое некалі яны мелі на радзіме. За акрэслены час паўстала процьма разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, як кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. З кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноўдаюць розныя ашуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. такая рэальнасць часу, і таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іхнай дзейнасці. Уладзімір Хельмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Лісі Білецкі выступілі на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Конкурс «Экслібрыс» чакае беларускіх аўтараў, у тым ліку з-пад Ляшша.
1: У студыі з навінамі Ганна Шайковская.
0: Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. Адной з галоўных тэм яго прамовы стала неабходнасць аб'яднання дэмакратычных сілаў перад пагрозай аўтарытарызму. Канферэнцыя «Дэмакратыя на мяжы» прайшла 3 верасня ў Нобелеўскім цэнтры міру. У сваім выступе беларускі праваабаронца звернуў увагу на падабенства паміж сучаснымі аўтарытарнымі рэжымамі і на тое, што яны навучыліся супрацоўнічаць паміж сабой. Ён правёў паралелі паміж сітуацыяй у Беларусі, Іране і Венесуэле. На думку Алеся Бяляцкага, у адказ на гэта павінны больш актыўна аб'ядноўвацца і сілы, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека. Асобна праваабаронца спыніўся на зменах, якія адбыліся ў беларускім грамадстве за апошнія 10-годдзі. Паводле яго, сёння беларусаў ужо нельга разглядаць як постсавецкае грамадства. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Пад кіраўніцтвам інструктараў 3 верасня адпрацаваны алгарытмы спынення групавых парушэнняў грамадскага правапарадку, паведаміла ООС мясцовага абвыканкама. Паводле слоў прадстаўніка ООС берасійскага абвыканкама Сергія Бялькевіча, міліцыянты трэніраваліся лакалізацыі агрэсіўна настроеных груп і затрыманні парушальнікаў. Сёлета камандна-штабныя вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шэрагу гарадоў. Сярод іншых адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжым Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падаўлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў у жніўні 2020 года і жорсткасцю сілавікаў, не спыняюцца да гэтага часу. З 1 верасня ў школах Беларусі праводзяць выбарачны дагляд торбаў вучняў. У школах размова не ідзе аб татальным надглядзе вучняў на ўваходзе, заявіў дзяржаўным СМІ міністр адукацыі Андрэй Іванец, каментуючы новаўвядзенні з 1 верасня. На думку міністра, бацькі павінны перад выхадам дзіцяці ў школу пераканацца, што ў яго торбе няма нажаці іншых забароненых прадметаў. Ужо 1 верасня тая праца, якую мы правялі сумесна з МУС, паказала, што, на жаль, у нас былі выяўленыя дзеці, якія спрабавалі пранесці ў школу нажы, сказаў міністр. Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў запрашае да ўдзелу ў штогадовым літаратурным конкурсе «Экслібрыс» не толькі беларускіх аўтараў з розных краін, але і творцаў з-пад Ляшша. Пра гэта распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
2: Запрашаю слухачоў радыё, так дасылайце, і мы будзем з задавальненнем разглядаць. Падацца можа, у прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі, і той, хто не мае. Прысвечаны юбілею Лаізы Пашкевіч, цёткі, сёлета 150 гадоў з дня нараджэння. Такая пісьменніца досыць шматгранная.
0: Галоўны прыз конкурсу «Экслібрыс» – магчымасць выдаць кнігу. Для аўтара гэта не толькі прызнанне, але і рэальны шанец упершыню або на новым этапе прадставіць уласны рукапіс чытачам, кажа Ціхан Чарнякевіч.
2: Запрашаю слухачоў радыё, так дасылайце, і мы будзем з задавальненнем разглядаць. Падацца можа, у прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі, і той, хто не мае. Прысвечаны юбілею Лаізы Пашкевіч, цёткі, сёлета 150 гадоў з дня нараджэння. Такая пісьменніца досыць шматгранная.
0: Удзельнічаць у конкурсе могуць аўтары без узроставых абмежаванняў. Арганізатары заклікаюць таксама тых, хто яшчэ сумняваецца ў сваім рукапісе, выкарыстаць апошні месяц для дапрацоўкі і падачы тэксту. Дэдлайн падачы твора ў 1 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
1: Вітаю, шановна, сёння 4 верасня, пятніца, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радарацца, я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі разам шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і карыснай, цікавай інфармацыі, тогда таксама не будзе нам бракаваць. Роіст ужо спявае для нас, дарэй нас чакаюць Містер Біг, Мутнае Вока, Парамора, Супербулс, Дабл, Беднарак ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцавіча праз украінскую прызму і іншыя інфармацыйныя карыснасці таксама наперадзе. Заставайцеся з намі і будзе прыкольна.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
4: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Лукашенко – военный злачынца, и он готовы надавать территорию для атаки на краины НАТО, попереджвае Тихановская. Белорусские демократичные силы формуют специализованные подразделения роту беспилотников. У Немеччине за полгода стало на 20 тысяч меньше беженцев.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Расія ізноў, выкарыстоўваючы тэрыторыю Беларусі, можа ўчыніць правакацыі супраць суседзяў Беларусі, якія ўваходзяць у НАТО, заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму парталу 15 міна беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Цытата. Лукашенко ўжо з'яўляецца ваенным злачынцам. Ён знаходзіцца на баку Пуціна. Ён гатовы надаваць нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або пагроз у адрасу з паўночна-атлантычнага альянсу, лічыць Ціханоўская. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народ і беларускія салдаты не былі ўцягнутыя ў вайну. Дэмакратычная лідарка таксама лічыць, што ўсе намаганні НАТО павінны быць засяроджаныя на ўкраінскім кірунку, таму што менавіта там, на палях бітваў, ва Ўкраіне вырашаецца лёс не толькі Ўкраіны, але і ўсёй Еўропы. Беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне роту беспілотнікаў з комплексамі Middle Strike. Як адзначыў прадстаўнік аб'яднання пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Каванчук, яна ствараецца таму, што пагроза выкарыстання Расіі і тэрыторыі Беларусі для ваеннай агрэсіі і нападаў на еўрапейскі рэгіён застаецца рэальнай.
4: Нам загражае зараз Расійская Федэрацыя, якая імкнецца за все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она тривает несколько месяцев, она прихована. Ну, а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те базы, как кажут войсковые, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденечать свои збройные силы.
3: Одночасово Вадим Каванчук попереджвае про прикметы прихованной мобилизации, якая по аналогии с оккупованными территориями Украины можно закрануть и Беларусь.
4: Хлопцев, которые могут потрапить под мобилизацию. Им я раю покинуть Украину, потому что, ну, лепе некий час не пожить дома, да, чем тебе загребут в армию и еще примусят выконывать там чужие планы, рискующие своим житем и житем инших людей. Само населенство зразумело. Будем сподеваться на то, что этот кризис не вельми мощно закране нашу Украину.
3: Вадим Каванчук подкресливает, что империя не шкадуя людей и в выпадку военного кризиса может пачаць прымусова забіраць мужчыны на фронт у якасці гарматнага мяса. На традыцыйны фестываль «Лялькі над днём» нам прыедуць калектывы толькі з Азіі, Расіі, Кітаю, Узбекістану, піша гарадзенская праваабарона. Фестываль пройдзе з 16 па 20 верасня. Плануецца, што ён аб'яднае 150 прадстаўнікаў тэатральнага мастацтва з названых краін, а таксама Беларусі. А ніводнага калектыву з Еўропы у гародню не прыедзе. Культурныя сувязі беларускіх гарадоў завязаны зараз выключна на Азію і Афрыку. Усяго плануецца 14 тэатральных калектываў. Арганізатарамі фестывалю выступаюць управленне культуры гарадзенскага выканкаму і гарадзенскі абласны тэатр «Лялек». Замежжа. Колькасць бежанцаў у Нямеччыні ў першым паўгоддзі скарацілася на 20 тысяч. Цяпер у краіне пражывае каля 3,5 мільёна бежанцаў. Як паведамляе газета «Ноє Оснабрюкер Цайтунг» са спасылкай на адказ.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: З архіва «Ніви».
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: «Ніва» з 25 мая 1975 года. Отримали ми письмо читача з вёскі Галадибельська павету, які підписався «Я Петровський». Была гэта крытычная інфармацыя аб працы прадаўшчыцы ў галадах. Можна было б мець да рэдакцыі прэтэнзію за тое, што ўжо ў першым сказе падае імя і прозвішча аўтара крытыкі, а крама тая ж у той самай вёсцы, ў якой пражывае аўтар. Чаму тады рэдакцыя не затрымала прозвішча аўтара толькі да свайго ведама? Мы паехалі ў вёску Галады і зайшлі ў краму. У ёй прадаўшчыца ветліва абслугоўвала ўсіх пакупнікоў, мелі яны да выбару багаты асартымент тавараў. Нам неабходна было правесці размову з жыхарамі галадоў, што яны самі скажуць аб прадаўшчыцы і працы мясцовай крамы. Сустракаем аднаго дзядзьку, які назваў сябе якраз Петроўскім, але імя яго не Язэп, не Ян, не Якуб. Мы разгаварыліся. Наш субеседнік сказаў, што крытычныя заўвагі адносна працы прадаўшчыцы – гэта хлусня. Склеповая працуе ў краме ўжо некалькі гадоў і дбае пра яе. Праўда, было такое здарэнне. Аднойчы зайшла жонка па мужа ў краму, а то, і як гэта і раней часта здаралася, і на гэты раз быў п'яны, дык яна ў спрэчцы кінула в яго бутэлькай, трапіла ў вагу і разбіла яе. Але пры чым тут прадаўшчыца? Наведалі мы члена самаўправлення крамы, але яго не было дома. Была яго жонка, яна нават хваліла прадаўшчыцу і добрае забеспячэнне крамы ўсялякімі таварамі. Яшчэ раз зайшлі мы ў храму і папрасілі кнігу скаргаў і прапаноў. У ёй мы не знайшлі ніводнай крытычнай заўвагі, а наадварот шмат цёплых і сардэчных слоў удзячнасці за добрую працу. Кніга тая, калі ласка, на відным месцы ля ўваходу ў храму. Можна праверыць. На заканчэнне нашай паездкі ў галады мы зайшлі да Солтыса. Яго жонка, бо Солтыс паехаў у службовых справах у Бельск, не мела ніякі заўвагі да працы прадаўшчыцы і гэтым самым пацвердзіла выказванні аднавяскоўцаў. Выявілася, што ў галадах ёсць многа Петроўскіх, але няма нікога, хто меў бы імя, якое пачыналася б на літару «Я». Відаць, хтосьці схаваўся пад прозвішчам Петроўскіх. Хто мог так пісаць? Паспрабуйце адшукаць яго. Ўсё-такі мы даведаліся, хто напісаў і чаму. Пісала гэта жанчына. Сапраўднае яе імя і прозвішча пакуль не будзем падаваць. Чаму яна так пісала? Хіба ж нашыя чытачы не сустракаліся з людской заздрасцю і тупой злосцю? Аўтар крытычнай інфармацыі рабіў гэта закрэсленым намерам, лічачы на асабістую карысць. Столькі аб пісьме і сапраўдных фактах. На заканчэнне нашай публікацыі просім нашых чытачоў не пішыце анонімаў, бо не дачакаецеся на іх адказу. А фальш так ці інакш выйдзе на яву. Калі ласка, пішыце, крытыкуйце, калі каго трэба пакрытыкаваць, але не забывайцеся падаць сваё поўнае імя і прозвішча, дакладны адрас. І калі лічыце гэта за патрэбнае, ў заканчэнні пісьма зазначце, што толькі да ведама рэдакцыі. І рэдакцыя не выявіць вас, а каго трэба пакрытыкуе.

0: радио «Рация».
1: «Рация». Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
2: Привитание из Клецка. Клецк, Клецак, как его называют мясцовые, ведет свою историю с 12-го стагодия. А в 16-м стагодзе тут жив і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад міжваеннай Польшы. З Клецкам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
3: Клецк гэта горад такі стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
4: Нам крышачку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кілометрах. Радзівілы калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжыны, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі дэ Кастэльян, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кілометраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі дэ Кастэльян ляжыць яшчэ. Парк ўжо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторы з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А у нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16-м стагоддзі пераходзіць Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку сам он Будны працаваў. І кніжку сваю катэхізіс напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пайшоў пешком да Клецка, ну тут недалёка, 17 кілометраў, пайшоў тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё-то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, пагэтаму тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы, Мікалай Радзівіл Чорны, па мянушцы Чорны, ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была, міністра, назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, ось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся, сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбурана. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
5: І от у тых восточных макранах там быў будынак Эдварда Ваніловіча маёнтак. Там костёл пабудаваны і церкаў праваслаўным выбудаваная. То яшчэ з канюшлі асталіся столбікі стаяць, больш нічога. Церкаўка развальваецца. Костёл у 53-м году разбіў прэцэдаціль сельсавета. І там той замак яго, так першы раз мы ездзілі, то, ну, палавіна частично не накрыты, там накрыты, там дзеревцы раслі, мы іх высеклі ў срэдзіні. А ўжо другі зэк прыехалі, то ўжо парэзаў хто-то бэлькі, вот гэтыя, каторыя перакрыцця робяцца. І яны такія смалістыя, што тут столькі апілачка ўляжала, смала, пахне, як зайшлі, ўжо балькі павыразалі сабе.
6: Это панское здание. Панское здание тое, это великое там хвост конюшни, что не догорело. То есть панское, это червоное все, давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется. Его не разрешают. Ну так уже там туда аллейку были сделали, я сейчас гоняче помню. Поездок бегал, и спирт возил, и ту сторону было завернуто. Уже... Вот у чем хочу возили этот спирт отсюда? Ой, то кто мужики были такие, как вот сейчас, как мы кажем, я алкашида. Да ходи, да это черпали, у канавчик разольется уже. Ну лужин черпит этот спирт. Ой, было интересно. А тут уже как вот дорожка идет, вот отсюда завернута. Цветами засажено. А цветы были такие, вот эти ганы белые бубки, я не знаю, как называется, только для клуба шатров есть, всякие, всякие. Ну, красотища было от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в Макранах, але все равно за мамой ходила на работу. ходили, приймали. Эта конюшня уже прибудована, наша площадь прибудовали, эту старую, что сгорела. А то червоное высокое здание, это все панское стоит. У там, где высокое спир знали, а тут чудово уже где рассыпано, сам же пан с панею. И пани была худенькая, за меня худейшая была, и низшая была еще такая, але была она острая вельми. О, была она такая. О, а дальше поехала она, поехала. Уже пан думал, что поехала она, поехала. Взяла, вернулась, чего она вернулась. И вот туда еду, по левой стороне. Забили ее, изнасиловали. И голая, как мама родилась, лежала. Ну, вот подобрали люди, зарабили, скрутили, на коника завезли. Туда под дубники, под острове, что там похоронили. И там стоит памятничек. Мы ездили с Ниной до Кухарчика, глядели. Написано «Пане Ванилович».
1: Радио Рация вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
0: Гэта Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Алексей Беляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Конкурс «Экслібрыс» чакае беларускіх аўтараў, у тым ліку з-пад Ляшша.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайковская.
3: Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. Адной з галоўных тэм яго прамовы стала неабходнасць аб'яднання дэмакратычных сілаў перад пагрозай аўтарытарызму. Канферэнцыя «Дэмакратыя на мяжы» прайшла 3 верасня ў Нобелеўскім цэнтры міру. У сваім выступе беларускі праваабаронца звернуў увагу на падабенства паміж сучаснымі аўтарытарнымі рэжымамі і на тое, што яны навучыліся супрацоўнічаць паміж сабой. Ён правёў паралелі паміж сітуацыяй у Беларусі, Іране і Венесуэле. На думку Алеся Бяляцкага, у адказ на гэта павінны больш актыўна аб'ядноўвацца і сілы, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека. Асобна праваабаронца спыніўся на зменах, якія адбыліся ў беларускім грамадстве за апошнія 10-годдзі. Паводле яго, сёння беларусаў ужо нельга разглядаць як постсавецкае грамадства. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Пад кіраўніцтвам інструктараў 3 верасня адпрацаваны алгарытмы спынення групавых парушэнняў грамадскага правапарадку, паведаміла ООС мясцовага абвыканкама. Паводле слоў прадстаўніка ООС берасійскага абвыканкама Сергія Бялькевіча, міліцыянты трэніраваліся лакалізацыі агрэсіўна настроеных груп і затрыманні парушальнікаў. Сёлета камандна-штабныя вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шэрагу гарадоў. Сярод іншых адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжым Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падаўлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў у жніўні 2020 года і жорсткасцю сілавікаў, не спыняюцца да гэтага часу. З 1 верасня ў школах Беларусі праводзяць выбарачны дагляд торбаў вучняў. У школах размова не ідзе аб татальным надглядзе вучняў на ўваходзе, заявіў дзяржаўным СМІ міністр адукацыі Андрэй Іванец, каментуючы новаўвядзенні з 1 верасня. На думку міністра, бацькі павінны перад выхадам дзіцяці ў школу пераканацца, што ў яго торбе няма нажаці іншых забароненых прадметаў. Ужо 1 верасня тая праца, якую мы правялі сумесна з МУС, паказала, што, на жаль, у нас былі выяўленыя дзеці, якія спрабавалі пранесці ў школу нажы, сказаў міністр. Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў запрашае да ўдзелу ў штогадовым літаратурным конкурсе «Экслібрыс» не толькі беларускіх аўтараў з розных краін, але і творцаў з-пад Ляшша. Пра гэта распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
4: Запрашаю слухачоў радыё, так дасылайце, і мы будзем з задавальненнем разглядаць. Падацца можа, у прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі. Той, хто не має, присвячені юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
3: Головний приз конкурсу «Екслібрис» – можливість видати книгу. Для автора це не тільки признання, але й реальний шанец упершиню або на новому етапі представити власний рукопіс читачам, каже Тихан Чарнякевич.
4: Запрошаю слухачів радіо, так досилайте, і ми будемо з задоволенням розглядати. Податься може, в принципі, і молодий, і сталий письменник, і той, хто має книги. Той, хто не має, присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
3: Удзельнічаць у конкурсі могуць аўтары без узроставых абмежаванняў. Арганізатары заклікаюць таксама тых, хто яшчэ сумняваецца ў сваім руку.

0: рукописи. Выкористать опошний месяц для допрацовки и подачи тексту. Дедлайн подачи твора у 1 кастрычника. Наши новины доступны, а так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черховый выпуск прас гадзіна.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Лесі Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 7 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 4 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Radiohead, Disepultura. Далучайцеся. 4 верасня 1934-го ў Смаленску нарадзіўся Эдуард Хіль, савецкі і расійскі оперны, камерны і эстрадны спявак, народны артыст РСФСР, этнічны беларус. Па словах Эдуарда Хіля, ён нарадзіўся ў 33-м годзе, але падчас эвакуацыі дакументы былі згублены і пры афармленні новых быў пастаўлены год нараджэння 34-й. Манера выканання Хіля непаўторная і лёгка пазнавальная, характарызуецца абаяннем, нязменна выдатным гучаннем яркага, звонкага і лиричного баритона, мощным зарядом оптимизму и гумору.
4: По селу бегут мальчишки,

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 4 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Гары Дункан. Імя пры нараджэнні Гары Рэй Граб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Quicksilver Messenger Service. Гэты калектыў стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х гадоў. Будучы па сутнасці джэм-бэндам, Quicksilver Messenger Service не дасягнулі камерцыйнага поспеху, які спадарожнічаў Jefferson Airplane ці The Grateful Dead, але сталі важным складнікам таго руху і нават ягоным наватарскім звяном, выкарыстоўваючы ў сваіх імправізацыях элементы фолку, джазу і класічнай музыкі.

0: Тут жыве беларусы.
1: Колодзён с барадой.
2: 4 верасня 1951-го нарадзіўся Мартін Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў заснаваны ў 78-м годзе і на пачатку сваёй дзейнасці імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. У 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Breath in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом. Але мы паслухаем бадай апошні буйны хіт гурта, лірычную композицию «I'll Stand By You» 94-го года.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 верасня 1956 нарадзіўся Стівен Д'юран, больш вядомы пад псеўданімам Блэкі Лоўлес, амерыканскі спявак і музыка, лідар гурта «Васп». Гэты калектыў, утвораны ў 82-м годзе разам з Мотлі Крю, Рад ды Квіт Райт, сфармаваў лос-анджэльскую глэм-метал-сцэну. «Васп» набыў скандальную вядомасць у 80-х і па-ранейшаму захоўвае папулярнасць, перыядычна выпускаючы альбомы і праводзячы гастрольныя туры. Адзіным удзельнікам самага першага складу з'яўляецца акурат Блэкі Лоўлес, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 4 верасня 1960-го нарадзіўся Кім Тайел, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Soundgarden. Лічыцца адным з самых уплывовых гітарыстаў гранж-сцэны. Часопіс Rolling Stone адзначыў яго ў сваім спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Кім Тайел стаў вядомы дзякуючы свайму гітарнаму стылю. Яго назвалі нават адным з піянераў саунда Сіэтла. Што тычыцца Soundgarden, дык гэты калектыў, як адных з родапачынальнікаў стылю, адносяць да вялікай чацвёрцы сіэтлскага гранжа на роўні з Pearl Jam, Nirvana ды Alice in Chains.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берестеды Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 верасня 1963-го нарадзіліся два даволі вядомых музыкі. Бобі Джарзенбек, амерыканскі бубнач, вядомы па працы з Себастьянам Бахам, Робам Хелфордам, гуртамі Iced Earth, Demons and Wizards ды іншымі. І ў той самы дзень убачыў свет Самі Яфа, фінскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Hanoi Rocks. Добрая нагода паслухаць адразу дзве песні. Спачатку Хелфорд з удзелам Бобі Джарзенбека, а потым Hanoi Rocks з Самі Яфай. We'll be right back.

Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Ігар Грацыяна Кавалера, бразільскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача гурта «Сепультура», які, уласна, і заснаваў у 84-м, калі яму было ўсяго 13 гадоў разам з братам Максам. У студзені 2006-га пакінуў гэты калектыў, а ў 2007-м зноў з братам заснаваў «Кавалера Конспірасі». А яшчэ Ігар Кавалера вядомы тым, што ў 96-м годзе заснаваў папулярны ў Бразіліі модны лейбл «Кавалера».

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 4 верасня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1841-га нямецкі паэт Август Генрых Гофман фон Фалерслебен прадставіў напісаную ім песню «Deutschland, Deutschland, Uberalles», якая стала гімнам Германіі. Словы былі пакладзеныя на аўстрыйскі імперскі гімн Гайдена. 4 верасня 1962-го Beatles пачалі працу ў студыі над сваім першым сінглам. Першымі песнямі сталі «How do you do it» ды «Love me do». А ў такі ж дзень 65-го Beatles з песняй «Help» у 9-ты раз падняліся на вяршыню амерыканскага хіт-параду. 4 верасня 1983-го Філ Лайнат адыграў свой апошні сумесны з гуртом Thin Lizzy канцэрт у Нюрнбергу, Германія. У такі ж дзень 1995-го гурт Radiohead запісаў песню «Lucky» для зборніка «Help», усе прыбыткі ад якога пайшлі ў дапамогу баснійскім дзецям. Акурат гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Лінія роту беспілотнікаў. У Нямеччыні за паўгады стала на 20 тысячаў менш бежанцаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Расія ізноў, выкарыстоўваючы тэрыторыю Беларусі, можа ўчыніць правакацыі супраць суседзяў Беларусі, якія ўваходзяць у НАТО, заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму парталу 15 міна беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Цытата. Лукашэнка ўжо з'яўляецца ваенным злачынцам. Ён знаходзіцца на баку Пуціна. Ён гатовы надаваць нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або пагроз у адрас паўночна-атлантычнага альянсу, лічыць Ціханоўская. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народ і беларускія салдаты не былі ўцягнутыя ў вайну. Дэмакратычная лідарка таксама лічыць, што ўсе намаганні НАТО павінны быць засяроджаныя на ўкраінскім кірунку, таму што менавіта там, на палях бітваў, ва Ўкраіне вырашаецца лёс не толькі Ўкраіны, але і ўсёй Еўропы. Беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне роту беспілотнікаў з комплексамі Middle Strike. Як адзначыў прадстаўнік аб'яднання пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Каванчук, яна ствараецца таму, што пагроза выкарыстання Расіі і тэрыторыі Беларусі для ваеннай агрэсіі і нападаў на еўрапейскі рэгіён застаецца рэальнай.
1: Нам загражае зараз Расійская Федэрацыя, якая імкнецца за все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она тривает несколько месяцев, она прихована. Ну, а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те базы, как кажут войсковые, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко заденничать свои збройные силы.
0: Одночасово Вадзім Каванчук попереджвае про прикметы прихованной мобилизации, якая по аналогии с оккупованными территориями Украины можно закрануть и Беларусь.
1: Хлопцев, которые могут потрапить под мобилизацию, им я раю покинуть Украину, потому что, ну, лепей некий час не пожить дома, да, чем тебе загребут в армию и еще примусят выполнять там чужие планы, рискуя своим жизнем и жизнем других людей. Само население зрозумело. Будем сподіватися на то, що гэты кризис не вельми моцно закране нашу країну.
0: Вадзім Каванчук підкреслює, що імперія не шкодує людей і у випадку воєнного кризису може почати примусово забирати мужчин на фронт у якості гарматного м'яса. На традиційний фестиваль «Ляльки над днем» нам приїдуть колективи тільки з Азії, Росії, Китаю, Узбекистану, пише «Городзенська правооборона». Фестиваль пройде 16 по 20 вересня. Планується, що він об'єднає 150 представників театрального мистецтва з названих країн, а так само Білорусі. Ані водного колективу з Європи у Гародню не приїде. Культурні сувязі білоруських городов зав'язані зараз виключно на Азію і Африку. Усього планується 14 театральних колективів. Організаторами фестивалю виступають управління культури Городзенського облвиконкому і Городзенський обласний театр «Лялек». Замежжа. Колькасць бежанцаў у Нямеччыні ў першым паўгоддзі скарацілася на 20 тысяч. Цяпер у краіне пражывае каля 3,5 мільёна бежанцаў. Як паведамляе газета «Neue Osnabrücker Zeitung» са спасылкай на адказ федэральнага ўраду на запыт парламенцкай фракцыі левай партіі, прычынамі скарачэння сталі дэпартацыі, ад'езды і атрыманне грамадзянства. Акрамя таго, працягнулася тэндэнцыя да зніжэння колькасці новых бежанцаў з Украіны. У чэрвені па прадастаўленні абароны ў Нямеччыні звернуліся неспаўна 4 тысячы грамадзян Украіны. З улікам таго, што за першае паўгоддзе быў зафіксаваны ад'езд больш за 31,5 тысячы украінцаў, чысты прырост колькасці украінскіх бежанцаў у Нямеччыні склаў усяго амаль 21 тысячу чалавек. Для параўнання, цягам мінулага года чысты прырост колькасці бежанцаў з Украіны склаў 88 тысячаў чалавек. Цяпер у Нямеччыні пражывае каля 1,35 тысяч украінскіх бежанцаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.

0: Zjutra pośle deszczowej nocy czekające prajaśnienie u pierwszej połowie dnia, a u drugiej połowie dnia deszcze wiertające. Wiarygodność opadka u 80-90%. Machcze maja nawalnica. Takie nadworie sformirują atmosferne fronty, jakie przemieszczające z zachodniej Europy, a od dnia jeszcze i nieustojliwe powietrzne masy. Temperatura powietra za jutro dzień od 18 do 20 градусов со знаком плюс. Заходний і паривістий вітер.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
3: У Римі на курсах формації для нових біскупів говорили про єдність, служення і відказність пасторів. У Балі на сусвітньому саміті діалогу представник Святого Посада закликав глядіть на штучний інтелект про спитання чоловічої годності, свободи і агульного добра. У другій частині програми наша літературна рубрика. 4 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV прийняв у Ватикані представників коледжа Оріел Оксфордського університету, які прибули у Рим по слідах святого Джона Генрі Ньюмана з нагоди 700-годдя надання коледжу королевської грамоти. Папа відзначив довгу і багату історію установи, яка, не глядячи на шматлікі зміни і узрушенні, заховала свою християнську ідентичність. Гэта ідентичність, підкреслив ён, робить Оріел не просто академічною установою, а сапраўднай супольністю веры і навуки. Говорячи про Ньюмана, Лев XIV назвав його прикладом вученого, який показав неподільність веры і розуму не тільки у своїх працах, але й во власному житті. Його релігійні переконання були укоренені у особистих відносинах з Богом, а наукова праця сполучала високий узровень з практичною скерованістю. У сучасному контексті папа назвав особливо актуальним розуміння Ньюманом едукації як християнського формування усього чоловіка, яке улічує годність, справедливість і служення агульному добру. У вашій особистій академічній діяльності я так само закликаю вас мужно шукати правду і розвивати гэтае цілісне бачення чоловіка, сказав пантифік, додавши, що така праця може сприяти зустрічі від серця до серця з іншими людьми, але у першу чергу з Єзусом Христом. У завершенні Лев XIV нагадав про гімн Ньюмана «Lead Kindly Light», у яким той виказував довір Богу сярод життєвої непевності і закликав викладчиків і студентів довірити створці себе і будучиню коледжа. У Римі під час курсу формації для нових біскупів арцибіскуп Фортунатус Новачук, вусекретар дикастерії по евангелізації, закликав пастирів зробити єдність головним критерієм свого служення. Біскуп, підкреслив ён, належить не одній групі, а усій супольності вірників, і гэты принцип повинен визначати вибір кандидатів, призначення святаров і розміркування ресурсів. Особно арцибіскуп спинився на небезпеці племянної замкненості, кастовості, расизму і регіоналізму, якія узнікають, калі приналежність до групи становиться важнішою за агульную християнську ідентичність. Ён попередзіў, што нават прадстаўніцтва розных груп не павінна ператварацца ў новую форму племяннога права, бо ў доме Божым годнасць не залежыць ад крыві, колеру скуры, пашпарта ці мовы. Пры прызначэннях, заклікаў Новачук, у вырашальным павінна быць пытанне не адкуль ён, а хто ён. Сярод крытэрыяў ён назваў веру, малітву, сталасць, здольнасць слухаць і адсутнасць асабістай амбіцыі, нагадаўшы, што біскуп гэта распарадчык, а не ўладальнік сваёй дыяцэзіі. У той жа дзень кардынал Луіс Антонія Таглі, прапрэфект дыкастарыі па евангелізацыі, звярнуў увагу на рост колькасці католіку, асабліва ў Афрыцы, дзе ў 2023 третім колькасць вернікаў павялічылася на 8,5 мільёнаў чалавек. Гэты рост, паводле яго, патрабуе далейшага паглыблення веры, а не толькі стварэння новых структур і супольнасці. Ён падкрэсліў, што рымская курыя не мае ўсіх рашэнняў, але заклікаў біскупаў звяртацца ў дыкастэрыю па парады ў складаных сітуацыях і дзяліцца сваімі прапановамі адносна жыцця касцёла. Сёння на сусветным саміце ў інданезійскім Балі сакратар дыкастары па міжрэлігійным дыялогу індуніл Канканамалахі прысвяціў сваё выступленне ўплыву штучнага інтэлекту на чалавечае жыццё. Ён прапанаваў пачаць не з пытання пра магчымасці новых тэхналогій, а з іншага, што мы будуем з дапамогай штучнага інтэлекту. Ад адказу на гэтае пытанне, паводле яго, залежыць, ці будуць тэхналогіі служыць чалавеку і агульнаму дабру. Святар вылучыў 4 неабходныя чалавеку формы сустрэчы з трансцэндэнтным, самім сабой, з іншымі людзьмі і з прыроды і папярэдзіў, што штучны інтэлект можа не толькі дапамагаць у гэтым, але і заляваць чалавека ці ствараць залежнасць. Асаблівую увагу ён звярнуў на сістэмы, здольныя імітаваць размову і спагадлівасць. Сімуляцыя не з'яўляецца яднаннем, небяспека ўзнікае і тады, калі тэхналагічныя сістэмы будуюцца так, каб утрымліваць чалавечую увагу дзеля прыбытку, і тады свабода паступова ператвараецца ў залежнасць. У канцы выступлення ксёндз Канканамалахі прапанаваў 5 прынцыпаў алгаэтыкі, узбагачаных рознымі рэлігійнымі і культурнымі традыцыямі. Чалавечую годнасць, свабоду, праўду і ўнутранае жыццё, адносіны і сустрэчу, справядлівасць і ўключэнне, салідарнасць і агульнае дабро. Ён заклікаў вучыць не толькі таму, што можа зрабіць штучны інтэлект, але і разважаць, калі і навошта яго варта выкарыстоўваць. Пытанне пра штучны інтэлект, падкрэсліў ён, урэшце становіцца пытанням пра самога чалавека.
2: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш у інтэрв'ю штотыднёвіку Фамі Крэсьен звярнуў увагу на перамены, якія адбыліся ў Францыі за час яго святарскага жыцця. Наступствы секулярызацыі, паводле яго слоў, сёння дасягнулі такіх памераў, якіх ён не мог сабе ўявіць падчас свайго святарскага пасвячэння ў 1979 годзе. Тады касцёл заставаўся прызнанай інстытуцыяй, а наведванне яго было спантанным. 75-гадовы іерарх адзначыў, што гэты працэс секулярызацыі ішоў раней, аднак не параўнальны з тым, што грамадства перажывае сёння. Разам з тым арцыбіскуп нагадаў пра неспадзяваную хвалю прыходу ў каталіцтва ў Францыі, асабліва сярод моладзі, звязаўшы яе з моцным уздзеяннем Евангелля, якое можа прамаўляць у кожную эпоху. Чалавек, паводле яго, раптам разумее, што таго, што дае свет, недастаткова, і гэта знак, што Бог заўсёды дзейнічае, каб прамаўляць да людзей. Ульрыш прызнаўся, што ўражаны верай новаахрышчаных, якія часта перажываюць адчувальную прысутнасць Хрыста. Іерарх таксама указаў на місіянерскае адраджэнне ў парафіях у межах праграмы «Парыжская перспектыўная парафія 2035», дзе супольнасці вызначаюць найбольш актуальныя місіянерскія патрэбы ў сваім атачэнні і адкрываюць для сябе нічыйную зямлю, месцы, куды не даходзіць Евангелля. Гаворычы пра будучы візіт Льва 14-го ў Францыю праз 3 тыдні, арцыбіскуп указаў на асаблівы аўтарытэт папы, які вынікае з даверу, што той ускладае на Бога. Святай Отец кажа тое, што лічыць правіль. Уплывовыя асобы гэтага свету добра ўсведамляюць гэта, калі назіраюць за ім, падкрэсліў арцыбіскуп Парыжа. У бразільскім Кампінасе прайшоў першы міжнародны кангрэс літургічных хораў, які сабраў вакалістаў, дырыжораў, музыкантаў і ўсіх, хто ўдзельнічае ў літургічным служэнні. Праграма спалучала курсы, харавую практыку і абмен досведам. Адным з галоўных гасцей стаў ксёндз Марка Фрэзіна, адзін з самых вядомых сучасных кампазітараў літургічнай музыкі. Ён правёў 4 канферэнцыі на тэмы літургіі, традыцыі і сучаснай музыкі. Адной з мэт яго візіту стала прэм'ера музычнага праекта «Хрыстус на «Наша надзея», які ўключае літургічныя кампазіцыі Фрэзіны на партугальскай мове і ўжо даступны на лічбавых платформах. Музычную аранжыроўку альбома выканаў бразільскі дырыжор Клейтон Дыяс, а вакальныя партыі хор архідыяцэзіі Кампінас. Спяваць надзею азначае сведчыць свету пра тое, што Хрыстус уваскрос і жыве ў нас, адзначыў ксёндз Фрэзіна. Дыяс у сваю чаргу указаў на мэту праекта стварыць мост паміж традыцыяй літургічнай музыкі касцёла і рэальнасцю бразільскіх супольнасцей, захаваўшы пры гэтым душпастырскую думку італьянскага кампазітара. Кульмінацыяй сустрэчы стаў канцэрт духоўнай музыкі ў касцёле Маці Божай Успамогі Хрысціяну ў Кампінасе, дзе больш за 1000 ўдзельнікаў кангрэса спявалі разам пад кіраўніцтвам Фрэзіны і Дыяса у суправаджэнні сімфанічнага аркестра, індаятуба, арганіста Філіпа Бернарду і салістаў. Кангрэс завершыўся урачыстай святой імшой.
2: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.

0: Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем гаворку пра рэлігійныя матывы ў апавяданнях Міхася Лынькова, што складаюць зборнік з амерыканскага жыцця. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з творам «Цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання хлопчыка Томі, сына заможнага прафесара, за якога злачынцы патрабавалі з бацькоў выкуп. І станоўчыя, і адмоўныя персанажы ўжываюць у сваёй гаворцы імя Бога. Праўда, калі ў першых згадкі пра Господа маюць пэўныя азнакі веры, то другія прамаўляюць імя валадара сусвету без аніякай пашаны. Так, кіраўнік банды Морыс выкарыстоўвае выраз «Божа мой», калі агучвае сваё страшнае рашэнне – забіць хлопчыка, каб не пакідаць сведкаў. Вось фрагмент размовы злачынцы са сваёй супольніцай Розай, якая спачувае дзіцяці. «Пастой, пастой! Ты што гэта, дзіця, каб забіць? Так, я разумею твае паганыя словы. Ах, Божа мой, далося ёй гэта дзіця. Дзіця, дзіця, падумаеш, адным паршыўцам стане меней на свеце». Тыдзень таму мы гаварылі, што Роза – супярэчлівы персанаж. Яна па волі лёсу далучылася да злачыннай групы, але хутчэй таму, што не мела іншага выйсця. Жанчына паходзіла з беднай сям'і. У маладосці пакахала сына багатага фермера, але той кінуў яе цяжарную, і дзяўчына мусіла аддаць нованароджанае немаўля ў прытулак. Потым яна сустрэла Морыса, удзельнічала ў яго справах і нават трапіла на катаргу. Там яе перавыхоўвалі людзі, якіх Лынькоў апісвае як крывадушнікаў ды характарызуе фразай «не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі». Гады катаргі шмат чаму яе навучылі. Яна яшчэ больш узненавідзела людзей, асабліва тых, якія ўсё вучылі яе пакорлівасці, цярплівасці, сціпласці, а самі бралі ад жыцця ўсё, што ім хацелася, і не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі. У размовах і думках Роза часта згадвае Господа. Так фразу «Божа мой, Божа» яна прамаўляе, узносячы незвычайны тост за няўдачы падчас папойкі выкрадальнікаў. Так жанчына тлумачыць свае словы. «Праўду кажу, толькі праўду, за няўдачы. Хіба не суцэльная няўдача наша жыццё? Хіба не цябе прагналі з сям'і п'яніцу валацугу? А ён, а я, а маё жыццё? Божа мой, Божа!» Яшчэ раз Роза згадвае Господа, калі прачынаецца пасля цяжкіх размоваў і жахлівых думак пра ўласнае жыццё і будучыню Томі, а таксама пасля празмернага ўжывання алкаголю. Вось як яе стан апісвае Міхась Лынькоў. «Сон быў цяжкі, трывожны. І, прахапіўшыся ад жахлівых прывідаў, яна засынала зноў з цьмянай думкай. Божа мой, не варта ж так многа піць!» Фінал гісторыі выкрадання Томі жахлівы. Морыс і яго таварыш забіваюць і хлопчыка, і Розу. Праз некаторы час паліцыя арыштоўвае злачынцаў. Кіраўнік банды атрымлівае смяротнае пакаранне. Яго супольнік працяглы турэмны тэрмін. Лынькоў таксама карыстаецца нагодай, каб абвінаваціць амерыканскую праваахоўную сістэму ў карупцыі. Ён намякае, што паліцэйскі, які арыштаваў злачынцаў, скраў палову выкупу і знік з грашыма ў невядомым кірунку. Частае ўжыванне імя Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова не проста выдумка савецкага пісьменніка. ЗША – гэта краіна, у якой хрысціянскія цэрквы маюць вялікі ўплыў на культуру, выхаванне і нават палітыку. Таму згадваць Господа для амерыканцаў у побытавых размовах – гэта звычайная справа. Нават злачынцы, якія, напэўна, у дзяцінстве хадзілі ў царкву ды на заняткі рэлігіі, прызвычаіліся да таго, што Бог, законы якога яны не выконваюць, усё роўна з'яўляецца часткай іх жыцця. Чарговы твор з амерыканскага зборніка Міхася Лынькова, дзеючыя асобы якога згадваюць Бога, носіць назву «Падарунак маці». Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, лайдак і выпівоха. Ён са сваёй сям'ёй жыве ў доме маці. І калі жонка просіць яго купіць вуглю, адказвае, што гэта мусіць зрабіць гаспадыня будынка. Паміж сужонкамі адбываецца такі дыялог, у якім маладая жанчына аж двойчы згадвае Божае імя. «Вонь дзеці чаравікі пазнасілі, трэба купляць новыя. Вуглю засталося лапаты на тры, а хутка халады. Вуглю маці купіць, яна гаспадыня кватэры». «Вядома, гаспадыня, толькі я каторы год хаджу, як апошняя наймічка. Божа мой, Божа, пашанцавала мне выйсці замуж у такую сям'ю. Не дай Бог нікому». Бога згадвае і сам Сузан, калі, пасадзіўшы маці ў самалёт, запрашае сваю жонку ў рэстаран аэрапорта. Тая перажывае за дзяцей, што засталіся дома з суседкай, але муж так яе супакойвае. «Божа мой, могуць жа яны якую гадзіну пабыць і без нас, а суседка не пакрыўдзіцца, пасядзіць з імі лішні час». Пра тое, у якое падарожжа выбралася маці Сузана, за што сын крыўдаваў на яе, ды які жахлівы план, каб узбагаціцца, ён прыдумаў, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

рацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Беларускае радыё Рацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.